Jesensko enakonočje, ki nastopi jutri, torej 23. septembra, ne prinaša le začetka novega letnega časa. Namreč odpira tudi tisto obdobje, ko želimo več ravnovesja in morda se bomo obadali tudi z vprašanjem, čemu želimo v prihodnih mesecih nameniti oziroma namenjati svojo energijo. Ja, vaša energija je verjetno noči primerna, zdajle 2:11 in predvsem vse, kar sledi, naj bo formidable.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radija Slovenija Internacional.
2: Lesk v očih,

Včeraj je bil 21. september in godoval je Matevž, ki kaže na vreme jeseni. Če je Matevž vedren, bo prijetna jesen. No, danes 22. septembra pa nastopi Mavricij, ki namigne, kakšni bodo zimski vetrovi. Če je na Mavricija jasno nebo, vetrovi po zimi hudo brijo. No in še ščip, ki bo nastopil 26. septembra, namiguje na rahel sever, naj bi vlekel, obdržal pa bo lepo jesensko vreme še naprej, primerno torej za spravilo pridelkov in druga opravila. 29. septembra pa nastopi Mihael, no, ko pa res vse pospravi in v nekem takem energetskem zaključku še Falling, pa naj bo iz Twin Peaksa.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za notranje zadeve Franci Matos je na seji državnega zbora glede mehkega prehoda 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja v gospodarstvo dejal, da bi bila takšna rast števila zaposlenih v javnem sektorju kot v zadnjih 10 letih z javnofinančnega vidika težko vzdržna. Na ministrstvu zato preučujejo posamezne delovne procese, da bi jih optimizirali. Britanski premier Andy Burnham se je v pogovoru z mauricijskim kolegom Navinom Gulamom zavezal k razrešitvi spora glede ameriško-britanskega vojaškega oporišča na otoku Diego Garcia. Otočje Chagos je namreč britanska vlada lani uradno predala Mauriciusu, a bo največji otok Diego Garcia v njihovem najemu ostal še najmanj 99 let. Letos je dogovor zaradi ameriškega nasprotovanja naletel na oviro, London ga zato še ni uradno potrdil. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za izboljšavo vodovodnega sistema in graditev vodovodov za oskrbo s pitno vodo občin Mirna Peč, Žužemberk in Dolenske Toplice ter za izboljšavo vodovodnega sistema Spodnje Savinjske doline. Skupno gre za več kot 20 tisoč prebivalcev. Za projekt bo namenjenih 6,6 milijona evrov od skupno skoraj 15,3 milijona. Izžrebani so bili pari 16. finala državnega nogometnega pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. Vremenska napoved, danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

No in vendar se ohlaja, po noči sicer se bo postopno povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno, le na severovzhodu bo nekaj povečane oblačnosti. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najnižje temperature danes bodo v mraziščih in alpskih dolinah malo nad lediščem, večinoma pod 5 do 10 stopinj Celzija, na Primorskem ob buri do 14 stopinj Celzija. Najvišje dnevne pa se bodo povzpele tja med 17 in 21, na Primorskem pa do 24 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. Še nekaj temperatur zdajle, izmerjenih oziroma ob 3. uri zjutraj. No, Bilje pri Novi Gorici 18, v Celju 8, Črnomelj 9, Kočevje 6, Kredarica minus 2, letališče Edvarda Rusjana 8, letališče Jožeta Pučnika prav tako 8, letališče Portorož 13, Ljubljana 11, prav tako tudi v Murski Soboti, Novo mesto 9, Postojna 10, Rateče 5 in prav tako tudi v Slovenj Gradcu. Dobro jutro. 8 minut manjka čez pol četrto.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poljska želi na svojem ozemlju gostiti skupno 15 tisoč ameriških vojakov, so včeraj sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva. Kot so dodali, bi kontingent med drugim vključeval od 3500 do 5000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno. Postopno bi ga vzpostavili do leta 2039. Čeprav si ameriški predsednik Donald Trump prizadeva za premestitev vojske iz Evrope v druge dele sveta, je minuli teden objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi oporišča na Poljskem. Včeraj se je začela postopna uvedba carinske reforme Evropske unije, ki med drugim prinaša posodobljen carinski zakonik in novi carinski organ EUCA. Naloga slednjega bo vzpostavitev enotnega trgovinskega vmesnika povezave za uvoz in izvoz, pa tudi za vso izmenjavo informacij in opravljanje formalnosti s carinskimi organi. Za vsako blago, ki vstopi v povezavo in je neposredno poslano potrošnikom, bo uvedena nova pristojbina za obdelavo, ki jo bo kril isti subjekt, ki je odgovoren za plačilo drugih carinskih dajatev. Ortopedski kirurg Samo Novak iz bolnišnice Valdoltra je razvil močnejšo in manj invazivno tehniko hkratne rekonstrukcije sprednje križne vezi in anterolateralne vezi. Ta omogoča rekonstrukcijo obeh vezi skozi isti kanal v stegnenici. Kombinirana rekonstrukcija izboljša rotacijsko stabilnost kolena, pomembno pa zmanjša tudi pogostost vnovičnih pretrganj brez bistvenega povečanja tveganja za zaplete ali nove operacije. V Zrečah se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko. Vremenska napoved. Danes bo sončno, več oblačnosti bo na vzhodu. Temperature bodo od 17 do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s svežim jutrom. V četrtek se bo pooblačilo, možne bodo padavine, v petek se bo vnovič jasnilo.

0: in Val 202. Nočni program.
1: Rdeča nit 16. edicije mednarodnega filmskega festivala Stop Trik, ki bo ta teden potekal v Mariboru, so mrtvi mediji. No, letos je na festival poslalo svoje filme več kot 400 avtorjev z vsega sveta. Po opravljenem izboru v različnih sklopih so jih v program uvrstili 161. Festival, ki ga v Mariboru prirejajo od leta 2011, se bo uradno začel v sredo zvečer v Trinskem dvoru z retrospektivo in zaključil v nedeljo z razglasitvijo in projekcijo nagrajenih animacij. Zdaj pa malce v stilu Lost Boys.

0: ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Naftni derivati so se opolnoči izven avtocest podražili. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra na liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 na liter dražje za 3 cente. Na včerajšnjem začetku septembrske redne seje državnega zbora je spodletel tretji poskus opozicije, da bi ustanovili parlamentarni preiskovalni komisiji o aferi Black Cube in obvodnem financiranju parlamentarnih strank. Točko o ustanovitvi komisiji so omaknili z dnevnega reda seje, razloga pa sta bila, tokrat, odločba ustavnega sodišča in bližina referenduma. Države članice Evropske unije so po navedbah diplomatskih virov dosegle začasni dogovor o odpravi sankcij proti ruskima oligarhoma Ališerju Usmanovu in Mihajlu Fridmanu. Dogovor je del kompromisa, po katerem bi se del sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini podaljšal za 3 leta. V Kijevu so bili do prizadevanj za odpravo sankcij kritični. Poljska želi na svojem ozemlju gostiti skupno 15.000 ameriških vojakov, so včeraj sporočili iz tamkajšnjega obrambnega ministrstva. Kot so dodali, bi kontingent med drugim vključeval od 3.500 do 5.000 vojakov, ki bi bili nameščeni stalno. Postopno bi ga vzpostavili do leta 2039. Čeprav si ameriški predsednik Donald Trump prizadeva za premestitev vojske iz Evrope v druge dele sveta, je minuli teden objavil, da je bil dosežen velik napredek pri vzpostavitvi oporišča na Poljskem. Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović. V četrtfinalu se bodo jutri pomerili proti Belgiji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme, več oblačnosti bo v vzhodni polovici države. Temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. Jutro bo sveže. V četrtek bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah. Prometne informacije. Na gorenjski avtocesti bo danes od 9 do 14 promet skozi predor Karavanke urejen izmenično enosmerno. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Šentjako proti Ljubljani, obvoz je urejen prek priključka Sneberje. Ponekod po Sloveniji lahko promet ovira megla v pasovih. Vozite previdno. 5 in 3 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na današnji dan brez avtomobila je dizelsko gorivo polnoči preseglo magično mejo. Za liter je treba odšteti že 2 evra. Rekordno visoka je tudi cena kurilnega olja, podražitvi se ni izognil niti bencin. Petrol o poslabševanju razmer vlado poziva k spremembi regulacije, pove Tomaž Slavec.
2: Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji.
1: Vlada ocenjuje, da bi bile cene v tem primeru še veliko višje, dokar 30 centov na liter. Odaj tudi o tem.
3: Državni zbor danes o razrešitvi svojih predsednika in podpredsednice. Začenjajo se nagovori predsednikov državnih vlad Generalne skupščine Združenih narodov. Na dan brez avtomobila brezplačen mestni potniški promet v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, le na vzhodu bo nekaj oblakov.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Štibal. Regulirane cene naftnih derivatov so se o polnoči vnovič dvignile. Liter 95-oktanskega benzina se je podražil za 2 centa na 1,74 evra za liter. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za 2 centa na rekordna 2 evra. Kurilno olje je z rekordnih 1,63 evra na liter dražje za 3 cente. Država je že sprejela nekatere ukrepe, zdaj jo Petrol zaradi dogajanja na naftnih trgih vnovič poziva k spremembi regulacije cen. Erika Štular.
4: 2 evra za liter goriva je sicer zgolj psihološka meja, a ima lahko posledice, pojasnjuje ekonomist dr. Anže Burger.
5: Pri Američanih je recimo to 4 dolarje na galono, kar znaša krog 90 centov na liter, nemajo še enkrat nižjo ceno bencina, tako da vidimo, da neka pač dejansko realna cena ne igra tukaj vloge, bolj psihološka meja. Bo pa to se kljub temu imel ekonomske posledice, a ne ta preboj 2 evra na liter bo sigurno zmanjšal povpraševanje zaradi tega psihološkega učinka.
4: Na Petrolu pojasnjujejo, da morajo kotacijam na tujih borzah dodati še premije, ki so zdaj izjemno visoke, zato pozivajo k spremembi modela oblikovanja cen. Tomaž Slavec.
2: Naša nabavna cena je do sedaj višja od tistega, kar priznava regulacija. Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji.
4: Sprostitev cen torej ali vsaj regulacija na dnevni ravni ob upoštevanju dejanskih nabavnih cen pojasnjuje.
1: Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so sicer včeraj ocenili, da bi bile cene še više, če jih ne bi regulirali in oprostili plačila okoljskih dajatov. Bencin bi se podražil za približno 20 centov, dizel skoraj 30, kurilno olje pa za približno 12 centov na liter.
3: Državni zbor bo danes v nadaljevanju septembrske redne seje obravnaval 2 predloga razrešitev. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so vložile predlog za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, poslanske skupine SDS, NSi in Resnice pa bi rade razrešile podpredsednico parlamenta Natašo Avšič-Bogovič. Za uspeh morajo predlagatelji na tajnem glasovanju zbrati najmanj 46 glasov. Danes naj bi postalo jasno, kako bodo glasovali poslanci demokratov, ki se niso podpisali pod noben predlog.
1: September je tradicionalni mesec sklica Generalne skupščine Združenih narodov, letos že 81. V svetovni organizaciji tretji teden označujejo za visokega, ker se takrat v New Yorku zberejo predsedniki držav in vlad z delegacijami in nagovarjajo Generalno skupščino s temami, ki jih želijo izpostaviti. Razprava se začenja danes, premier Janez Janša, ki tokrat vodi slovensko delegacijo, pa bo tam spregovoril v četrtek. Andrej Stopar.
6: Razpravo danes odpira konec leta odhajajoči generalni sekretar OZN, Portugalec António Guterres, doslednji zagovornik močnega multilateralnega sistema in vladavine mednarodnega prava, kar poleg trajnostnega razvoja in družbene enakosti sodi med nosilne teme 81. sklica generalne skupščine. To se upada s slovenskimi zunanji političnimi usmeritvami, zunanji minister Tone Kajzer.
7: Jaz sem vedno in ta vlada še posebej zagovornik dialoga, ne enostranskih dejanj. Seveda naši vzvodi vplivanja so predvsem vezani na Evropsko unijo, na našo družino, pa potem seveda na obrambno zavezništvo NATO, pa seveda znotraj Združenih narodov v tistih inicijativah, ne pozabite, da smo zdaj članica Sveta za človekove pravice, tako da mi bomo delovali maksimalno konstruktivno, ampak bolj za tiho, kot pa za glasno diplomacijo.
6: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike, zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi.
3: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ob robu visokega tedna v New Yorku včeraj dejala, da pomorska misija Unije v Rdečem morju potrebuje več sredstev, saj so se razmere od ustanovitve misije poslabšale. Minuli teden je članicam 27-erice tudi poslala pismo s pozivom, naj k misiji prispevajo več pomorskih in zračnih sil. Dotaknila se je tudi razmer v Ukrajini, glede česar je dejala, da so ruska dejanja vse bolj tvegana, zato morajo biti evropski ukrepi ostrejši. Napovedala je, da bodo v kratkem prenovili sankcije proti Rusiji.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. 22. septembra tradicionalno poteka dan brez avtomobila, ko se v več kot 2500 evropskih mestih in v več kot 120 slovenskih občinah zaključuje Evropski teden mobilnosti. Z geslom Mobilnost za vse kampanja daje poudarek mobilnosti prilagojeni vsem generacijam. Ob tednu mobilnosti so tudi v Ljubljani pripravili številne dogodke. Danes pa, kot pove predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti Jelka Žekar,
8: naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne, in pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
1: Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji sicer še vedno izziv, saj pri vsakodnevnih poteh še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil. Po podatkih statističnega urada z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti, gospodinstva pa za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje. Sledijo športne minute z Miho Troštom, kjer bo v ospredju sinočnja popolna prevlada slovenskih odbojkarjev v osmini finala Evropskega prvenstva. Hvala za pozornost in lep začetek dneva.
9: Slovenski odbojkari so zanesljivo slavili v osmini finala Evropskega prvenstva. V Torinu so Srbe premagali s 3-0 v nizih. Največ točk, 14, je prispeval Nik Mujanović, skupno 22 točkami pa sta blestela Alen Pajenk in Janko Zamernik. Za Slovence je danes prost dan, v jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgici, ki so v osmini finala s 3-1 premagali Čehe. Nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. V tem terminu jo čakajo 4 tekme, uvodna v soboto, ko bo v Stožicah Slovenija gostila Škotsko. Benjamina Šeška, ki je obnovil poškodbo, ne bo, svojo udeležbo sta zaradi zdravstvenih težav odpovedala tudi Žan Zaletel in Nik Prelec. Selektor Boštjan Cesar je naknadno poklical Žana Celarja in Jureta Balkovca. Obenem so bili žrebani pari 16. finala nogometnega pokala. Aktualni prvak Alumini bo igral pri Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor. V Zrečah pa se je zbrala ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju. Uvodni dvoboj jih čaka jutri zvečer s Poljsko ter v nadaljevanju še z Norveško B in Češko.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Štibel, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, več oblačnosti bo v vzhodni polovici države. Temperature bodo od 17 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti, jutro bo sveže. V četrtek bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi zagrmi. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
10: Stanje na kolesarskih stezah, promet na kolesarski poti Koper Izola poteka normalno in brez zastojev. O zastojih prav tako ne poročajo na nobeni drugi regionalni kolesarski povezavi. Ja, na Evropski dan brez avtomobila objavljamo prometne informacije za pešce, kolesarje ter potnike na vlakih in avtobusih. Če ste priča oviri ali zamudijo, fotografirajte ali posnemite in pošljite na WhatsApp Vala 202 na 051-202-202. Beremo pa tudi e-mail naslov val202af@rtvslo.si. Vdih, izdih in dobro jutro. Jerry si ni mogel pomagati, da si ne bi privoščil telefone na dan premikanja brez avtomobila. Prav oni bodo začeli to jutro, to čudovito nežno torkovo jutro, skozi leta tole so avtomobili.

Vampirski vikend. Čez tole torkovo življenje vas peljemo na valu 202. Jutranja ekipa v postavi Luksi, Maci, Tadejko, Jerry, Miji in Boris, ki vas ne bo nikoli prevarala. Samo iskrene besede bodo prihajale iz naših ust, če tudi ta usta ležijo pod omejenimi in rahlo meglenimi možgani. Namen je dober, srce je čisto, dobro jutro od vseh nas.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
3: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. Regulirane cene naftnih derivatov so se znova zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2 centa in stane skoraj 1,75 €. Dizel se je povzpel čez 2 evra, podražil se je za 2 centa na rekordnih 2,12 € za liter. Kurilno olje je z rekordnih skoraj 1,46 € na liter, dražje za dobre 3 cente. Vlada je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Poslanci bodo v nadaljevanju redne seje državnega zbora odločali o predlogih za razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Za razrešitev je na tajnem glasovanju potrebnih 46 glasov. Odstavitev Stevanoviča je predlagala leva opozicija, ki pa zato nima dovolj glasov. Bolj negotov naj bi bil položaj Avšič-Bogovičeve, jeziček na tehtnici bodo demokrati, ki se pod predlog za njeno razrešitev niso podpisali. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja organizacije Antonija Guterresa začela splošna razprava svetovnih voditeljev 81. zasedanja generalne skupščine. Že prvi dan bo nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Po pričakovanjih bodo v ospredju nastopov voditeljev svetovne krize, kot so vojne v Ukrajini, Iranu in Sudanu, položaj palestincev, podnebna kriza ter hiter razvoj umetne inteligence. Z današnjim dnevom brez avtomobila se zaprtjem mestnih središč in ulic za avtomobile končuje vseevropska kampanja Evropskega tedna mobilnosti. Nekatere slovenske občine svoje prebivalce k uporabi trajnih oblik mobilnosti spodbujajo tudi zagotovitvijo brezplačne uporabe javnega prevoza, med drugim Ljubljana in Maribor. Podatki kažejo, da Slovenci z avtomobilom opravijo več kot 2/3 vseh poti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v osmini finala Evropskega prvenstva v Torinu v Italiji premagala Srbijo s 3-0. Slovenski odbojkari s prepričljivo zmago nadaljujejo obrambo bronastega odličja. V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali proti Belgiji. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, več oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
2: Podatki o prometu. Član peš kluba Kralji Pločnika sporoča v Celju, na Gregorčičevi ulici sta trčila dva pešca, stara znanca, in se ujela v prijetnem klepetu. Pot v službo se podaljša za okoli 45 minut. Ja, danes je torej dan brez avtomobila, na valu 202 pa dan prometnih informacij za pešce, kolesarje ter javno prometne že. Ko opazite oviro, jo posnamite ter pošljite na WhatsApp vala 202 na 051 202 202.

varno vožnjo, čim manj hupajočih BMW-jev in čim manj 3-minutnih rdečih luči, pa ravno prav švicanja, da se ne prehladite, ampak toliko, da zadiši. Val 202 poslušate, peljemo dalje. Tole je Cindy in I Drove All Night.

In ko smo ravno pri prevoznih sredstvih, Batista Cadillac so prejšnji četrtek v razprodanih Križankah priredili svoj največji samostojni koncert do sedaj. Sami hudi muzičar, izraven še kaka Maja, Vlado in Senida, pa je bil tiste sorte večer, ki bo šel v anale slovenskega sola. Oči so kimali, ob obraz solo tih mamice so vzdihovale nad Urbanovim hrepenečim vokalom, tale naslednja je bila še posebej lepa. Tole je Georgia.

0: Good luck, babe. Šeki poje svojim soigralcem v slovenski reprezentanci. Čas je za športno zgodbo.
1: Športna zgodba.
0: Slovenski nogometaši se na Brdu pri Kranju pripravljajo na 4 bližajoče se tekme Lige narodov. V eni od B skupin bodo njihovi tekmeci Švicari. Lige narodov v eni od B skupin bodo njihovi tekmeci Švicari, Škoti in Makedonci.

0: V Švici na Škotskem. Če je dobra stran, da bo pri izjemnih švicarjih na prvih štirih tekmah manjkal kaznovani kapetan Grani Džaka, ki je priznal, da je v covidnem času igral s ponarejenimi cepilnimi dokumenti, pa je slaba ta, da med Slovenci ne bo poškodovanega Benjamina Šeška. Napadalec Manchester United, da je ostal v Angliji na zdravniških pregledih, način zdravljenja še ni določen, ima pa vnovične težave z golenjo. 23-letni napadalec nazadnje proti Fulamu v Premier ligi ni igral. Za izbrano vrsto pa je nazadnje nastopil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo oktobra lani, takrat še pod Matjažem Kekom. Novi selektor Boštjan Cesar je Slovenijo spomladi za eno zmago in en neodločen rezultat vodil na štirih pripravljalnih tekmah. Zdaj bo šlo bolj zares. Zaradi poškodb ob Šešku manjkajo tudi Stojanovič, Zaletel in Prelec, selektor Cesar pa je naknadno na mesto njiju poklical napadalca Žana Celarja, ki igra v Švici, in branilca Jureta Balkovca, ki si kruh služi v Turčiji. Na včerajšnjem popoldanskem treningu še ni bilo slednjega, niti ne oblaka, niti ne gnezde Čerina, ki se je preselil na arabski polotok. Slovenija ni samo Šeško, ni samo posameznik, če tudi odličen, a kot je dejal Andraž Šporar, ki je v dobri strelski formi, se bodo soigravci ekipno v reprezentanci za uspeh potrudili tudi zanj. Žal je steber obrambe Jaka Biol v zadnjem času brez minut pri angleškem licu, precej manj kot v prejšnji sezoni, pa v čempionšipu pri Swansiju igra tudi napadalec Žan Vipotnik. Včeraj na Brdu pri Kranju ni bilo prav židano, a bo morda predrugačeni izbrani vrsti dobro delo, da bo imela precej več kot v preteklosti skupnih pripravljalnih dni. Prihodnje leto bo namreč pomembnejši del kvalifikacij za uvrstitev na Evropsko prvenstvo 24-terice, ki bo čez dve leti na britanskem otočju.
1: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
2: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
1: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
2: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
1: Vstopnice Eventim.
3: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
6: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
7: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Goriva spet dražja, dizel čez psihološko mejo 2 evrov za liter. Poslanci bodo odločali o razrešitvi predsednika in podpredsednice državnega zbora. Evropsko računsko sodišče, pomankljivo izmenjavanje informacij, slabi kibernetsko varnost Unije. Slovenski odbojkarji s prepričljivo zmago nad Srbi v četrtfinale evropskega prvenstva.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
3: Podatki o prometu iz avtobusov. Tokrat iz Maribora poročajo o mestnih avtobusih polepljenimi z reklamami, zaradi česar potniki ne vidijo okolice. Potnikom priporočamo, naj bodo pri stopu še posebej pozorni na male lepote tega čudovitega sveta. Nekaterim potnikom naj bi bilo zaradi polepljenih okn tudi slabo. O podobni izkušnji na žalost poročajo tudi iz drugih slovenskih mest. Če ste tudi vi opazili oviro za ljudi, ki hodijo, kolesarijo ali avtobusirajo oziroma vlakirajo, nam pošljite fotografijo na val 202 af na rtvslo.si ali WhatsApp vala 202 na številko 051-202-202. Fotografijo ali video, ki ga boste poslali, bomo prevedli v prometno informacijo za vse, ki se poslušamo.

0: Julien Der in Porto Vecchio. Vecchio sliši se kot vehicle, vozilo, ne znam francoščine, zato se bom delal, da to mogoče res točno to je. Lastništvo avtomobilov v Sloveniji se še naprej zvišuje, slovenske gospodinstva pa za mobilnost namenjajo največji odstotek družinskega proračuna v Evropi. In na tale dan brez avtomobila, zato razmišljamo, kako bi lahko spremenili naš prometni sistem, da bi potovali bolj udobno, hitreje in celo ceneje. Pomemben del tega razmisleka pa so seveda alternative avtomobilskemu prometu. Naš Jan Grilc se je odpravil na pot na eni najbolj povezanih relacij v državi, Kranj Ljubljana, in taka je bila njegova izkušnja.
1: Dobro jutro. Svojo pot v službo začenjam na lokalni avtobusni postaji ob glavni kranjski prometni žili cesti Staneta Žagarja. Ura je zdaj le 6:22 minut, čakam pa lokalni avtobus do železniške postaje. Zdaj, raje bi šel malo poznaje v službo, ampak večina prihodov lokalnih avtobusov se ne ujema z odhodi vlakov. Povsem so neusklajeni vozni redi, tako da moram iti na ta avtobus, s katerim lahko potem brez predolgega čakanja ujamem vlak za Ljubljano ob 6:39. Torej, priprave na pot so v bistvu zadnjih nekaj mesecev malo lažje, no? Saj je lokalni avtobusni prevoznik končno objavil iskalnik voznih redov na spletni strani, ker predtem si jih moral razbrati iz grozovitih PDF preglednic. No, in to že leta 2026. 6:23 minut, točno zdaj le bi moral pripeljati avtobus, ki ima očitno še malo zamude. Pa da vidimo, koliko se bo te zamude nabralo. Tako, električna mestna enka me je pripeljala do železniške postaje, trajalo je 9 minut. Vožnja pa je bila brezplačna. Sicer stane 1 euro, a sistem za plačevanje z bančno kartico na avtobusu pač ni delal, zato mi je voznik le pomahal. Avtobus je bil poln, sami dijaki, ki stopijo na tako imenovani kranjski glavni avtobusni postaji, ki je začasna že več kot 50 let. Železniška postaja, kjer sem zdaj, pa je seveda še iz predvojnih časov. In ker je avtobus zamudil 3 minute, imam zdaj le 5 minut čakanja na vlak. Če bi šel na kakšnega drugega, bi moral čakati recimo vsaj 15 minut. V času jutranje prometne konice so vlaki med Kranjem in Ljubljano kar pogosti, vozijo približno na 20 minut ali pol ure, kar pomeni, da je to ena najbolje povezanih relacij v Sloveniji. In glede na to, da je Kranj od Ljubljane oddaljen le 26 km, to niti ni tako čudno. Bolj čuden je čas potovanja. Bomo videli, koliko bo to naneslo danes. Kakšnega obvestila o zamudi vlaka za enkrat še ni. Tako, pa smo na vlaku. V Kranju nas je vstopilo precej več kot izstopilo. Vlak je tako na oko, bi rekel, približno dvotretinsko zaseden. Na tej progi večinoma vozijo nove modre Stadlerjeve garniture z dvema nadstropjema. Jaz sedim vedno zgoraj, ker se mi enostavno zdi razgled boljši. No, če je bil odhod točen, pa to še ne pomeni, da bo točen tudi prihod. Največja težava za nas, tiste jutranje vozače, so ponavadi tovorni vlaki. Ti imajo na progi seveda prednost, ker je povezava med Kranjem in Ljubljano le enotirna, pa včasih to za nas pomeni, da moramo brez očitnega razloga čakati na kateri izmed postaj, kjer se vlaka pač lahko srečata. Ponavadi je to Škofji Loki. Čas čakanja je vedno seveda neznan.
2: Naslednja postaja Ljubljana. Next stop Ljubljana.
3: Ja.
1: No, na glavno železniško postajo v Ljubljani smo prispeli ob 7:15 minut, torej 4 minutami zamude. Gradbišče, ki nas pričaka, se vsak dan malo spremeni. Pot proti službi je že več kot eno leto vsak dan malo drugačna. Spreminjajo se tiri, ograje, stopnice in te koridori, kjer lahko hodimo, pa seveda ves čas je gneča. V nekako na pol dokončanem podhodu se v jutranjih urah gnetemo delavci, šolarji, turisti, kolesarji, pešci, skiroji in tudi križišče se ves čas spreminja, torej tisto ob ljubljanski železniški in pa novi začasni avtobusni postaji, kjer te zaradi neurejene infrastrukture v bistvu lahko v katerem koli trenutku zbije. No, skiro, motor, kolo, avto, avtobus, tudi kakšen tovornjak in zdaj ga je pol tega križišča takoli tako zaprtega, tako da je prometni kaos še večji. Ura je 7:18 minut, no do tega križišča sem od doma rabil natančno 1:01. Cena 4,60 €. Za 26 km dolgo pot med dvema, morda najbolje povezanima mestoma v državi.
0: Jan Grilc z nežnim javno prometnim distrekom, ki prihaja vendarle, kot ste lahko zaznali, iz prostora ljubezni in upanja po boljši javno prometni prihodnosti. En način premikanja je seveda lahko tudi ples in prav ta bo zasijal v naslednjih minutah tu na Valu 202, če imate to možnost. Si ga privoščite, tole so Dandi in plešeš.

0: Svet se vrti in spreminja in glede na njegovo vrtenje seveda tudi vreme. Urban Žagar z Agencije Republike Slovenije za okolje pa je že z nami v tem mrzlem jutru. Urban, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pregovor za današnji 22. september pravi: na Mauricija dan, če sonce sije, po zimi huda sapa brije. Brije sicer že v jutranjih urah, sicer brez hude sape, to lahko potrdim, ampak zaenkrat izgleda, da na Mauricije utegne biti sončen dan.
1: Ja, tudi sicer, če vas malce dopolni, malce brije na Primorskem, kjer je nekaj šibke do zmerne burje, tam do 80 km na uro je bilo, po noči sedaj že burja slabi, drugod pa res ni kaj prav veliko od vetra, je pa res, da je nekaj oblačnosti proti severovzhodu države, tako da ja, se bo očitno na Mauricija vreme malce bo podobno raznoliko, kot je danes po državi. Ja, tudi kar hladno je, čeprav nič zelo izjemnega za konec, lahko rečemo za konec septembra. Danes je prvič po 12. juniju temperatura padla pod ledišče na Kredarici, tako da ja, vsi znaki, da je jesen tukaj, jutri pride še koledarsko. Ampak vreme bo pa kar podobno današnjemu. Danes ja, sončno, z nekaj oblačnosti, predvsem spremenljive oblačnosti, predvsem proti vzhodu države, in pa temperature večinoma pod 20 stopinj, le na Primorskem ob šibki buri do 23. No, jutri bo več sonca v notranjosti, zjutraj znova verjetno nekaj meglic po kotlinah in pa nekaj nizke oblačnosti na Primorskem, ampak tudi tam se bo potem čez dan razjasnilo, tako da jutri bo morda še za odtenek lepši dan kot današnji, bo pa jutro morda tudi za kakšno stopinjo hladnejše kot današnji, tako da to nekako pride eno z drugim. Lepše vreme brez megle prinaša tudi nek, ali pa manj megle prinaša tudi nekoliko nižje temperature, no čez dan pa bo podobno toplo ali pa morda celo stopinjo topleje kot danes, tako da tam okoli 19-20 stopinj. No, v četrtek pride manjša sprememba oziroma prihodna sprememba, dopoldne bo sicer še kar nekaj sonca, potem čez dan pa se bo od severa pooblačilo, zabihal bo jugozahodni veter, tudi nekoliko topleje bo, večinoma tam okoli 21-22 stopinj. No, ob tej pooblačitvi potem pa pridejo proti večeru tudi plohe in kakšna nevihta, prišla nas bo hladna fronta, ki ne bo zelo izrazita in tudi dosti precej hitro bo šlo preko nas. Te plohe in nevihte bodo bolj pogoste na vzhodu države, proti zahodu pa jih bo manj, verjetno na Primorskem marsikje tudi ne bo nič padlo. In to bo, ja, kot rečeno, bolj prehodna sprememba, zapihal bo severni veter in šibka burja na Primorskem, ki bo potem ponehala v petek do poldne. V notranjosti bo veter že prej ponehal, tako da bo zjutraj nekaj megle in čez dan znova sončno vreme in temperature morda stopinjo nižje kot v četrtek, ves čas plešemo nekje okoli 20. No, potem od sobote dalje pa pričakujemo nadaljevanje sončnega in postopnost spet toplejšega vremena, tako da verjetno sicer zjutraj bo dokaj sveže ob megli, ampak moramo malce to odmisliti in se osredotočiti na tisto, kar pride popoldne, temperature okoli tam recimo 23-24 stopinj, praktično brez oblakov ali pa z nemrljivo oblačnostjo, tako da lepo jesensko vreme, ne prehladno, ne pretoplo.
0: Točno tako, ravno tam vmes, kjer je treba, da je. Urban, prijeten zadnji dan koledarskega poletja in nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Lep motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Lep plus bonusom in Lep motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Lep motor pooblaščenem prodajalcu.
3: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
4: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
3: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
4: Se vidimo ob progi.
5: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji. ker delujejo.
6: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
7: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

Doran, doran o instantni karmi. Novica, ki je včeraj prodrla na naša socialna omrežja. Luka je objavil fotko, potrdila, da ne snifa kokaina. Itak da ga razumemo, da more reči, da ga ne, ampak predvsej bolj resnično poanta je, koga zares briga in če ga zakaj, ampak ok. Sicer so pa našvasani politiki v resnici znak močne demokracije. Če dobro pomislimo, ne? V Ameriki so vsi predsedniki in 3/4 senata na koktejlih aparjev, downerjev, sedativov, stimulantov, kanabis, ketamin, kokain, speed, amfetamini. Tiste bolj vaške demokracije pa smo zaenkrat še na šnopcu. Skratka, na zdravje. Čez teden se lahko kregamo, če pa si v petek zvečer ne znamo dati roke in se skupaj spihati kot bratje in sestre, potem pa res nismo več nobena država. Dobro jutro.

0: je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
4: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
5: enostavno. Nov pogled. Dvojna priložnost v optiki Klarus.
6: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
5: Klarus.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Lepo vas je videti.
10: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
9: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
11: Odprite INR pri Iliriki.
12: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo.
12: Več na ilirika.si.
13: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
14: Dobro jutro želim. Naftni derivati so še dražji. Dizel malce čez 2 evra za liter. Vlada je že znižala trošarine na najnižjo dovoljeno raven. Kaj lahko še stori za najbolj ranljive, našteva član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
15: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo strateške industrije, ki želi, da niso uničene.
14: Poslance bo danes zaposlovalo odločanje o razrešitvi predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Leva opozicija nima dovolj glasov za razrešitev Stevanoviča. Bolj negotov je položaj Avšič-Bogovičeve. V Združenih narodih se začenja splošna razprava voditeljev na zasedanju generalne skupščine. Že prvi dan bo govoril ameriški predsednik Donald Trump. Z dnevom brez avtomobila in zaprtjem mestnih središč se končuje Evropski teden mobilnosti, na kateri občine danes zagotavljajo brezplačen javni prevoz. Jelka Žekar iz Ljubljanske občine.
16: Naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet in pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
14: Slovenski odbojkari so se zmago nad Srbijo prebili v četrtfinale evropskega prvenstva. Ob prepričljivi zmagi libero Jani Kovačič pravi.
17: Kar sem do zdaj občutil in videl, vidim, da rasamo z vsako tekmo in upam, da bo tudi tako naslednjo tekmo.
14: V jutrišnjem četrtfinalu bodo igrali z Belgici. Vreme sončno bo s temperaturami od 17 do 23 stopinj. Nekaj oblakov bo na vzhodu. Z vami sem Tatjana Popovič. Od danes do prihodnjega torka veljajo nove rekordno visoke cene dizelskega goriva in kurilnega olja. Cena dizla je presegla magična 2 evra in je 2,01 evra za liter. Kurilno olje se je kljub dodatnemu znižanju trošarin podražilo na rekordnih 1,64 evra. Bencin je dražji za 2 centa, za liter je treba odšteti 1,75 evra. Razmere na Bližnjem vzhodu, ki so med vzroki za vse bolj otipljivo energetsko krizo, so pahnile v negotovost tako kupce kot trgovce. Urška Subotič Rep.
18: Za 50-litrski polni rezervoar bencina je ponovno treba odšteti dobrih 87 evrov, medtem ko za prav tako velik rezervoar dizelskega goriva nekaj čez 100 evrov. Kljub temu, da že velja vladna uredba, po kateri biokomponente niso upoštevane v nabavnih cenah, se te drastično zvišujejo. Kot pravi Tomaž Slavec iz Petrola, je nabavna cena trgovcev trenutno višja od tistega, kar priznava regulacija.
19: Že nekaj časa na Petrolu opozarjamo, da je za trenutne razmere regulacija neprimerna in pozivamo k liberalizaciji, kajti dogajanje na mednarodnih trgih se spreminja bistveno hitreje kot trenutno zaznava in omogoča formula regulacije.
18: Zato se v Petrolu zauzemajo za prehod na tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike, a ekonomist dr. Bogomir Kovač ocenjuje, da bi bila takšna odločitev za potrošnike slaba, saj bi v tem primeru imeli trgovci povsem proste roke.
20: V tem hipu niti Petrol, niti seveda država ne moreta več zadrževati cen. Petrol pa je seveda jasno zainteresiran, da bi vplival na to, da bi se obstoječi sistem regulacije cen v Sloveniji vendarle spremenil v smislu njegove liberalizacije.
18: Vlada je sicer Evropsko komisijo že pred časom zaprosila za začasno polletno znižanje trošarine energente pod najnižjo raven, ki jo dovoljuje Brusel, a do danes odgovora še ni prejela. In kaj bi v dani situaciji lahko še naredila, sploh za najbolj prizadete, član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar?
15: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, to smo videli že v preteklosti, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo kmete ali pa določene industrije, recimo železarko, torej neke, bom rekel, strateške industrije, ki želi, da niso uničene zaradi drage energije.
18: Ob tem pa bi v luči energetske krize, ki trka na velika vrata, lahko po besedah Hribarja okrepila tudi domačo proizvodnjo energije.
14: Današnje dogajanje v državnem zboru bo povsem v znamenju predlogov razrešitev, saj sta na dnevnem redu kar dva. Poslanke in poslanci Svobode, SD in Levice bi zaradi dogajanja povezanega s parlamentarnimi preiskavami radi razrešili predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanske skupine SDS, NSI in Resnice pa so vložile predlog za razrešitev podpredsednice državnega zbora, poslanke Svobode Nataše Avšič-Bogovič, zaradi njenega vodenja sej. Za uspeh predlogov je treba na tajnem glasovanju zbrati najmanj 46 glasov. Številne oči so uprte v koalicijske demokrate. Tomaž Celestina.
21: Demokrati se namreč niso podpisali pod nobenega od omenjenih dveh predlogov za razrešitev. Sklep o tem, kako glasovati, naj bi sprejeli danes. Če je malo verjetno, da bi prispevali glasove za razrešitev Zorana Stevanoviča, pa bo zanimivo ravnanje ob glasovanju o položaju Nataše Avšič-Bogovič. Razmerja v državnem zboru so izoblikovana in znana. Koalicijski trojček SDS, NSi, Demokrati ima skupaj z Resnico v državnem zboru 48 glasov, torej dovolj za razrešitev podpredsednice. Malo verjetno je, da bi demokrati razmeroma na začetku mandata in ob začetku parlamentarne poti predloga zakona o skoku tvegali koalicijske napetosti. Nataši Avšič-Bogovič koalicija med drugim očita, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Sama predlog za razrešitev razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitve ustave in zakonov. Predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča je opozicija vložila že poleti in sicer potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanoviča opozicija med drugim očita kršenje ustavnega reda, on pa odgovarja, da je opravil svojo dolžnost in sklical izredni seji, da pa odločitev večine za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost. In zanimivo, včeraj Stevanovič ni glasoval za umik točko o ustanovitvi dveh preiskovalnih komisij z dnevnega reda tokratne seje, tako da se bo temu očitku izognil, glasovanje pa seveda glede na razmerja preživel. Poslanke in poslanci so za obe točki napovedali kar 13 ur razprave.
14: Pogledu na notranjo politiko namenjamo tudi današnjo oddajo ob 8 na prvem programu.
22: Druga jutranja kronika.
14: Ura je 7:07. September je tradicionalno mesec sklica Generalne skupščine Združenih narodov, letos 81. V svetovni organizaciji tretji teden označujejo za visokega, ker se tokrat v New Yorku zberajo predsedniki držav in vlad z delegacijami ter nagovarjajo generalno skupščino z izbranimi temami. Razprava se začenja danes. Premier Janez Janša, ki tokrat vodi slovensko delegacijo, bo med govorniki v četrtek. Iz New Yorka Andrej Stopar.
0: Razpravo danes odpira konec leta odhajajoči generalni sekretar OZN, Portugalec Antonio Guterres, doslednji zagovornik močnega multilateralnega sistema in vladavine mednarodnega prava, kar poleg trajnostnega razvoja in družbene enakosti sodi med nosilne teme 81. sklica generalne skupščine. To se upada s slovenskimi zunanji političnimi usmeritvami, zunanji minister Tone Kajzer.
1: Jaz sem vedno in ta vlada še posebej zagovornik dialoga, ne enostranskih dejanj. Seveda naši vzvodi vplivanja so predvsem vezani na Evropsko unijo, na našo družino, pa potem seveda na obrambno zavezništvo NATO, pa seveda znotraj Združenih narodov v tistih inicijativah, ne pozabite, da smo zdaj članica Sveta za človekove pravice, tako da mi bomo delovali maksimalno konstruktivno, ampak bolj za tiho, kot pa za glasno diplomacijo.
0: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi. Minister Kajzer je v tem pogledu izpostavil Rusijo.
1: V Ukrajini že peto leto poteka agresivna vojna, ki krši vse postulate mednarodnega prava in to izvaja ena od stalnih članic.
0: Minister se ta teden srečuje dvostransko s kolegi iz niza držav, kot tudi v okviru srečanj zunanjih ministrov Evropske unije in prijateljev Zahodnega Balkana. Srečanje na najvišji politični ravni pa spremljajo tudi drugi dogodki, s katerimi skuša OZN nagovoriti ameriško in svetovno javnost. V soboto 19. septembra je tako na Times Square v New Yorku nastopila slovenska umetnica Alenka Slabinec.
2: Posneli smo video, drugo sredstvo je bilo tudi fotografija moja, potem pa še bilo nekaj zelo unikatnega, verjetno, to je pa vrisk. Naslov je bil Peace Starts Within. Kaj to sploh pomeni? Zato, ker tisti resnični sustainable mir bomo verjetno res samo dosegli s tem, da čutimo mir s sabo.
0: Svoje sporočilo o miru je Lenka Slabinec zajela pomnik miru na Cerju, projekt številka 108 Boris Pahor, in že omenjene lipicance, ki v njenem ustvarjanju spremljajo ves čas.
14: Ob robu omenjenega visokega tedna je zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas sinoči pozvala 27-erico k zagotovitvi dodatnih plovil za pomorsko misijo Unije v Rdečem morju. Jemenski hutijevci tam stopnjujejo napade in s tem močno ogrožajo svetovno gospodarstvo. Kalasova se je dotaknila tudi razmer v Ukrajini. Ruska dejanja je označila kot vse bolj tvegana, zato bi morali biti evropski ukrepi po njenem ostrejši. Napovedala je, da bodo v kratkem prevetrili sankcije proti Rusiji. Nezadosto obveščanje med članicami Evropske unije spodkopava skupna prizadevanja proti kibernetskim napadom, je v reviziji ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Čeprav je Unija okrepila vlaganja v kibernetsko varnost, sistem ne deluje, kot bi moral, so ugotovili revizori. Države so pozvali k izboljšanju izmenjevanja informacij, pa tudi k strožjim varnostnim pregledom upravičencev do evropskih sredstev. Iz Bruslja Adrian Bakič.
23: Zaščita pred kibernetskimi napadi je v današnjem vse bolj digitaliziranem svetu eden večjih izzivov. Kibernetskim nevarnostim so vsakodnevno namreč izpostavljeni tako posamezniki kot podjetja. Gre za nepooblaščen vdor v informacijske sisteme ali osebne elektronske naprave z namenom kraje podatkov, izsiljevanja ali moten delovanja nekega sistema. Primer: septembra lani je napad z izsiljevalsko programsko opremo na ponudnika tehnologije za letalsko industrijo povzročil motnje na letališčih v Bruslju, Londonu in Berlinu, v revizijskem poročilu navaja Evropsko računsko sodišče in poudarja, da nobena država tega incidenta ni prepoznala kot pomembnega in zato ni obvestila drugih držav članic. Ahilova peta celotnega sistema je nezadostna izmenjava informacij, ocenjujejo revizori, ki v poročilu za obdobje med letoma 2022 in 2025 sicer prepoznavajo napredek Evropske unije v prizadevanjih za izboljšanje kibernetske varnosti, za kar je v trenutnem sedemletnem proračunskem obdobju tudi namenila 1,4 milijarde evrov, a kot pravijo, sistem ni uspešen, kot bi moral biti, saj prepogosto zmanjkajo pravočasne in uporabne informacije. Večkrat so pri tem težava tudi nacionalne zakonodaje glede posredovanja informacij povezanih z nacionalno varnostjo. Odgovornost za kibernetsko varnost je v prvi vrsti naloga držav, a ker čezmejne krize lahko vplivajo tudi na delovanje notranjega trga, ima pomembno vlogo tudi Unija. Revizori so zato pozvali k izboljšanju načina izmenjave informacij, k boljšemu usklajevanju, da ne bo podvajanja dela med različnimi organi, k vzpostavitvi in delovanju Evropskega sistema za kibernetsko opozarjanje in k strožjim varnostnim pregledom organizacij, ki prejemajo evropska sredstva za kibernetsko varnost.
14: Z današnjim dnevom brez avtomobila, ki je tradicionalno 22. septembra, se v več kot 2500 mestih po Evropi in v več kot 120 slovenskih občinah končuje Evropski teden mobilnosti. Geslo Mobilnost za vse poudarja prilagojenost mobilnosti vsem generacijam. Peter Močnik.
3: Kot so spomnili v Evropski komisiji, je Evropski teden mobilnosti namenjen spodbujanju vedenja v smeri aktivne mobilnosti, uporabe javnega prevoza in drugih okoljskih prijaznih prometnih rešitev, vključno z današnjim dnevom brez avtomobila.
4: An invitation to leave.
3: Kot je dejal Evropski komisar za trajnostni promet in turizem Apostolos Tsitsikostas, je dan brez avtomobila povabilo, da pozabimo na avto za en dan in da preizkusimo druge načine premikanja po naših mestih. Letošnja kampanja se osredotoča na pomen medgeneracijske pravičnosti. Tsitsikostas ob tem dodaja, da bo infrastruktura, ki jo gradimo danes, ostala za nami desetletja in da bodo odločitve, ki jih sprejemamo danes, oblikovale kvaliteto življenja naših zanamcev. Od pretekle srede do danes so se številne aktivnosti in ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti zvrstile tudi pri nas. V Ljubljani je bilo izvedenih preko 60-dnevnih dogodkov, 12 tedenskih ukrepov in 8 trajnih. Med katerimi je tudi bicikl, nov regijski sistem javne izposoje e-koles v 8 občinah Ljubljanske urbane regije. O današnjem dnevu brez avtomobila v Ljubljani, Jelka Žekar, predsednica odbora Evropskega tedna mobilnosti.
16: Naše javno podjetje Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne? In pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
3: Spreminjanje potovalnih navad je v Sloveniji sicer še vedno velik izziv. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti, kar ima tudi neposredne finančne posledice za gospodinstva. Ta za prevoz namenijo kar 17% svoje končne potrošnje.
14: Premisleku, ali se na delo odpeljati z avtomobilom ali pa morda uporabiti bolj trajnostno alternativo, danes verjetno prispeva tudi nova podražitev goriv, pri čemer je dizel prvič presegel mejo 2 evrov. Mejo 46 glasov pa bodo na obeh straneh parlamentarne dvorane skušali doseči predlagatelji razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora, Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. Glasovanji bosta tajni. Svetovni voditelji se bodo zbrali v New Yorku in v Generalni skupščini Združenih narodov odstrli svoje poglede na svetovne krize in izzive. Med njimi bo že danes ameriški predsednik Donald Trump. Sledi športni del oddaje, tokrat med drugim zaznamovan s prepričljivo zmago slovenskih odbojkarjev na Crbi. S tem so si odprli pot v jutrišnji četrtfinale Evropskega prvenstva. Podrobno je o tem z Miho Troštom. Ne glede na prevozno sredstvo, vam želimo uspešen dan.
5: Slovenski odbojkari so se prepričljivo uvrstili v četrtfinale Evropskega prvenstva. Sinoči so s 3-0 odpravili Srbe in se bodo že jutri v četrtfinalu pomirili z Belgijci. Anja Hlača-Ferjančič.
6: Slovenski odbojkari so v prvih dveh nizih povsem zasenčili tekmece, zmagali so na 14 in 13, blesteli v napadu in z blokom zaklenili mrežo. Srbi so se nekoliko približali le v tretjem nizu, ko so zbrali 22 točk. Uroš Planinšič je odlično delil žoge, z najvišjo statistično oceno sta izstopala blokerja Alen Pajenk in Janko Zamernik. Nik Mojanović je 14 točkami spet odigral na vrhunski ravni in izpostavil napadalno širino, ki jo premore Slovenija in s katero tekmece spravlja v obup.
24: Vse težko kaj narediš, imamo fenomenalne blokerje, imamo štirke, jaz mislim, da tudi kar v redu sem napadalc, tako da je težko proti temu blokirati. Največji problem je pa, če bo prišli ekipi, ki je serversko ful dobro, recimo, pa če bo naravno visoki red. Ampak tudi načeloma bi mogli mi trije biti sposobni na visoke dobro red, tako da všeč mi je ta zasedba.
6: Slovenska reprezentanca, v katero se je brez težav vključil tudi Klemen Čebulj, se bo že jutri popoldne v četrtfinalu pomerila z Belgijo, ki je za preboj med najboljšo osmerico izločila Češko.
5: Včeraj se je v Zrečah zbrala slovenska ženska rokometna reprezentanca. Prvi del priprav na decembrsko evropsko prvenstvo bo v tem tednu opravila na Češkem na mednarodnem turnirju, kjer bo igrala s Poljsko, Norveško B in Češko. V reprezentanco se vrača Nina Zulič, Nuša Fegic pa se veseli predvsem močnih tekem pred tekmovanjem na evropskih tleh.
7: Skozi tekme in neko tuje okolje, ne toliko domače okolje, se mi zdi, da se pole ekipa toliko še boljši poveže lahko in v bistvu na nek način tudi se pokažejo neke lahko tudi neke alternative, ki jih bomo lahko pol tudi izkoristili na prihajajočem evropskem prvenstvu.
5: Slabe tri tedne pred začetkom evropskega prvenstva v Ljubljani je Slovenska namiznoteniška zveza odprla nov vadbeni center na Dolgem mostu. Ob odprtju so bili prisotni člani slovenske reprezentance, ki bo nastopila na domačem prvenstvu stare celine. Prvi slovenski loparček Darko Jurgič je ob tem povedal.
8: Ena fenomenalna popotnica za vse mlade namiznotenisače, zato tiste, ki niso še štartali, da jih privabimo. Pogoji so fenomenalni, doma je doma, jaz sem to vedno rekel, jaz sem se rad vrnil nazaj in sem že komaj čakal, da se štarta.
5: Potem, ko se je včeraj zbrala tudi moška nogometna reprezentanca pred začetkom Lige narodov, je nogometna zveza izžrebala pare 16. finala pokala. Aktualni prvak Aluminij bo igral v Brežicah, finalist Brinje v Vidmu, državni prvak iz Celja pa bo gostoval pri Korotanu, ki je v prejšnjem krogu izločil Maribor.
22: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
10: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
11: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Vreme. Z agencije za okolje Urban Žagar.
25: Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod po kotlinah bo nekaj megle. Čez dan bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, ki je bo več proti vzhodu. Pihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo od severa pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. Prihodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja bo dopoldne na Primorskem ponehala.
26: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
27: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
28: Podatki o prometu na lokalni cesti Veliko Laško je nastala dolga kolona kolesarjev. Ki se nasmejani premikajo proti osnovni

0: Dario Varga, Nataša Matjašic-Rušker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na audiofestivalu je Lušt.
2: Vsak si ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svoje. Lušt.
4: No, zdaj pa res gremo. Od sveta sivih stricov in tet, ki v zatohli delavnici sveta švasajo drugo jutranjo kroniko proti soncu. Tole so Muff in Ti daješ. Za dobro, nežno, prijetno, lepo, čudovito, krasno, očarljivo, iskreno, autentično

ti daješ, dajejo pa tudi zmelkiči, ki se bodo ta četrtek ob 8 v Cankarju izštekali, če ste pravi feni. Se spomnite tistega CD-ja izštekanih izpred 20 let z Juretom na naslovki. Če pa ste slučajno dejansko med temi srečneži z vstopnico za razprodan koncertni večer, pa vas vabimo, da pridete pol ure pred 20 in se oglasite na posebni valovski infotočki z naslovom Vprašaj me karkoli. Tam bosta Andrej Karoli in Jernej Sobočan, po koncertu izštekanih pa tudi Jure Longika. Zdaj pa eden tistih bolj butastih, ki jih imamo z Melkov feni tako zelo radi, po srcu poštenjak sledi. Pripravite svoje mornarske čepice, sidra, naj se spustijo, na zdravje, prijatelji, tole je Soz Milk.

0: Če se kontranavigiramo iz Melka v ladje, parkirane pred lokalnim Merkatorjem v Snežaku, s kontra azimutom 36, 42 km kasneje pridemo do glavne ceste Postojna razdrto. Od tam skupaj z četico tabornikov, ki nam delajo družbo, mahamo proti Ljubljani po lokalni cesti in potem z azimutom 26, nadaljnih 30 km pridemo direktno pred stavbo Radija, Televizije in Slovenije, kjer izberemo prvo stopnišče, se premaknemo gor, izberemo drugo stopnišče, se premaknemo prav tako gor, zavijemo desno proti velikim železnim vratom, na katerih piše val 202 in nad katerimi odbija ura 7.30 in 49 sekund, se povzpnemo v eter, kjer nas že čaka rdeči mikrofon in ravno tam in točno tu je čas za glavno in najpomembnejšo rubriko, na neke vrste zaklad, ki nas vedno čaka pod to morsko gladino, točno tu in točno zdaj. Imenuje pa se Vreme po Sloveniji. Vreme po Sloveniji. Kdo bi zgubljal besede? Ljubljana oblačnih 9 stopinj, Maribor pretežno oblačnih 10 stopinj, Celje, Novo mesto 8 stopinj, Slovenj Gradec pretežno oblačnih 6 stopinj, Ptuj 9 stopinj, Kočevje 4 stopinje, Krško 8 stopinj, Ilirska Bistrica 6 stopinj, Bovec 7 stopinj in Koper sveže polnoletnih 18 stopinj.
1: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
5: Sledite svojim željam.
6: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.

Ogen robota se še naprej razpihuje, smo pa nanj na srečo vse bolj pozorni. Ta teden spet ugotavljamo, kako velik generacijski prepad gledamo glede umetne inteligence. Neka serija na neki komercialni postaji se hvali, da je prva v Sloveniji z umetno inteligenco v svojih kadrih, kot da je to Flex. Lobotomijast trend spreminjanja sebe v estetiko 80-ih preko umetne inteligence počasi ugaša. Trend, ki sem ga na svojem Instagramu samo povem, videl izključno pri 35 plus letnikih, še na mojem ljubem podcastu LDGD se vsem štirim pozna emšo, ko govorijo o umetni inteligenci. Mogoče ena zgodba. Nekaj let nazaj sem za neko firmo vodil nek dogodek in so nujno hoteli uporabiti en animiran lik narejen z umetno inteligenco, s katerim ne bi se uporabniki lahko pogovarjali. Enkrat sem jim rekel, ej, to je cringe, pa so rekli, ne, ne, mladi zdaj ful palijo na umetno inteligenco. Ti se toh ne veš, mladi ful, to je njim umetna inteligenca čist dogaja, to bo šlo viral, to bo šlo viral. Pa sem se lepo ugriznil v jezik, ker me niso plačali za mnenje in pol leta kasneje so ta lik dejansko umaknili, ker so Gen Z-ovci pod reklamo z njim pisali cringe, AI slob, to ni to in podobne. Popolnoma predvidljive posledice tega, kar poprečen 40-letni milenijski social media manager še ne razume in kar kažejo tudi vse najnovejše raziskave. Gen Z in mlajši sicer umetno inteligenco uporabljajo v največjem številu, a imajo do nje tudi najbolj kritičen, odklonilen in informirano alarmiran odnos. Toliko za malo informacije vsem AI mrhovinarjem. Vultures in Kodalin so naslednji.

0: Mrhovinari in Kodalin na valu 202 pa že peljemo dalje. V sklopu tedna mobilnosti smo na radiju Koper naredili en mini preizkus. Naša novinarka Mateja Brežan se je v jutranjih urah odpeljala od Izole do Kopra, enkrat z avtom in drugič z avtobusom.
1: Ura je 7:30, gremo.

0: Pot od središča Izole do Kopra je dolga približno 7 km. V jutranjih urah bi to lahko pomenilo 10 minut vožnje. V prometu je živahno.
1: Gremo na hitro cesto. Promet je tekoč. Zagotovo velika razlika od poletnih dni. Prihajam proti središču Kopra. Minilo je 7 minut. Promet je nekoliko zgoščen. Prihajamo na območje čistega središča. Tu so šole, vrtci. To se pozna tudi v prometu. In zavijamo na tržnico. Poglejmo, če je ob tej uri kakšno parkirno mesto še prosto.
0: Na delu parkirišča za tržnico v Kopru, ki ni za zapornico, jih je nekaj res še bilo.
1: Parkirišča še kakšno bi se našlo, če bi vozniki parkirali po navodilih, po pravilih, torej bi se držali črt. In na parkirišču se je pravkar sprostilo, ampak se trije grebemo zanj.
0: Sreče ni bilo, zavijem proti parkirišču ob stadionu.
1: Je veliko še prostih mest.
0: Od tam pa še približno 10 minut hoje do središča starega mestnega jedra. Pot je trajala približno 22 do 25 minut.
2: Dobro jutro.
0: Naslednji dan pa na avtobus.
1: Poglejmo vozne rede. Odtipkamo Izola, Istop, Koper. Zeleni park, tam je koprska tržnica, datum drži. 7.30, pride v Izolo, predviden čas trajanja vožnje je 8 minut, razdalja 7 km. Ob 7.38 bi morali biti v Kopru pri zelenem parku.
0: Gremo.
1: Do postaje je nekje 7 minut.
0: Na avtobusni postaji, šolarji in tudi nekaj odraslih.
3: Punci, vidim, da čakate avtobus vsako jutro tako?
4: Ja, za šolo. Za šolo, ja.
3: So ponavadi točni ti avtobusi?
4: Kdaj zamujajo? Ponavadi ob petkih, ko imam drugo šolsko uro, ima tako so redni. Ja.
3: So polni? So kakšne ure verjetno bolj polni zjutraj?
4: Ja, ko grejo za šolo, tipo 7, 10, 20, 30, so večinoma najbolj polni.
0: Ena od potnic, ki sem jo srečala na avtobusu, se z javnim prevozom redno vozi v službo.
5: Tako je, 7 minut, potem imam še kakšnih 10 minut peš do službe, tako da prihajam pravočasno. Nima problema z iskanjem parkinga, nima kakšnih problemov, recimo, da sem zjutraj nervozna, da vozim v službo in podobno se kar pustim peljati. In prišmaram, zato sem se odločila za vožnjo z avtobusom.
0: Časovno je pot z avtobusom trajala približno enako, vsekakor pa je bila bolj zanimiva, družabna in mirna.
6: Če pa bi si želeli še malo bolj adrenalinsko varianto, pa priporočam moje standardno na kolo po glavni cesti po Šmartinki proti Domžalam, kjer seveda kolesarska steza ni urejena in moraš potem, ko bi temu rekel, molit. Komorkoli že želiš, da te ne zbije kak 120 na uro BMW. Ja, na tale dan mobilnosti gremo naprej. Luč preteklosti je naslednja. Pol grem je tole za dobro jutro.

0: marsikam, dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
3: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
4: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožuje močevlje in popuste.
12: In preden popusti jutranje kava še takole, da se začnete počasi ogrevati, danes v poletnih fenomenih načnemo vprašanje, kdaj ste se najbolj skregali s popolnim neznancem. Preden odbije ura 8, je čas še za enega Justina, ki se piše Timberlake in je tu, ker ne more ostaviti tega občutka. Dobro jutro.

Justin Timberlake, ob osmih pa torej poletni fenomeni z naslovom Kdaj ste se najbolj skregali s popolnim neznancem? In muza današnjih fenomenov je zgodba, ki se je ta teden pripetila v Grčiji, tam sta se na plaži malo izven Aten, 76-letni stric in 82-letni stric do smrti slednjega stepla za, pozor, ležalnik. Po nekaterih poročanjih naj bi se med gospodoma in tem ležalnikom nabiralo kar nekaj časa, tako da je bilo samo vprašanje časa, kdaj pride še do plesa pesti, ki se je končal komično, lahko pa samo tragično, kako želite. Tukaj se pa absolutno tudi vidi, kako zelen sem za ušesi jaz. Jaz bi se recimo z neznancem do smrti stepel za svojo bejbo, za ljubezen, naprimer. Ampak z leti se ti prioritete očitno lepo uredijo. Ljubezen mine, ležalnik pa je zavedno. Še Jungle, pa se slišimo in kličemo v živo, 01-475-2202 bo in je številka. Spraševali pa vas bomo in vas sprašujemo po vaših zgodbicah, ko je počilo s popolnim neznancem. Še tale, pa začnemo.

0: fino meni. Dokler gori poletje, vsaj v srcu, se bomo tukaj v torkovih jutrih držali študentskega kanona, po katerem je september še poletje. In ko smo ravno pri gorenju, vsak od nas ima neko določeno čustveno vžigalno vrvico. Na dobre dneve je vžigalna vrvica dolga in težko unetljiva, na slabe dneve je krajša, na tiste res, res, res slabe dneve pa je potrebna že ena mini piki-miki iskrica, da vse skupaj eksplodira. Včasih se zgodi s prijateljem, včasih s partnerjem, danes pa nas v bistvu zanimajo tiste zgodbe, ko se ti zgodi s popolnim neznancem. Timi nam je poslal današnje izhodišče in sicer, ali nam lahko poveste zgodbo o tem, kdaj ste se najbolj skregali s popolnim neznancem. Mogoče na kakem križišču s spuščenimi šipami, morda na kakem pijanem s pivom politim koncertu, na plaži, na basketu, v kafiču, prostorov je dovolj zgodb, še več, nič ena, 475-2202 številka, vprašanje pa torej, kdaj ste se najbolj skregali s popolnim neznancem, ponavljam številko, nič ena, 475-2202, in ker Timi ni dodal svoje, je zgodbo prispeval na Štadejko. Pacifist, na prvi nereflektiran pogled, a očitno pod mirno kožo teče vroča kri, kot bomo videli tudi v njegovi zgodbici.
1: Pred leti smo zunaj na asfaltnem igrišču igrali neko futsal tekmo, lokalna liga oziroma medobčinska liga. Slabo vreme, dež, skoraj že malo snega in jaz tečem tam za neko žogo proti avtu v polnem šprintu. Eden od gledalcev pa stop tako malo v igrišče in mi nastavi dežnik, tako kot neke vrste sulica izgledalo. In jaz se komaj ustavim, pod adrenalinom čist zgubim živce in začnem tja proti njemu iti, da ga bom udaril. Tako sem se ustrašil, no, da enostavno sem čist padel ven, mrak na oči in če me ne bi takrat ustavili soigravci, bi skočil na njega. On se pa samo smejal, ker me še bolj počgalo, ne. In to je bil eden od redkih trenutkov, ko sem tako zgubil živce, da nisem imel več kontrole nad sabo.
0: Jaz se ga ne predstavljam, Luka pravi, da si ga, ampak v vsakem primeru čudovita zgodba o tem, kako se je tudi najbolj skregal s popolnim neznancem in take zgodbe zdaj iščemo tudi pri vas. Verjamemo, da jih imate na tisoče. Nič ena, 475-2202 je številka. Vprašanje pa torej, kdaj ste se najbolj skregali s popolnim neznancem? In prvi, ki nam bo na to vprašanje odgovoril, je Brane. Brane, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro, da ste me spomnili, v življenju se mi je to samo enkrat zgodilo. In to, ko sem bil še zelo mlad, sva šla z eno smučat na Stari vrh in mudilo se je že, ker je bila dopoldanska ura, no in tako, in sem vozil za enim, za avtom, blizu, on je pa dvakrat malo zaviral, ne, tako da sem že skoraj se zaletel v njega. In me je to tako pogrel, da sem šel za njim in je v Škofji Loki zavil pred hotel, jaz sem šel za njim in sem samo želel razložiti, da naj to ne dela, ker je to nevarno. A ne, vse jaz sem pazil, ko sem vozil, ampak če on še zavira, pa prazna cesta, ničesar ni bilo, on je hotel mene verjetno samo pozoriti, da sem mu preblizu. In v tistem, ko sem prišel tja do njega, lepo mirno, nisem bil nervozen, je on zamahnil proti meni. Bil pa je za glavo, jaz sem majhen pa suh, on je bil pa za glavo višji od mene. Ko sem se umaknil in ko sem stopil korak naprej, ko sem se ga zadel, pestjo, ker jaz sem paludarski tehnik po poklicu. Aha. Pa sem bil zelo močan takrat, ko smo v Velenju garali kot črnci. In ko sem ga zadel, glava na eno stran, klobuk na drugo stran, in sem rekel, ne delajte več tega, in se vsedem v avto, on preleti za mano, hoče mi ključe od avto vzeti, sem ga pa še enkrat udaril, ker je dal skoraj ši po roko, nekaj bilo spuščeno, in sem ga udaril še po roki, da je sam, au, zatulil, in sem odpeljal in ga nikoli več nisem srečal. In to je bila moja edina neumnost v življenju, ko sem rekel, tako z neznancem, drugače pa nisem imel problemov z neznancem.
0: Wow, Brane, se pravi, kaj pomeni radarski tehnik?
2: Rudarski tehnik sem bil, ja, v rudniku Velenje smo delali, nas so izkoriščali kot sužnje takrat v srednji šoli.
0: In ta za eno glavo večje neznanci je pač verjetno mislil, da ste kak bankir ali pa prodajalec, ni pa vedel, da se v bistvu s pravim knapom suva in da ni pametno, kako bi temu rekel, izzivati pretepa z rudarskim tehnikom.
2: Nikakor ne z rudari, ne, ker imajo silno moč in zdržljivost in vse. Hočem pa še to reči, ne, da takrat sem zgledal, bil sem mogoče star 25-26 let, 27, zgledal sem pa manj kot 20. Da sem bil čist tak otroški zgled imel, no tako so mi drugi povedali, da je verjetno še to mislil, ne, kaj bo ta mulc, ne, ampak
0: v bistvu ste ga res dobro prevarali z zunanjim izgledom in se pod nežno kožo skrivali veliko enih mišic, ki jih ni zanaliziral dovolj kmalo. Ne? In potem,
2: ja,
0: a vam je kaj žal, zdaj za nazaj, Brane, da ste ga takrat usekal ali ste mičkem ponosni na to zgodbo?
2: Bi rekel bolj žal, ker nekako v življenju sem jaz bil dolg časa, jaz nisem vedel, kaj se to z mano dogaja. Če sem spil malo močnejšo kavo ali pa dve zaporedoma, takrat to nisem vedel, jaz sem bil čist nor. Jaz sem čist nor, meni se glava se mi je zaprla, pamet mi ni več delala, živci so mi bili na čist na 100% napeti in dolg časa jaz tega nisem vedel, potem pa enkrat prebral za kavo, da kava dela ljudi tudi lahko živčne, čeprav ne vse, večino pa. In od takrat, ko pijem kavo normalno, čeprav še spijem 4-krat na dan, ampak toke pak, take četrtinske še ne, ki švo, sem zdaj ratel, bi rekel, dovzeten za vse take neumnosti na cesti ali pa kjerkoli, tako da nisem več divji, tako sem bil.
0: No. Brane, boh ne dej, da vam kdo peto kavo prinese.
2: Zdaj ni več tega. Zdaj sem star pa 77 let, ravno kar grem na tenis v Ljubljano, vsak dan skoraj tenis igram, sem učitelj smučanja tudi,
0: bravo.
2: Fizično sem zelo aktiven bil in sem še, tako da tukaj, ne vem, bojim se še zmeraj ne nobenega, ampak nočem imeti pa nobenih konfliktov, vedno hočem, jaz pravim vedno, zakaj človek slona premaga, ker je pametnejši.
0: Bravo.
2: To je moj moto rato v življenju in tega se dokaj dobro držim.
0: Bravo, Brane, in najlepša vam hvala za tole krasno zgodbo, pa lep dan še naprej.
2: Želim vam dolgo lepo življenje vsem, ki me poslušajo in vsem, ki vsem, vsem ljudem na svetu, srečno.
0: Čudovito, Brane, najlepša hvala.
2: Živjo.
0: Dolgo in lepo življenje vsem, ki poslušate iz Branetovih ust v Božje ušesa. Nič 1-475-2-202 je številka. Sprašujemo, kdaj ste se torej najbolj skregali s popolnim neznancem. Brane se je stepil z enim prometnim neodgovornežem, tudi se skoraj stepil z nekim besolovcem z dežnikom, zdaj pa je na liniji že Robert. Robert, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Sem rekel, če ne pridem noter, bom živ znal.
0: Če ne pridete noter, boste prišli na RTV, pa bom jaz ta neznanc, ki ga bom skupil.
3: Ja, pa bova znanca.
0: Tako je. Robert, povejte, kaj je vaša zgodba? Kdaj ste se najbolj spičili z popolnim znancem?
3: Ne, jaz nimam kakšnih takih hudih, pretresljivih, pretepaških zgodb. Sem se pa že razburil, enkrat je bil tak primer na cestu, celo cesta je zelo pogosto, gojišče prepiralo, ne?
0: Absolutno.
3: In sem res takrat je pa kazal, da bom stopil ven, ker je čakal sem na prehodu za pesce in očitno prepočas spelal za tizga za mano. Me je prehitro skočil ven eno mladinec, tak mladenič svojih 20 plus let. Vravljam je čist popenil. No, takrat je pa meni tudi GPS kar bližen, ampak ni pa šlo pa do nobenega obračunavanja, ker se je pobral. Po mojem občutek, ker tudi nisem lik drubižek, ne? Imel občutek, da verjetno je šel malo čez mero, pa da to ne boš, nisem za nobenega se ne bi dober kolčar.
0: Na nek zanimiv način smo zelo podobni psom, ne? Tako ja, sem opazil, da naša Linči, vedno, ko pride večji pes, se skrije, ko pride manjši pes, začne lajati na njega. Na nek zelo podoben način, sloh zdaj le iz zadnjih dveh zgodb, se mi zdi, da se tako malo precenjujemo.
3: Aga? Ne, tukaj so bila kar sorazmerno velika.
0: Razumem, ja, in sta v bistvu oba da precenila, da je v samo ohranitvenem interesu obeh, da se samo verbalno usekati.
3: Jaz nisem tip za pretepe, nisem popadljive sorte toliko, da bi kar v ljudi skakal.
0: Razumem, a ste kdaj vi, Robert, skočili z avta, pa bili ta model, ki znori?
3: Ne. Nikdar. To nisem, no, saj spomnim se, ne, da nisem, sigurno nisem, zato seveda, bentimo pa vsi, a ne, za volanom, enkrat je to, enkrat je urna, ampak da bi pa jaz ko skakal v ljudi, pa načeloma ne. Tudi je to bolj domena mlajših nas v zadnje.
0: Čudovit. Najlepša hvala, Robert, za vašo zgodbo.
3: Ja, malenkost. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Domena mlajših. Ja, zgodb je očitno kar nekaj, mogoče je koga tudi mičkeno, ko bi temu rekel, strah, vendar le gre za vprašanje, ki ima neko mero, kako bi temu rekel, lahko rečemo agresije ali pa vsaj spora v sebi, ampak vsi smo krvavi pod kožo in vsak izmed nas ima zgodbo o tem, kako se je skregal s popolnim neznancem. Še naprej se kličemo na 01475-2202, čakamo vaše klice. Med tem, ko čakamo, ponavljam številko 01475-2202, lahko mogoče še jaz pojem svojo. Moje je malo do srednje neodgovorna, ampak kot ekskluzivno, evo, na današnji dan mobilnosti, kolesarsko premikajoča oseba že odnegdaj v odnosu do avtov, sploh tistih kretenskih, prakticiram oblike mehkega terorizma. Ne? In neka najbolj klasična metoda je ko vidim BMW, ki gre 80 čez cesto, brez namena, da bi se ustavil na prehodu za pešce, zanalež pohitim do prehoda, da more hitro zabremzati in enkrat so se ravno zaradi tega z nekim BMW-jem še posebej počila, začel je trobiti in se dreti name. Jaz pa sem potem, kot demo reči, ne najbolj zrela oseba, počakal 10 sekund, ga intenzivno gledal in potem odpeljal naprej. Tako da to je bila verjetno največja mera neke tuje agresije uperjena v mojo smer. Poglejmo, kakšno zgodbo pa ima Andreja iz Velenja, ki je že z nami. Andreja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. No, moram reči, da tole je bil moj rekorden poskus. Prvič sem kliknala in sem takoj padla v vezo, kar je res znanstvena fantastika, po mojem, za tiste, ko čakajo po par minut ali po časa, ki sploh ne pride noter.
0: Andreja, to ni vse. To je, se pravi, ta popevka tedna matareno med, da se čaka v vrsti. Tukaj pri meni se velikrat ne čaka v vrsti, pa ljudje rečejo, sem čakal. Nisi čakal, nijemo nobenega na liniji. Zdaj imamo dva, ampak prinesem ne čaka, no.
4: No, krasno, očitno me je čakala ta minuta pogovora ali kakor koli že. Ja, jaz imam eno zelo, zelo, bom rekla, zanimivo prigodo in sicer so vas prijateljico potovali po Parizu, ne? In ko si pač najdeš v zadnji sekundi prebivališče, je to bil hostel pod Montmartrom, ne? Sem rekla, no, zdaj imava pa res srečo in tako krasna soba za 4 osebe, se verjetno tako ne bo nobenega. Ne? In se lepo useliva, namestiva, čakava to noč gor in dol in ob, ne vem, 9-10 zvečer pride, zdaj glih ne bom govorila o narodnosti, pač malo bolj temno obarvan dec, tam okoli, ne vem, 100 kil, zelo zanimiv, pač sem rekla, no, zdaj pa imamo tist, kar smo najmanj pričakovali, da se nam človek kdo pridružil, sploh pa en tak čuden tip, no, moram reči. In to čudno sem jaz prepoznala v prvi sekundi, kar se je pol tudi odrazilo v to, da midve sva želele spati pri odprtem oknu, a ne? On pa nam je to uporno zapiral in zapiral, na kar je seveda eskalirala ženska, kot pač eskaliraš, da pač ne moreš, bilo je pa, da povem, vroče. Jesen, ki je bila izjemno vroča, tako podobna zdaj, ne, temperature v Parizu so tudi. In to je pol eskaliralo v tak prepir, on niti ni dober znal angleški, jaz sem ga tam napadala z vsem živim, da ne že enkrat sprejme evropske standarde gor in dol, in to je preraslo, mislim, malterne v pretep, tako da sem ga v bistvu nagnala dol v recepcijo in da so mu razložili, da pač, če ne bo tako, sem nekaj, pa prosim, najte majno sobo, ker če ne, ne vem, kaj bo to. V glavnem, hočem povedati, da je v bistvu iz neumnosti prišlo do takega prepira, da bi na konc koncev lahko se zelo neprijetno končalo, vendar smo pol tja nekje do polnoči to zgodbo rešili. Verjamem pa, da sigurno jaz ne bi ostala odprtih rok, da bi se spopadla z njim, ne vem pa, do kam bi to prišlo. No.
0: Spopadla bi se z njim, Andreja, s pestmi ste imeli kakšen nož, zvenite kar pripravljeni na, kako bi ti rekel, na interakcije takšne in drugačne.
4: Ja, moram povedati, da pač tudi sem svoj čas igrala roh pomet in da mi to ni bilo tuje, tako da ne vem, če se je tip zavedel, kaj ga je čakalo, no sicer so se nama pol zjutri na recepciji upravičili, da pač je bil gej, ki je bil napoten v napačno sobo, ne, in seveda ni maral žensk, ampak mislim, za res neumno, ampak če bi videli ta prizor, ker smo to odpirali pa zapirali, pa koliko smo se to spogledovali z oči, ne, pa moja prijateljica pa sicer 1,60 m velika, ona je reka, dej njih, ja si nora, pa dej, ne vem, kaj bo s tega ratel, vse kaj, lej, meni je čisto vse en, me ne zanima, kaj je to bil tak, res je bil prepir, ki ga v življenju si nisem predstavljala, da se mi lahko to na enmo potovanju zgodi.
0: Andrej, zdaj se dal toliko informacije, da bom rabo do naslednjega torka, da sprocesiram vse, ampak fenomenal. Ja, pač navajen je bil gospod na neko drugo temperaturo, vi na neko drugo, ne, in še dobro, da so na recepciji rešili zadevo.
4: Ja, da smo imeli prosto sobo, bom rekla, ker to je pač hostel, hostel pač, ne, kar takenega, pa tudi sredno, či ker enega not poslati, ne, ker tam so tudi ena pravila, da do 10 moraš prideti, ne, ali do polnoči, jaz tudi ne vem, da prevzame sobo, ali kako, ne.
0: Ja, ja.
4: Ker to je bilo pred korono, no, sem povedala.
0: Andreja, hvala za tole zgodbo, to je bilo, to je bil pa čustveni vrtiljak od štarta do zaključka, tako da lep dar in hvala za zgodbo.
4: Ja, tudi vam, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Wow. Tole pa bilo. Oton, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Oton, vi ste zadnji, boste zaključili današnjo temo, torej največjega krega, največje spičitve s popolnim neznancem. Povejte vašo zgodbo, Oton.
5: Ja, jaz sem omenil čisto tako, ki se verjetno zgodi marsikomu, ampak se o tem ne govori, ker gre čisto za profesionalno okolje.
0: Okay.
5: Zgodil se mi je, sicer ni šlo za popolnega neznanca, ampak v smislu tega, da pa človeka sploh nisem poznal razen na videz. Tako da čist popolni neznanec ni bil, vendar le je pa prišla enkrat ena situacija. Uh-huh. Delal sem kot ravnatelj na šoli in to se mi je zgodil enkrat in enkrat v 25-letni karieri, da je prišel starš enega učenca, ki sem ga jaz normalno sprejel, in že takoj v pisarno in že takoj od začetka pač začel rohneti in bil zelo napadalen, kaj vse počnemo z njegovim otrokom in tako naprej in tako naprej. Jaz sem seveda poskušal lepo, umirjeno, ampak ni šlo, on je kar naprej nadaljeval in v nekem trenutku me je pa prešinil, sem rekel, čakt malo, jaz pa se takole pa ne morem postiti, da me bo eden, ker je to šlo v tako, da me je že začel ta oče nadirati in sem rekel, ne, to se pa jaz ne morem postiti in sem rekel, v redu, če pa razumeš edin tak nivo, sem pa jaz šel na ta isti nivo in sem se začel zadirati nazaj. Kaj vse on ne zna narediti, kaj vse on ne naredi in seveda brano to čolo, ampak in ta krek je šel tako daleč, da sva tako kričala drug na drugega, da je prišla tajnica dvakrat pogledat noter, če more poklicati policijo, pa sem jaz samo odkimal, ko me je tako vprašala, šla je ven na hodnik v zbornico, da je učiteljica pomirila, ker se to slišali seveda po hodnikih in zbornica je bila pa zelo blizu in se prišla učiteljica ven, da more prijeti pomagati, kaj se dogaja. V glavnem bilo je tako kričanje, ampak zanimivo v tem kričanju drug na drugega, kaj vse kdo ne zna. Zanimivo v tem kričanju drug na drugega, kaj vse kdo ne zna, je bilo pa to,

0: praktično nikoli več.
1: Ste se objela in ste šla na MP.
0: Ker je pač bil, ne, to se ni nikoli zgodilo, ker, ampak tega starša potem, se pravim, tudi na šoli, ga nisem več videl, videl sem ga sam še na dvakrat, trikrat na cesti in to je bilo vse.
2: Wow, je bil to, je bila to verjetno tudi najbolj eksplozivna interakcija s staršem kot ravnatelj, si predstavljamo
0: to? To je, se pravim, to se mi je v 25 letih karier zgodilo res enkrat, da sem naletel na človeka, ki se enostavno ni hotel umiriti z nobeno normalno besedo, ampak na njegov način je pa razumel.
2: A ste se rabili potem zagovarjati kaj pred svetom ostalih učiteljev ali pa svetom staršev?
0: Nikoli.
2: A so vsi nekako potihem razumeli, pa so bili tako, končno ga je nekdo?
0: Ta starš se je takrat potem popolnoma umaknul. Zazdel se mu je, da enostavno ali je naletel na sebi enakega, pa da je videl, da ne bo prebil. Ali ne vem kaj, ali pač na nekoga, s katerim se ni dal pogovarjati, ne vem, kako je to razumel. V glavnem, jaz sem pač tako razumel, da se enostavno, da je naletel na sebi enakega in da se ni imel smisla več pogovarjati, ker dejansko je bilo pa tako, da smo imeli pa kar nekaj tega.
2: Bravo. Oton, hvala za vaš boj, za vašo bitko in hvala za tole zgodbo, pa lep dan še naprej.
0: Tudi vsem lepo želim. Nasvidenje.
2: Nasvidenje. Hvala vsem, ki ste klicali in dali svoj košček v današnji mozaik poletnih fenomenov. Brane, Tadej, Robert, Andreja in Oton ste povedali svoje čudovite zgodbe in hvala vam za to. In naj bo to od poletnih fenomenov. Zdaj pa ne več o neznancih, ampak o njej, ki ni kdorkoli, ki je celo moj Anđele, Murphy in Hello.

0: Se odločate za fasado?
1: Izkoristite jesensko akcijo Kaparol fasadnega sistema.
0: Brezplačna barvna študija, standardni odtenki poceni bele in še mnogo več.
1: Več na caparol.si.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
5: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Prepoznate težave s povečano prostato. Šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba, tudi po noči. Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan. Olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
8: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
10: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
11: Novice.
12: Liter dizla draži od 2 evrov. Odbojkari v četrtfinale evropskega prvenstva.
11: Ura je 8 in 30 minut.
12: Dobro jutro želim, Vid Palčnik. O polnoči so se znova podražila pogonska goriva. Liter bencina zdaj stane skoraj 1,75 €. Dizel se je povzpel čez mejo 2 evrov na 2,01 €. Kurilno olje je z rekordnih skoraj 1,64 € na liter dražje za dobre 3 cente. Vlada je dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Poslanke in poslanci bodo čez pol ure nadaljevali redno sejo. Na mizi bosta predloga razrešitev predsednika in podpredsednice državnega zbora Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič-Bogovič. O tem Tomaš Celestina.
13: Nataši Avšič-Bogovič koalicija med drugim očita, da ena od izrednih sej ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Sama predlog za razrešitev razume kot preusmerjanje pozornosti od odgovornosti njegovih predlagateljev za kršitve ustave in zakonov. Predlog za razrešitev Zorana Stevanoviča je opozicija vložila že poleti in sicer potem, ko je državni zbor zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Stevanoviča opozicija med drugim očita kršenje ustavnega reda, on pa odgovarja, da je opravil svojo dolžnost in sklical izredni seji, da pa odločitev večine za zavrnitev dnevnega reda ni njegova odgovornost.
12: V New Yorku se bo z nagovorom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa začela splošna razprava 81. zasedanja Generalne skupščine. Svetovni voditelji bodo odstrli poglede na svetovne krize in izzive, že danes tudi ameriški predsednik Donald Trump. Slovensko delegacijo vodi premier Janez Janša, skupščino bo nagovoril v četrtek. Nezadostno obveščanje med članicami Evropske unije spodkopava skupna prizadevanja proti kibernetskim napadom, je v reviziji ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Prav tako meni, da kljub okrepljenemu vlaganju ta sistem varnosti še ni brezhiben. Države so pozvali k izboljšanju izmenjevanja informacij, pa tudi k strožjim varnostnim pregledom upravičencev do evropskih sredstev. Slovenski odbojkarji so se zmago s 3-0 v nizih nad Srbijo uvrstili v četrtfinale evropskega prvenstva. Navdušili so v vseh elementih igre. Libero Jani Kovačič.
14: Smo jih zmagali ful na easy, ampak oni, jaz mislim, da niso bili na tistem največjem nivoju, kar ga premorejo na veliko Poljska, Italija, da bi videli točno, kje smo, ampak kar sem do zdaj občutil in videl, vidim, da rasemo z vsako tekmo in upam, da bo tudi tako naslednjo tekmo.
12: Slovenija bo jutri ob 16. za polfinale igrala z Belgijo. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
3: Podatki o alternativnem prometu. Na Blejskem jezeru je prišlo do blažjega trčanja dveh supov, čas potovanja do otoka se podaljša za 5 minut. Prav tako je zastoj na kolesarski stezi na Masarikovi cesti, kjer gruče dijakov z Lubenico vejpi ovirajo dvokolesni promet. Na glavni peš pod ulici v Mariboru pa prihaja do rahlega zastoja za babico na invalidskem vozičku. Previdno na vseh kolesarskih, peš in javnoprometnih cestah. Takole, kot vidite je danes seveda dan prevoza brez avtomobilov v tednu mobilnosti, kjer dajemo takšne in drugačne prometne predpise oziroma prometne podatke, ki niso vezani na avtomobile. Seveda, če pride do kakšne res hude nesreče, o tem bomo vendarle poročali. Do takrat pa takole.
15: Radgonski reper Leopold I bo v Ištekanjih zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
16: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
15: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
16: Nekdaj sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
17: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
18: Dogaja se magija.
15: Ištekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
16: Ful bo ene kurje kože.
19: Ker vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: tega vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Ena ideja poganja drugo. Ena možnost odpira naslednjo. In en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
4: Obi, tako enostavno.
5: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
6: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.

Kalifornifikacija in rdeče vroče čili paprike. Če potrebujete še kakšen dokaz, da bomo čez 10, 20, 30 let zahodno-kitajska kolonija, je v nabiralnik prišla tale novica. Šestletna kitajska deklica. Lian Yunji je na hitrostnem reševanju Rubikove kocke postavila nov ženski rekord. Ne otroški rekord, ne U6 rekord, nov ženski rekord. Šestletna kitajska deklica je zato potrebovala 4 sekunde in 27 stotink.

0: Eks. Ne glej, doživi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Se vidimo ob progi.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
4: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

ostri, čudoviti, mnogobarvni, razgibani sinti, to je MGMT, eden najboljših synth bandov v zgodovini muzike, vsaj kar se tiče mene, pa verjetno še koga, ki posluša. Time to pretend je naslednja 8:57 je čas in dobro je.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Pitna voda v občini Kamnik naj bi bila ena najbolj kakovostnih pri nas, toda po najnovejšem vzorčenju so morali v delu Kamnika in okoliških občin vodo znova prikuhavati. Vzrok onesnaženja pa še vedno ostaja neznan. Ker gre že za drugi tak primer v enem letu, prebivalci opozarjajo, da izgubljajo zaupanje v kamniško pitno vodo. Kje je težava? Kamničani medtem ob vsakem novem opozorilu ostajajo pred vprašanjem, ali lahko brez skrbi odprejo pipo in pijejo. Podrobnosti v vročem mikrofonu točno opoldne.
2: Prvi.
1: Pozornost Hollywooda sta letos pritegnila dva filma, a ne zaradi vsebine, temveč zato, ker sta oba režiserja svoje občinstvo gradila na YouTubu. V današnji Intelekti z gosti Lukom Marčetičem, Ano Jurc in Simonom Popkom o YouTubovski šoli filma, o avtorjih, ki spleta preskočijo na velika platna, ne nazadnje pa tudi o filmu kot dogodku. Prisluhnite jim po 10. uri.
2: Ars.
1: Ob izdaji novega pravopisa se krešajo mnenja. Prejšnji teden so predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in Lektorskega društva Slovenije odpovedali udeležbo na posvetu na Ministrstvu za kulturo, ker so ocenili, da ministrstvo s posvetom daje preveliko težo nasprotnikom predloga pravopisa iz Komisije za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Diametralno nasprotna stališča bomo soočili v jezikovnih pogovorih ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: ATAX International. Vsi na svetu na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ATAXInt.com.
1: 20 let Deichmanna v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.

0: jaz sem ti.
1: Lukas Karlovnik pa je že tu v etru, hvala, da sta dva, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Eno tako malo provokativno, ampak veš, kaj sem zadnjič zvedel, ne? A veš, kaj imajo, ker bo odbojki govorila, ne? Dekleta pri odbojki pač te oprijete hlače, ne? Ker medtem, ko fanti tega nimajo, ne?
2: Ok.
1: V Ameriki imajo neke lige za pač downovčke, za pač ljudi z downovim sindromom in ženska liga z downovim sindromom recimo nima teh oprijetih hlač, ampak iste kot moške kratke hlače. A si ti kot nek, recimo, ne vem, koliko se spoznaš na opremo odbojkaško, ampak a se ti zdi, da je to nekaj, kar bo na neki točki preživeta zadeva oziroma nekaj, kar izhaja verjetno iz seksualizacije ženskih športnic, a bo to na neki točki odstranjeno iz športa odbojke, a kakšno je tvoja napoved, ali je to mogoče nekaj, kar smo nekako si ponotranjili kot da je okej. Okay.
2: To so zelo specifične teme, tudi občutljive teme. Veliko govora je o tem predvsem v atletiki in so tudi že nekakšni vzvodi, da se seveda športnice ocenjuje po njihovih predstavah, po njihovih dosežkih in nemogoče po tem, kako zgledajo, kar je seveda že kar dalj časa težava v športu. Tako da si upam trditi, da bo vse šlo v to, da bodo odbojkarice čim boljše, koliko jim oprema pri tem pomaga, bodo strokovnjaki bolj vedeli kot jaz. Se mi pa zdi, da bo vse naredo torej v smeri samih športnih dosežkov.
1: Upamo, ne? Čeprav kakšna reklama v zadnjem času nas vrača nazaj v kakšne druge čase, ne? Če si spremljal socialno mrežo, ker si jih vredno. Ne?
2: Ja, nažalost, ampak so to seveda teme za tiste, ki obračajo denarce in tisto, kar seveda največ prinese v denarnico, ni pa nujno prav.
1: Točno tako. Sicer pa danes o moški odbojki?
2: O moški odbojki seveda velika, velika zmaga, pa predvsem dominantna zmaga nad Srbijo, kar znano nasprotnico v zadnjih letih, pa se zdi, da je bila to tista pika na i prevladi, ki traja že kar nekaj let.
1: Krasno. Prepuščam besedo.
3: Naval na šport.
2: Slovenski odbojkarji so se sprehodili do četrtfinala evropskega prvenstva. V treh nizih so prepričljivo ugnali Srbe, prva dva niza so dobili s kar 11 oziroma 12 točkami prednosti. Četrtfinale proti Belgiji bo že jutri popoldne, v naslednjih minutah pa Boštjan Rebršak zaokrožuje sinočnjo zmago Slovenije.
4: Slovenski odbojkari so bili odločni in samozavestni. Pred tekmo so izpostavljali potrpežljivost in dve misli, ki so ju imenitno uprizorili na igrišču.
5: Dobro da, ja ne.
6: Na izpustitvu igro.
4: Opravili so svoje delo, Srbe pa poslali domov. In ja, niso jih spustili v igro, tudi v tretjem nizu ne, ko je mlajša srbska zasedba ujela ritem in odbojkarsko držala ravnovesje v igri do 20. točke. Potem je Slovenija postavila piko na i, najbolj prepričljivi zmagi v izločilnih bojih velikih tekmovanj. Kaj je pokazala tekma, razlagata Janko Zamernik in Jani Kovačič.
6: To pomeni, da smo z glavo pri stvari. Biti z glavo pri stvari je pa za nas ključnega pomena, zaradi tega, ker želimo rasti iz tekme v tekmo in če želimo rasti, moramo biti z glavo pri stvari. Tako da jaz sem zelo vesel, naredili smo en korak naprej, zdaj nas čaka četrt finale, kjer bo potreba narediti še enega.
7: Ma, jaz mislim, da rasamo z vsako tekmo, malo po malo rasamo, mogoče ne bil tist pravi pokazatelj. Ok, smo jih zmagali ful na easy, ampak oni, jaz mislim, da niso bili na tistem največjem nivoju, kar premorajo na Velohopolska Italija, da bi videli točno, kje smo, ampak mi smo odirali svojo tekmo in kar sem do zdaj občutil in vidim, da rasamo z vsako tekmo in upam, da bo tudi tako naslednjo tekmo.
4: Slovenija je bila boljša v vseh elementih odbojkarske igre. Tudi, ko je za kanček padla energija, ko je malce popustila zbranost, ko je v tretjem nizu Srbija nekajkrat povedla za točko, je moštvo na igrišču brez težav reševalo tudi najzahtevnejše situacije. Klemen Čebulj je prinesel moč in višino v bloku dodatno pomoč, na sprejemu pa natančnost.
8: Ko da nisem odšel, energija je bila ista. V težkih trenutkih mislimo na naslednjo točko, v lahkih dobljenih točkah mislimo na naslednjo in se koncentriramo in ne popuščamo. Energija praktično je popolnoma ista, kot je bila, ko sem jaz zaigral zadnjo tekmo na olimpijskih igrah. Me to sigurno zelo veseli, praktično me danes nič ni presenetilo, ker nisem dvomil to, da ne bi bila energija takšna, kot je bila.
4: Čas je bil tudi za komunikacijo z Rokom Možičem, ki je s Klemnom največkrat igral v drugačnih postavitvah. Redko sta najvišja slovenska sprejemalca igrala skupaj na tem igralnem mestu in tokrat sta uživala.
7: Pač pogovarjala sva se, fajn je bilo po dolgem času biti skupaj, vseeno mi dva nisva odigrala tok tekem skupaj, tako da je odlično, bil je zelo energičen, pozitiven, tako kot smo pričakovali, prevzemo odgovornost, ko je bilo treba na sprejemu in tak zelo kvalitetni igralec, tako da mislim, da smo dobili eno sigurnost, pa fajn je, kaj sta on pa Jani že igrala skupaj, tak pa Jani, odkar mi pravimo, da je nazaj po tisti tekmi z Grčijo, je drugi človek in ga je povsod polno, pa tudi če naredi kako napako, na smeh ostane na obrazu, tako da je res lepo videti in to je nekaj, kar moč tudi mori nasprotnika, ko vidiš, da so igralci kljub napakam pozitivni.
4: Hkrati pa daje samozavest soigralcem in riše na smeh na obraz selektorja Fabija Solja, ki je dobil potrditev, da Slovenija lahko igra kakovostno odbojko tudi v takšni postavi.
0: Physically, I think the team that we put in the court today is probably one of the best that we can put in the court.
4: Fizično je moštvo, ki je igralo tokrat verjetno najmočnejše, kar ga premoremo. Moramo seveda imeti pred očmi, da je branjenje srbskega prvega napada lažje kot belgijskega. Taktično je

0: Tako bi se kot edina evropska reprezentanca na zadnjih šestih evropskih prvenstvih še petič prebila v polfinale. Potem pa se začenja boj za kolajne.
1: Naval na šport.
2: Prvič v novi sezoni se je včeraj v Zrečah zbrala slovenska ženska rokometna reprezentanca. V pripravah na decembrski euro, ki ga bo gostilo pet držav, bodo varovanke selektorja Dragana Adžića na Češkem od srede do nedelje odigrale tri tekme proti domačinkam, polski in B norveški reprezentanci. Slovenija sicer ni v polni postavi, a znova z mlado močjo. Več Marko Pangerc.
3: Vseh vabljenih igralk včeraj ni bilo v Zreče, zaradi poškodb sta manjkali Nina Kovsca in Ema Hrvatin. Naknadno sta vabili prejeli Lijana Vukovič in Tinkana Kogovšek. Selektor Dragan Adžić o prvem tednu priprav po mesecu aprilu in pomembnosti tekem v tem tednu.
4: Vrlo značajne, posebno sada, kad je ovako duža pauza.
3: Pomembne so tekme, sploh ko je tako dolg premor, in odločili smo se, od aprila namreč nismo bili skupaj, da sprejmemo vabilo na turnir in da se vrnemo v sistem igre in odigramo tekme. Na turnirju bosta dve gostiteljici decembrskega evra, Češka in Poljska, za Norveško pa je tako ali tako vseeno, ali gre za A ali B reprezentanco. Važno je, da se pripravimo na Islandijo, Madžarsko in Črnogoro.
4: Zato što je nama najvažnije, to je Island, Madžarska i Crnogora.
3: Te tri omenjene reprezentance bodo tekmice uvodnega dela evropskega prvenstva v Oradeji. V reprezentanco se vrnila Nina Zulič. Veliko lahko prva organizatorka igre Krima prinese nazaj v izbrano vrsto, ki ima v tej zasedbi za seboj že eno evropsko prvenstvo.
5: Ja, res je, prvo sem je zelo vesela, da sem se lahko vrnila nazaj oziroma da sem nazaj v tej energiji v reprezentanci, kar je vedno ti pač vzbudi eno drugačno emocijo. In ja, ne vem, so veseli, mogoče lahko vprašate njih, če so veseli, da sem nazaj, ampak jaz sem zelo vesela, no, in zdaj se počutam dober. Tiste poškodbe, ki sem jih takrat imela, zaradi katerih se nisem mogla udeležiti, smo zdaj tako da se super počutamo.
6: Predvsem je reprezentanca z vami dobila izkušnje, ki so še kako pomembne. Za vami je zdaj tisti uvodni del sezone v Ljubljani. Ne vem, se veselite novih izzivov v reprezentančnem dresu?
5: Ja, sigurno. Mislim, jaz moje zadnje tekmovanje je veliko tekmovanje kar nekaj časa nazaj. Rada bi izkusila še enkrat nek ta naboj teh emocij, te težke tekme. Tako da mislim, da vsi, kakor so že delali v tem času, kar me ni bilo, tudi zdaj delamo naprej za to prvenstvo, ki nas čaka v decembru, in se vsi že zelo veselimo. Ne?
3: Že dolgo slovenska reprezentanca ni imela toliko igralk iz toliko različnih klubov. Tudi na 6-metrski črti vse tri prihajajo iz različnih klubov. Lana Puncer iz Krima, Nataša Lepoja iz Podravke in Manca Jurič iz zagrebške Lokomotive.
7: Mi bomo ta teden izkoristili, da se čim bolj probamo pripraviti na december. Mogoče ne bo sam poudarek na samih treningih, ampak potem na tekmah. Ja, res je, da igramo proti polski, norveški B, pa češki, ampak naše misli so predvsem usmerjene Islandiji, Madžarski in Črni gori. Mogoče ne direkt, ampak ja, malo v podzavesti pa že gledamo naprej, zato ker pač si le želimo ta prehod v drugi del na evropskem prvenstvu. Tako da ja, naše misli so že počas usmerjene tam, ampak tako, ka gremo pač počas, zdaj le imamo en teden v oktobru in v teh dveh akcijah bomo čim več naredili, ker vemo, da pol pred samim prvenstvom v enem tednu so takrat samo še detalje pileš, tako da to je to.
3: V sredo bodo Slovenke prvo tekmo odigrale proti Poljski, v petek proti Norveški in v nedeljo proti Češki.
2: Namiznoteniška zveza Slovenije včeraj na Dolgem mostu v Ljubljani odprla nov vadbeni center, ki bo služil tudi reprezentančnim akcijam. Že uvodni dan so bili v dvorani prisotni člani reprezentance, ki bo od 11. oktobra nastopala na evropskem prvenstvu v Stožicah. V podobnem vadbenem centru na Otočcu je pred leti začela generacija z Darkom Jorgičem in Denijem Kožulom. Slednji je ob tej pridobitvi izpostavil.
8: Mislim, da dvorana je več kot dovolj dobra za zelo dober trening. Seveda upam, da bodo zdaj tudi mladi in da bodo izkoristili to, ne, saj sedaj imamo in veliko dvorano, veliko miz, seveda je tudi dosti odvisno od stroke, treba najti dobrega trenerja, da bo igralci tudi imeli koga za sabo, ne, ampak seveda mislim, da je princip zelo dober, to smo čakali zelo dolg, da imamo nekje za trenirati v vrhunskih pogojih, tako da mi zdaj to res upisali korak v pravo smer in seveda tudi lepo, no, ne vem, ni lepšega kot imeti domačo dvorano in da lahko doma treniraš na dobrih pogojih.

0: Prvenstvom v Ljubljani bo velik del ženske reprezentance na čelu s Saro Tokič ta teden nastopil na turnirju svetovne serije v Lincu. Oba najboljša slovenska igralca pa bosta v začetku oktobra igrala v Pekingu.
1: Naval na šport.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
6: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
5: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
6: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
5: Vstopnice Eventim.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
9: Novice.
10: Na Brdu pri Kranju zasedajo obrambni ministri Srednje Evrope. Danes na pot brez avtomobila.
9: Ura je 9 in 30 minut.
10: Pozdravljeni. O polnoči so se v Sloveniji vnovič zvišale cene pogonskih goriv. Vlada pa še ni dobila odgovora Evropske komisije na zaprosilo za začasno znižanje trošarin na energente pod najnižjo raven. Kaj v takšni situaciji še lahko naredi za najbolj prizadete, odgovarja član uprave pokojninske družbe A, Blaž Hribar.
11: Ne dovoli skokov cen elektrike recimo za gospodinstva, to smo videli že v preteklosti, omeji skoke cen energentov za določene skupine, recimo kmete ali pa določene industrije, recimo železarko, torej neke, bom rekel, strateške industrije.
10: Vlada je včeraj dodatno znižala trošarino za plinsko olje za ogrevanje. Na Brdu pri Kranju se danes končuje dvodnevno zasedanje pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija. Obrambni ministri Avstrije, Hrvaške, Češke, Madžarske, Slovaške, Slovenije in gostujoče Poljske razpravljajo o regionalnih varnostnih in obrambnih izzivih, pa tudi podpori vključevanju Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kalas, je pozvala 27-irico k zagotovitvi dodatnih plovil za pomorsko misijo Unije v Rdečem morju. Jemenski hutijevci tam stopnjujejo napade in s tem močno ogrožajo svetovno gospodarstvo. Trenutna misija šteje 6 ladij, po predvidevanjih Kalasove bi jih potrebovali vsaj 10. V postošenju tajfuna Dujuan na Japonskem so umrli najmanj 4 ljudje. 46 tisoč gospodinstev je brez elektrike. Neurje se je že pomaknilo stran od japonske obale na Tihi ocean, zato so oblasti omilile raven svarila pred obilnimi padavinami in nevarnostjo plazov. Priporočila za evakuacijo so včeraj veljala za skoraj 2 milijona ljudi. Z dnevom brez avtomobila se v številnih mestih in ulicah končuje Evropski teden mobilnosti. Ta spodbuja k trajnejšim oblikam mobilnosti, med drugim z brezplačnimi vožnjami z javnim prevozom. Kako je v Ljubljani? Koordinatorica Evropskega tedna Jelka Žekar.
12: Ljubljanski potniški promet zagotavlja brezplačni mestni promet, torej to je cona ena, ne? In pa hkrati parkiranje na park and ride parkiriščih.
10: Statistika kaže, da Slovenci z avtomobilom opravimo več kot 2/3 vseh poti. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
4: Podatki o alternativnem prometu v Ljubljanici pri špici proti centru v napačno smer plava Nutrija, voznikom rečnih ladic priporočamo previdnost. Na Vodnikovi cesti v Kranju sta trčila kotalkarja, v Domžalah pa nevarno vozi voznik na Eskiroju, svetujemo previdnost. Ja, to je torej prometna informacija in vse one iz sveta koles, peš poti in pa javnega prometa, kot veste, na teden mobilnosti beremo predvsem take.
13: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pauli in My Whole World, Kings of Leon.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Vrhunska fasada Caparol, zdaj dosegljiva z izjemnimi ugodnostmi. Preveri na caparol.si.
5: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
6: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

0: Jaz mislim, da so me glikar probali z ceste spraviti.
1: Po mojem nekdo noče, da jaz prijem do resnice. Moje ime je Erik Vrtačnik, sem svobodni raziskovalni novinar in avtor podcasta Prekletstvo dobrih vil.
2: Prekletstvo dobrih vil. Sumljivo resnična serija o seriji resnično sumljivih smrti. Od 28. septembra v vseh aplikacijah za podcaste.
3: In ob nedeljah zvečer na Valu 202.
4: Nadaljevanja ne moremo napovedati, a na prihodnost se lahko pripravimo. Pokrovitelj podcasta je pokojninska družba A.
5: Pozor! Udobna upokojitev lahko povzroči ponedeljke brez budilke, spontano podaljšanje dopusta na Krku in izrazito pomankanje zanimanja za probleme okoli vas.
3: Če želite udobno upokojitev, se je nanjo treba pravočasno pripraviti. Sklenite pokojninsko varčevanje pokojninske družbe A še danes na pdvzaj.a.si.
6: Jutro se v dopoldne spreminja in Aleš Smrekar je že v etru. Dobro jutro.
7: Živjo, dobro jutro, dobro dan.
6: Ti mi zgledaš kot tak, da imaš tudi kaj kolerika v sebi, ne? Vsak mičkeno kolerika tudi imaš v sebi.
7: Pa je že zelo majha. Je no, bil veliko večji.
6: No, mogoče od tistih časov, ne?
7: Sem čakal, kako me boš užalil.
6: Ja,
7: ne,
6: kecam se. Danes smo se namreč v fenomenih spraševali, kdaj ste se najbolj skregali z popolnim neznancem, ne? Sem jaz razlagal o tem, da sem...
7: Ni dolgo tega.
6: No, de, imaš?
7: Ravno prejšnji teden sem ti razlagal isto zgodbo. Gospod, ki je protestiral pred RTV-jem, recimo, ne.
6: Vrhunsko.
7: Drugače jih imam kar nekaj, ja. Ampak sem se umiril v zadnjem obdobju. Ja. Včasih sem želel reševati svet, tako da je bilo to posledica tega. Veliko krat sem se zapel s kom.
6: Je zdaj bolj...
7: Čisto brez veze.
6: Je zdaj bolj flegmatik v zadnjih letih. Bravo.
7: Nikoli ne bom flegmatik, ampak ja, bolj kot sem bil.
6: Fenomenalno. Čudovito, okej. Okay. Ok, vrhunsko. Ker sem jaz razmišljal, jaz pa sem bolj flegmatik, pa sem iskreno v bistvu gotovo, ja, da ni bilo veliko teh zgodb, oziroma da sem se bolj s posmehom odzval na kakšne take sporne situacije kot z neko jezo.
7: Jaz se spominjam časa vojne na Hrvaškem, ko smo prišli na enega od hrvaških otokov in tam sem se trudil, da sem z domačinom govoril hrvaško.
6: Ja.
7: Pač normalno, vmes mi je ušla kakšna srbska beseda in to je bil že razlog za en velik prepir. No, na koncu smo pa izvedeli, da ima žena Slovenko.
6: Ha, mogoče bi mogel v slovenščini.
7: Ja, mogoče, ja. Sem mu pa razložil, da govorim hrvaško zato, da me bo on lažje razumel.
6: Tako je, v bistvu akt prijaznosti dojet danes, na negativno.
7: Danes se ne bi spuščal v te debate, zagotovo ne.
6: Prezvesel.
7: Takrat je bilo pa kar v enem trenutku vroče, zelo vroče.
6: Krasno. Kaj nam ponuja današnji dan?
7: Ja, seveda najprej, tako kot se spodobi, Boris, hvala za jutranjo budnico. Budni poslušalci so že v jutri upozili, da je danes valovska rdeča nit Evropski dan brez avtomobila. Tudi v avtomobilih verjetno so to ugotovili. Tako bomo že v dopoldnevu slišali nekaj zgodb o mogočnih alternativah. Vožnja v službo z avtobusom, uporaba spletne strani prevozi.org, vožnja z vlakom, kolesom. Tudi naše prometne informacije so danes drugačne, namenjene predvsem udeležencem v prometu, ki niso v avtomobilu, ampak brez skrbi ne menjajte radijske postaje. Vse nujne prometne informacije bodo povsem običajne, upam samo, da jih bo čim manj. Tako kot tudi upamo, da bo prihodnje čim manj pravnih zapletov zaradi naše nove serije Pravno močni. Kaj, če se na zapuščinski razpravi pojavijo ljubimka, ljubimec, otroci, za katere dediči niso vedeli, kako pogosto eden od dedičev prepriča starše, a tile dediči mi bodo delali preglavice danes, prepriča starše, da vse premoženje zapustijo njemu, ali otrok lahko deduje, če se rodi po očetovi smrti, kaj če je oporoka izgubljena, so lahko otroci v oporoki povsem izključeni in vse deduje nekdo tretji, to je le nekaj vprašanj, ki čakajo na odgovor v prvi oddaji serije Pravno močni. Na vprašanje o dedovanju bo odgovarjal odvetnik Gregor Vrbajs 15 do 11. V vročem mikrofonu pa preverjamo, zakaj se prebivalci Kamnika in okolice v zadnjem času upravičeno sprašujejo, ali lahko brez skrbi odprejo pipo in pijejo vodo. Po najnovejšem ozorčenju so morali v delu Kamnika in okoliških občin vodo znova prekuhavati, saj so na zajetju Ivarje, ki oskrbuje več kot 20 tisoč ljudi, zaznali okužbo. Ponovljeni ozorci so bili skladni, vzrok onesnaževanja pa še vedno ostaja neznan. Več pa torej ob 12. Iz popoldneva naj omenim festival migrantskega filma, na katerega vas povabimo v kulturnicah ob 2, pa mini koncert britanskega trija The Tiger Lilies ob 6 v večerni oddaji, glasbeni oddaji na sceni. Ob 20 pa predstavimo prvenec mlade primorske skupine Liquid Gasoline, povsem v stilu današnjega dne brez avtomobila. Takole bomo danes torej vozili, se mi zdi, skozi kar zanimiv torek na Vale 202.
6: Absolutno. Upam, da Kamničanom podtalnica ne ujde v umivalnike, ne, ker potem pa so v nevarnosti. Mislim, da je Kamnik pa Domžale, da smo najbolj na prvem mestu po kokainu v podtalnici.
7: Res
6: je. V Sloveniji, ja. Mm-hmm. Če ne celo med najbolj v Evropi. Je to ena tistih stvari, ja, veš, ko slišiš svoj kraj na novicah, tu če je nekaj ekstremno negativnega.
7: Si zadovoljen.
6: Domžale, Domžale, ja, prvo mesto. Ja.
7: Res je.
6: Malo nam manjka zaradi fuzbala.
7: Prvo mesto ne.
6: Pa moramo slaviti.
7: V kateri ligi so Domžale zdaj?
6: Ni, ne obstaja.
7: Sploh jih ni več.
6: Ni. Gospod Oražem je nekje v svoji vili.
7: Familija Oražem je spravila
6: rumena družina je pa razpadla.
7: Na vrh in tudi na dno.
6: Tako, posiral na govoru o teh pravnomočnih, ne? Ja. Zapuščina je ni.
7: Upam, da ne bova gospoda Verbajca zdaj potrebovala, glede na to, da sva zdaj le očrnila nekoga.
6: Točno tako je. Vse šale so seveda zgolj in samo to. Hvala tudi jutranji ekipi za družbo. Midži, Luka, Tadej, Jerry in Boris smo bili z vami. Vam pa želimo prijetno krmarjenje po dopodnevu.
7: Hvala.

Zdaj pa še uradno dobrodošli v torkovem dopoldnevu na valu 202. Ob dnevu brez avtomobila bi vas že zdaj le opozoril vsaj še na eno zelo pomembno stvar, ki je zaznamovala današnji 22. september. Danes je tudi svetovni dan hvaležnosti. Podučil sem se, da izražanje hvaležnosti blagodejno vpliva celo na naše zdravje. Med drugim krepi imunski sistem in celo izboljša kakovost spanja. Ne samo zato, hvala vam, ker ste, ker smo lahko vaša družba.

Kdo te čuva in Adriana za uvod v torkovo dopoldne, pa čestitke energični pevki iz Črne na Koroškem za naziv Magistrica prava. In če smo že pri nazivih, dnevni urednik je Boris Gajnar, tonski mojster Peter Lebar, selektor muzike Andi Koglot, jaz sem pa Aleš Smrekar.

0: Rdeča nit torka na valu 202 je vrhunec Evropskega tedna mobilnosti, dan brez avtomobila. Slovenci se v službo večinoma odpravljamo z avtomobili, kažejo podatki raziskave, ki so jo pripravili v Državnem statističnem uradu. Sodelujoči v raziskavi so povedali, da javnega prevoza ne uporabljajo predvsem zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. V službo se vsak dan z avtomobilom pripelje tudi naša štajerska sodelavka Lidija Cokan, ki v eno smer od doma do Maribora prevozi približno 60 kilometrov. Kako pa bi izgledala njena pot na delo z javnim prevozom?
1: Iz manjšega kraja, ki je streljaj od priključka Žalec na štajersko avtocesto in na pol poti med Velenjem in Celjem, se v službo v Maribor vozim okrog 50 minut. Kako pa lahko v službo pridem z javnim prevozom? Od doma sem se odpravila nekaj minut pred 6. uro zjutraj. Na poti do približno 15 minut hoje oddaljene avtobusne postaje so me najprej prehitevali redki vozniki, ki so z avtom odhajali na delo. Na glavni cesti, ki sem jo nekoliko kasneje videla v daljavi, pa je bilo polno avtomobilov, tovornjakov in avtobusov. Glavna cesta G4 povezuje Dravograd s štajersko avtocesto, na katero se vozniki lahko vključijo na uvozu Arja vas oziroma Žalec. Magistralka za mnoge Korošce in prebivalce Šaleške doline, pa tudi za tamkajšnje gospodarstvo, predstavlja edino povezavo z osrednjo Slovenijo. Dobra stran življenja v bližini prometne ceste so relativno dobre avtobusne povezave. Hitra avtobusna linija v Ljubljano, ta avtobus pripelje iz Radelj ob Dravi, pa tudi hitra avtobusna linija v Maribor, kjer delam. Prvi avtobus na tej liniji iz mojega domačega kraja odpelje ob 6 in 12 minut, pripelje pa iz Mozirja. Potnike pobirale do avtoceste, nato pa na priključku Žalec zavije na avtocesto in brez postankov pelje do glavne avtobusne postaje v Mariboru. Mini avtobus za okrog 25 potnikov je pripeljal 4-minutno zamudo. Po vstopu pa sem se pridružila še 7 potnikom, ki so bili prav tako namenjeni v štajersko prestolnico.
2: Dobro jutro.
3: Do Maribora.
4: 7,5.
1: Cena 7,5 €. Čas vožnje po voznem redu 56 minut. Z avtom v službo od doma pridem v približno 50 minutah. Kako dolga bo pot z avtobusom, ki jo bom v Mariboru nadaljevala še z mestnim avtobusom? Še ena možnost, ki jo uporabljajo ljudje, ki se na delo vozijo od oddaljenejše kraje, je uporaba skupnih prevozov oziroma plačljivih prevozov, ki jih vozniki ponujajo na spletnih straneh, kot je prevoz.org. Eden takšnih ponudnikov je tudi novinarski kolega Marko, ki se v Maribor vsak dan vozi iz Celja. A to je že druga zgodba. Avtobus iz Mozirja ob prihodu v Maribor ni imel omembe vredne zamude, ker je bila to zadnja postaja, smo iz njega izstopili vsi. Tudi moj sopotnik, ki se je z avtobusom peljal prvič po dolgem času.
5: Pa sem izredno presenečen zaradi točnosti pa zaradi udobnosti vožnje.
2: Odkot ste pa pripotovali v Maribor?
5: Z Nazarej. Grem pa naprej za Lendavo.
1: Sopotnica, ki je upokojena, pa se je z avtobusom peljala brezplačno.
6: Jaz drugače v Velenju živim, da pa tudi brata imam, pa grem k njemu na obisk. Ja, meni se zdi v redu.
1: A ob prihodu na glavno avtobusno postajo v Mariboru sem bila na povsem drugem koncu mesta kot moja služba. Do tja sem morala z mestnim avtobusom, ki je imel odhod predviden čez dobrih 20 minut, z postajališča v Cankarjevi ulici. Do tja pa sem potrebovala približno 5 minut peš. Sledila je vožnja z avtobusom številka P18 do nakupovalnega centra in še 5 minut hoje do službe. Prihod na delo sem evidentirala 2 minuti pred 8 uro zjutraj. Skoraj natančno 2 uri po odhodu od doma. Cena 9 €. Morda bi lahko povedala tudi, kakšna je bila pot z avtobusom nazaj domov. A avtobusa, ki je iz Maribora odpeljal ob 15.15, nisem ujela, na naslednjega pa bi morala čakati do 20 do 8 zvečer. Zato sem za prevoz domov prosila enega od sodelavcev.
0: Ja, to, kar je Lidija Cokan povedala ob koncu, je verjetno tudi eden od razlogov, da nas, bom rekel kar vas, glede na moje jutranje bicikliranje, še več za vožnjo v službo ne uporablja javnega prevoza. Mnogi si zato pomagajo tudi spletno stranjo prevoz.org. Izkušnjo predstavimo čez kakšno uro, kje? Na valu 202 seveda.

Če je že Evropski dan brez avtomobila, naj bodo avtomobili danes pri nas pretežno samo pojoči. Zdaj ste verjetno pomislili na novogoriške avtomobile, ne, v ozadju že vozijo njihovi ameriški soimenjaki, rock skupina The Cars, svojo največjo uspešnico, balado Drive. Pa se odpeljimo.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Ker življenje zahteva zbranost, izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi.

0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Leapmotor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite družinski C10 za 30 990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leapmotor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leapmotor pooblaščenem prodajalcu.
2: Novice. Poslanci razpravljajo o razrešitvi Zorana Stevanoviča. Napredovanje Hutijevcev ogroža svetovno gospodarstvo.
3: Ura je 10 in 30 minut.
2: Dobar dan, želim Vid Palčnik. Poslanke in poslanci razpravljajo o predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Med razlogi je Borut Sajovic iz Svobode v imenu predlagateljev navedel neuspešna glasovanja o opozicijskih predlogih odreditve dveh preiskovalnih komisij.
4: Glasovanje v dnevnem redu je procesno upravilo za izvedbo seje državnega zbora. Zato se ne more in ne sme uporabiti kot sredstvo za preprečevanje izvrševanja ustavnih pravic parlamentarne manjšine oziroma opozicije.
2: Stevanovič je odgovoril.
5: Obe zahtevani izredni seji sem sklical. Potem pa je odločal državni zbor. Ne predsednik državnega zbora, državni zbor. Ali lahko predsednik poslancem ukaže, kako morajo glasovati? Ne more in ne sme.
2: Državni zbor bo v nadaljevanju obravnaval tudi koalicijski predlog razrešitve podpredsednice parlamenta Nataše Avšič Bogovič. Letošnja javna razprava Generalne skupščine Združenih narodov, ki se danes začenja v New Yorku, je zaznamovana s pozivom obnovitve zaupanja v svetovno organizacijo in nadaljevanje reform. Do ponedeljka bodo zagovorniški pult med drugim stopili predsednika ZDA Donald Trump in Irana Masud Pezeškian ter izraelski premier Benjamin Netanjahu. Andrej Stopar.
6: OZN je organizacija z najširšim članstvom, zato je obenem platforma za izmenjavo pogledov in soočenje interesov. Tudi veliki držav, ki jim multilateralizem ne ustreza in dajejo prednost dvostranskim dogovorom, kot so na primer Združene države Amerike zlasti pod vodstvom Donalda Trumpa, ki bo danes skupščino nagovoril med prvimi. Minister Kajzer je v tem pogledu izpostavil Rusijo.
7: V Ukrajini že peto leto poteka agresivna vojna, ki krši vse postulate mednarodnega prava in to izvaja ena od stalnih članic.
6: Srečanje na najvišji politični ravni pa spremljajo tudi drugi dogodki, s katerimi skuša OZN nagovoriti ameriško in svetovno javnost. Soboto 19. septembra je tako na Times Square v New Yorku nastopila slovenska umetnica Alenka Slavinec.
2: Ukrajinska vojska je po svojih lastnih navedbah iz zraka napadla rusko regijo Samara. Napad je terjal najmanj eno smrtno žrtev, poročajo lokalne oblasti. Brezpilotniki naj bi zadeli tudi tamkajšnjo rafinerijo nafte. Z območja se širi gost dim. O podobnem napadu poroča ruska stran, ki naj bi zadela rafinerijo v ukrajinskem Kremenčuku, prav tako stanovanske objekte v Zaporožju in tovorno ladjo v Črnem morju. Napredovanje jemenskih Hutijevcev na območju Rdečega morja zaostruje bližnjevzhodni konflikt in vse bolj ovira svetovno gospodarstvo. Skupina najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 je zato te protiiranske upornike pozvala k zaustavitvi napadov na Saudsko Arabijo in civilni ladijski promet. Poziv naj odtegne podporo Hutijevcem je G7 naslovil tudi na Iran. Na Ravnah na Koroškem je danes dan žalovanja v spomin na tričlansko družino, ki je tragično umrla za posledicami eksplozije plina na počitnicah v Italiji. Pripravili so žalno sejo občinskega sveta, vsi drugi javni dogodki in prireditve so odpovedani. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo. Popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
8: Tule so še podatki o prometu na dan brez avtomobila. Vlak, ki bi moral iz Zidanega mosta proti Ljubljani odpeljati ob 10 in 12 minut, je imel 16 minut zamude. Iz Ljubljane proti Kopru je odpeljal 34 minut na zamudo, vlak namenjen iz Maribora proti Hodošu bo odpeljal ob 10 in 48 minut z le 6 minut na zamudo. Po podatkih sledilnika zamud slovenskih vlakov, zamudil.si, so danes najbolj točni vlaki na mariborski postaji s 73%, najslabša pa je statistika v Zidanem mostu s 23% točnostjo.
9: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Berem, bereš, bere. Beremo skupaj. Obišči spletno stran nmsb.pismen.si in se pridruži nacionalnemu mesecu skupnega branja tudi ti.

0: Po naslednji muziki na Valu 202 začenjamo z novo radijsko serijo o pravnih zapletih, razpletih, odvetniških zgodbah in sodobnih postopkih, ki smo jo poimenovali Pravno močni. V prvi oddaji govorimo o dedovanju, ko gre za premoženje, se brezmejna družinska ljubezen največkrat hitro konča.
1: Ja, jaz malo v šali, pa malo zares vedno pravim, da osebo spoznaš, le kaj srečaš na sodišču, ne?
0: Tako odvetnik Gregor Verbajs, ki bo danes odgovarjal na vprašanja o dedovanju. Če slabih 5 minut, z nami je najprej Leopold I, radgonski reper, ki se bo 23. novembra v Cankarjevem domu ištekal in zasijal v treh razsežnostih v minimalističnem duetu s kitaristom Vidom Turico, z bendom Drugi in slovenskim mladinskim orkestrom. Koncert je že razprodan, je pa na voljo še neomejeno število mest pred radijskimi sprejemniki in pametnimi napravami, prenos, tudi video prenos na val202.si. Za ogrevanje pa je tule izjemna priredba Kreslinove Za kartane ure. Posredno pravzaprav tudi zgodba o dedovanju.
2: Pravi, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomislil urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi mladina, se vojna je razvila.

peva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ka draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti.

Je priša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Kaj če se na zapuščinski razpravi pojavi ljubimka, ljubimec, otroci, za katere dediči niso vedeli? Kako pogosto eden od dedičev prepriča starše, da vse premoženje zapustijo njemu? Ali otrok lahko deduje, če se rodi po očetovi smrti? To je nekaj vprašanj o dedovanju, na katera bo v prvi epizodi nove serije Pravno močni odgovoril odvetnik Gregor Verbajs. V studio ga je povabil Gorazd Rečnik.
1: Zakaj je pomemben pravočasno bo pravilno reševati teh pravne probleme?
2: Potem se je naenkrat našel neki tretji bratranec, ki je prišel v sliko in seveda začel mešati to juho.
3: Kaj bi pa on priporočal v primeru, da oporoka ni bila sklenjena?
4: Pravno močni.
5: Gregor Verbajs, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
5: Smrt je v naši civilizaciji tabu. Kako se to odraža pri dedovanjih oziroma kakšno je tipično slovensko obnašanje v zapuščinskih postopkih? Kot odvetnik verjetno vidite marsikaj, ne?
1: Ja, jaz kot odvetnik vidim marsikaj. Mogoče bi rekel, da nekega stereotipnega obnašanja kot takega ni, je pa največkrat problem, bom rekel, zaradi nekih družinskih zamer, za nekih čustvenih nerešenih stvari in potem pride do teh sporov v samem pač postopku, ker jih niso pač rešili, bom rekel prej. Če poenostaviva, v praksi opažam, da če starši uredijo premoženje do smrti ali ga razdelijo ali naredijo poroko, potem tudi te dediči na nek način to sprejmejo. Če pa tega ni, pa potem pride do nekega zakonitega dedovanja in seveda dediči se začnejo med sabo obtoževati, kdo je že kaj dobil, kdo še ni dobil, kdo je preveč dobil, kdo je premalo dobil in iz teh čustvenih odnosov nastane spor.
5: Če bi zdaj vstopili v odvetniško pisarno, lahko date kak primer, kaj bi se lahko zgodilo?
1: Ja, jaz bi mogoče dal primer zelo tak, bom rekel, nesrečen, ampak pred leti, ko sem delal še kot notarski pripravnik v notarski pisarni, sta k meni prišla stric in nečakinja, zato ker je stric želel za darilno pogodbo nečakinji podariti stanovanje. Seveda sem njima povedal, kaj vse potrebujem in na koncu, ko sem povedal, kakšna je cena, pa mislim, da je bila nekje 30 evrov, sta mi rekla, joj, to je pa preveč, bom šla pa na upravno enoto, bom naredil uveritev na upravni enoti. Jaz sem njima probal razložiti, da ta uveritev upravna ni v redu, da pač mora biti notarsko uveritev, ker notar tudi neke druge stvari pri pogodbi pogleda. Ampak me nista poslušala in sta odšla. Na to pa je nečakinja čez ene 3 mesece prišla nazaj v pisarno in povedala, da res se ni mogla vpisati v zemljiško knjigo, da je bil predlog zavrnjen in bi zdaj uredila to do konca. Jaz sem rekel, noben problem, pripeljte gospoda, ne, se pravi strica, narediva uveritev, piše v zemljiško knjigo, zadevo bomo lahko zelo hitro enostavno rešeno. In potem je ona s solzami v očeh rekla, ja, stric je umrl. In potem sva nekaj časa se je gledala, jaz sem izrekel sožalje, sem rekel, pač brez strica ne mora delati uveritev. In ta nepremičnina je šla seveda potem v zapuščino, mi je pa mingrede omenila, da je bila edina, ki je skrbila za strica, da otroci niso želeli skrbeti za očeta in tako naprej. Tako da domnevam, da je lahko imela ogromne probleme naprej. Zgolj zato, ker ni upoštevala in, bom rekel, čist kratek, mehan nasvet, da ne naredi notarsko veritev, ne mes pač upravne veritve. Ne.
5: Novinarski kolega Luka Turk je posnel anketo, v kateri bomo slišali tudi zanimiv primer, ki ga bova potem komentirala.
6: A obstaja kakšen stereotip pri Slovencih, ko gre za dediščino in za dedovanje?
2: Ja, je, se mi zdi, da bi vsi vedno radi imeli največ no, v družini. Kolikokoli je pač brato, sester, karkoli, se mi zdi, da vedno potem nek spor nastane zaradi tega.
6: A ste že vi kdaj kaj podedovali?
3: Sem podedovala, ampak ne po dedni liniji, no, od nekoga, ki pač ni bil v sorodu z mano.
2: Ne, v resnici še nisem nič podedoval.
6: Pa boste?
2: Ja, predvidevam, da bom od babic in pač starih staršev, no.
6: Se morda spomnite, kako ste pa pri vas doma, če ste že imeli ta primer, urejali to dedovanje, a so se pojavljale kakšne težave?
2: Ja, smo imeli te težave z dedovanjem, ko ste v resnici sta babica in dedek podedovala eno hišo in še ful stvari, no, in potem se je naenkrat našel čisto en XY, neki tretji bratranec, ki je prišel v sliko in seveda začel mešati to juho, ali kak ne povem, ne, neke malo čudne sestavine začel dodajati, no, in je prišlo do kar zamika za te, to dediščino, ampak je bilo, potem na koncu smo se vse zmenili.
4: Pravno močni.
3: kaj bi pa on kot strokovnjak priporočal v primeru, da poroka ni bila sklenjena in da je več dedičev, kaj bi priporočal, kako naj postopajo?
5: Gregor Verbajs, kakšno je torej vaše priporočilo in kaj takrat, ko se pojavi nekdo, ki ga dediči niso pričakovali? V slišanem primeru je to torej bil sorodnik, se kdaj pojavi na primer ljubica, ljubimec, morda pol bratje, pol sestre, za katere niso vedeli?
1: Ja, mogoče zdaj odgovor, če ni oporoke, da najprej gospe odgovoriva. Če ni oporoke, pride do zakonitega dedovanja. To pomeni, da dedujejo vsi dediči po čelom enakem deležu. In v tem primeru, ki je dost, ne more narediti razen, če so v tako dobrih odnosih, da se lahko med seboj dogovorijo, naredijo na sodišču dedni dogovor. Drugače bodo pa potem verjeten, če se ne bodo dogovorili, bodo dedovali celotno premoženje po deležih in bodo solastniki nepremičnin, kar pa spet lahko potem potegne neke probleme v prihodnost. Kar se pa tiče teh, bom rekel, tretjih oseb v samem postopku, bi pa rekel, je tukaj ločil tiste, ki so neupravičeni, pa tiste, ki so upravičeni. Ne? Ker v praksi imamo, bom mogoče zdaj dva primera povedal čez zgodbe iz prakse. V enem primeru sta mož pa žena živela v Nemčiji, to sta pač starejša, šla sta pač v Nemčijo delati. In potem sta v nekem času kupila nepremičnino v Sloveniji in je mož v bistvu žena pooblastil, da to uredi in on je ves čas mislil, da sta upisana v zemljiško knjigo vsak dan ene polovice, ker tudi tako se je glasilo pooblastilo. Ona je potem najprej pooblastila, mislim, da brata in brat je to, ne vem, smo potem ugotavljali nazaj, pa niti nismo ugotavljali, na kakšen način je prišlo do tega, da je bila upisana samo ona kot edina lastnica. In ker je potem ta gospa umrla, je seveda prišel gospod z Nemčije, tudi se je preselil nazaj v Slovenijo in je ugotovil, da so prišli tam en kupenih dedičev, ki so rekli, se ta hiša je pa zdaj naša, to je bilo prej od moje sestre, zdaj pa to nam pripada. Ne? Tako da smo imeli neke osebe, ki niso imeli nobenega, bom rekel, upravičenja do dedovanja, ne? Ampak so se po nekem svojem prepričanju počutili, da je bilo fajn, če bi to dedovali. Ne? In druga zgodba je pa tudi zelo, bom rekel, podobna. So bili pa tudi, mislim, da 5-6 dedičev v dedovanju in je bilo premoženje že razdeljeno za časa življenja. Starša sta razdelila in je dobil hišo in denar, tako v bistvu sta že vse razdelila. In eden od dedičev je počutil se pač najbolj prikrajšanega in on je brez, bom rekel, nekih razlogov zatrjeval, da je bilo pa pošten, da mu pa vsi ostali dediči še izplačajo nekih 100 tisoč evrov. Ne? To so, bom rekel, te osebe, ki iz nekih svojih osebnih prepričanj, nekih nazorov, pogledov, mislijo, da jim nekaj več pripada. In imajo pač nekaj uveljavljajo. Zdaj pa tisti, ki so pa res upravičeni, tu pa se dostkrat zgodi, recimo zunajzakonski partner, sploh tam, kjer ljudje recimo nimajo stikov, bom rekel, starejši ljudje živijo bolj po svoje, recimo otroci so nekje v tujini, najdejo si te starejši ljudje kakšnega partnerja in se dostkrat zgodi presenečenje seveda, da potem po smrti pride nekdo na sodišče in reče, ja, mi da so bila pa v zvezi 2, 3, 4, 5 let, jaz sem pač zunajzakonski partner. Ali pa otroci, ne, se pravi, da pridejo neki otroci, za katere se ne ve, se pravi, ali pa nimajo stikov, ali se pa ve, pa nimajo stikov, ne, ali pa se sploh ne ve. In tukaj imam tudi eno zgodbo, ki se nanaša na to, zakaj je pomemben pravočasno, bo pravilno reševati teh pravne probleme. In sicer sta bila tudi mož pa žena, ki sta zgradila si hišo in je bilo to skupno premoženje, ki je bilo pa z nekih, bom rekel, čist logističnih razlogov upisano samo na moža. Ne. On je imel odprej neko hčerko, s katero ni imel stika in potem, ko je on umrl, seveda ta hčerka prišla na zapuščino, rekla, ja, ta hiša je zdaj od očeta, polovica pripada meni. In seveda ta gospa je imela potem en kup problema, da je dokazala, da je skupno premoženje, da kvečemu pripada samo polovica recimo v zapuščino, tako da bi recimo hčerka dobila samo četrtino. Ampak, če bi ona dva želela urediti, tako da ima ta drug po drugem, imamo pač pravne možnosti, naredita razdelitev, da sta pisana v zemljiško knjigo pol pol, lahko naredita darilo za primer smrti, da preide po smrti en delež od enega delež na drugega in tako naprej. In bi v bistvu lahko to premoženje tako zavarovala, da nimata nobenih problemov sploh. Ne?
5: Pride pogosto do kakšnih presenečenj, naprimer, da eden od dedičev prepriča starše, da vse premoženje zapustijo njemu, ostali pa ostanejo brez vsega.
1: Ja, to je v praksi tudi relativno pogosto, no, zato ker prej kaslej starši potrebujejo neko pomoč. In zdaj, če je več otrok, nekdo bolj skrbi, nekdo manj skrbi, več otrok je, vsak ima svoj interes po nekem premoženju, lahko nastanejo problemi. Ta problem je recimo v tem, da se na skrivaj sklene neka pogodba, ki lahko niti ne izkazuje dejanskega stanja, ne, ali tisti, ki dobi to premoženje, ne skrbi dejansko za starše in tako naprej. In dostkrat se potem te pogodbe v pravdnih postopkih izpodbija. Ne.
5: Kaj, če so starši, ko to podpišejo, naprimer, dementni?
1: Ja, demenca ima neko posebno mesto v pravu. Ne. Zdaj, vedno, ko se sklepajo pogodbe, mora biti pač oseba sposobna razsojanja. Če pa je demenca, pa seveda to pomeni, da ni bila sposobna izraziti voljo za sklenitev te pogodbe, kar pomeni, da so te pravni posli izpodbojni. Je pa kle treba vedeti to, da zgolj to, da recimo demenca obstajala, še ne pomeni, da pogodba ni veljavna. To običajno v praksi potem ugotavljajo sodni izvedenci, so pa te postopki zahtevni in dolgotrajni, ker je težko dokazati točno, kaj je res v tistem trenutku pač bilo. Ne.
5: Lani so zapuščinski postopki v poprečju trajali skoraj 7 mesecev, odvisno od sodišča. Kaj pa se zgodi, ko se dediči ne morejo dogovoriti in pride do pravde? Se pogosto zgodi, da bi se lahko izognili sodnim postopkom, se dogovorili, pa do tega ne pride?
1: Največkrat se lahko dogovorijo s tem dednim dogovorom in v teh primerih so res postopki, bom rekel, pol leta zaključeni, ali pa mogoče malo dlje kot pol leta, ampak relativno hiter, bom rekel, glede na hitrost delovanja sodišč. Tam, kjer pa v bistvu seveda so postopki odstopljeni na pravdni postopek, je pa odvisno od samih strank. Če pa se med njimi spor nadaljuje, pa nihče ne popušča oziroma nihče ne želi skleniti nekega dogovora, potem pa seveda to lahko traja. In tukaj imam en primer iz prakse, kjer je bilo, mislim, da 7 ali 8 dedičev, ko se so 10 let iz različnih razlogov pravdali, oziroma sam zapuščinski postopek je trajal 10 let, in mene pač vsak kupec kontaktiral in rekel, jaz bi tisto nepremičino, ki je mimo grede propadala že 10 let, rekel, da bi jo kupil in bi tam pač podaril in postavil pač hišo za sebe. Na srečo smo po enem letu, bom rekel, večjih sestankih pregovarjena in tako naprej, prišli do tega, da so se dogovorili za dedni dogovor in da so na koncu vsi prišli do tega, da so rekli, aha, se največ bomo vsi imeli, če to prodamo, pa si razdelimo kupnino, ne? Kakor če se še pravda naprej, pa se med sabo v nekem sporu, kdo bo to nepremičeno na koncu dobil. Ne?
5: Brezmejna družinska ljubezen se pri premoženju in denarju lahko hitro konča, torej?
1: Ja, jaz malo v šali, pa malo zares vedno pravim, da osebo spoznaš le, ker srečaš na sodišču, ne? Tako da je fajn te stvari rešiti, preden pridemo na sodišče. Ne?
5: Gregor Verbajs, za konec samo še nekaj kratkih vprašanj. Ali lahko otrok deduje, če se rodi po očetovi smrti?
1: Otrok je dedič, če je že spočet v trenutku smrti pod pogojem, da se rodi živ.
5: Kaj pa, če je oporoka izgubljena, pa vedo, da je obstajala?
1: Lahko dediči dokažejo, da je obstajala, se pravi morajo dokazati, da je bila sklenjena v pravilni obliki, kakšna je bila vsebina, to pa dokazuje običajno z nekim pričam, mogoče s kopijam oporoke in tako naprej.
5: Kaj, če so dediči v oporoki povsem izključeni in vse deduje nekdo tretji?
1: Če so nuni dediči, lahko veljalo je nuni delež, če so pa drugi dediči, pa pač nima nobenih drugih pravnih sredstev in se deduje na podlagi oporoke.
5: Če eden od sorojencev živi v hiši ali stanovanju, ima prednost pri dedovanju?
1: Ne, nima. Pač dedujejo enako, ima neke zahtevke glede gospodinskih predmetov, ampak načeloma to, da uporablja nepremičnino, recimo, ki je predmet dedovanja, nima nobene prednosti.
5: Gregor Verbajs, najlepša hvala za ta pogovor in pojasnila.
1: Hvala lepa.
4: Pravno močni.
0: Z odvetnikom Gregorjem Verbajsom se je v prvem delu nove radijske serije Pravno močni, pogovarjal Gorazd Rečnik. Če ste ravno sredi kakšne dileme povezane z dedovanjem ali pa vas zanima več o tem vprašanju, priporočamo daljšo različico v podcastu Pravno močni, v katerem boste izvedeli več tudi o tem, če ima zapustnik dolgove in kdaj se je smiselno odpovedati dediščini, kaj se zgodi z upniki, če ni premoženja, v katerih primerih se plača davek na dediščino. Pa tudi o tem, da je od leta 2022 država prišla do več kot 2 milijonov premoženja, ker ni bilo dedičev. O 23.700 zapuščinskih zadevah, ki so jih lani rešila slovenska sodišča, pri čemer so na pravdo stranke napotili približno v 3% in še mnenje o nameri, da bi se nesporne zapuščinske zadeve prenesle v pristojnost notarjev. Pa še vabilo, naslednjič bomo v Pravno močni govorili o poškodbah, naprimer, kdo je odgovoren, če se v trgovskem centru poškoduje razigran otrok. Če imate kakšno izkušnjo ali pa vprašanje za odvetnika, ga pošljite na gorazd.recnik@rtvslo.si. Ja, torej, vse dobite na val202.si in pri ponudnikih podcastov, mi pa zdaj na Evropski dan brez avtomobila, logično, že obuvamo tekaške copate. The Runner, tekač, torej je ena najbolj prepoznavnih skladb britanskih indie rockerjev Foals.

0: zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija. Večer prekmurske poezije na Audio festivalu Radia Slovenija. Dario Varga, Nataša Matjašec-Rošker in Marko Banda. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Več na audiofestival.si.
1: Pokrovitelj večera prekmurske poezije na Audio festivalu je Lušt.
2: Vsak ima svoj Lušt.
3: Enega začutimo ob pravi osebi. Tam, kjer se srečajo pogledi, pri nas dozori vsej barvaj pa oblikaj. Zato, kaj ga vsakši doživi po svojem.

0: V skladu za jackpot je 68 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing d.o.o. Član OTP skupine Slovenija.

0: Pred eno uro smo se v službo peljali z avtobusom, ampak prav je, da smo na Evropski dan brez avtomobila pošteni. Večina Slovencev za pot na delo uporablja avto, pri tem pa večina potuje kar sama. No, nekateri se odločijo za sopotništvo, tako da se za prevoz dogovorijo sodelavci ali s kom drugim, ki se dnevno vozi na isti relaciji, pri tem pa delijo stroške goriva oziroma se pri vožnji izmenjujejo. Kot pomoč pri iskanju sopotnikov nekateri uporabijo spletne strani, kakršna je prevoz.org. Ponudnik prevozov na tej spletni strani je tudi naš kolega Marko Štor, novinar na televiziji Maribor. Z njim se je pogovarjala Lidija Cokan.
1: Marko Štor, v službo v Maribor se vsakodnevno voziš iz Celja, hkrati pa tudi ponujaš prevoz na spletni strani prevozi.org. To se pravi, pelješ sopotnike na tej relaciji, kjer se vsakodnevno voziš in tako s koristnim to združiš, ne?
2: Tako je. Glede prevozov, jaz to uporabljam že v leta 2011, to pomeni že 15 let. V bistvu sem se vozil in jaz vozim prevoze. Ne? Zadnji čas je seveda v Maribor, prej v Ljubljano. Zakaj sem se odločil? Najprej bom rekel zaradi cene. Prvič, ko sem to nekako ugotovil, da obstaja, sem plačal za pot v Ljubljano več kot 20 evrov v eno smer, ker sem pač imel avto, ki je bil potraten. In ob visokih cenah bencina sem takrat rekel, ne gre to več, poskusimo to deliti. In to je bil tisto nek prvi osnovni namen deljenje stroškov prevoza.
1: Zdaj, na relaciji, torej od mojega doma do Maribora, sem za avtobus plačala 7,5 evrov do glavne avtobusne postaje, potem še 1,5 evra mestni prevoz, torej 9 evrov. Koliko stane prevoz od Celja do Maribora s tabo, recimo?
2: Trenutno, ko so cene bencina višje, ne, torej že skoraj pri 2 evrih, smo prevozniki, bom rekel, dvignili ceno od prejšnjih 4 evre na 5, nekateri celo na 6. To pomeni, za 5 evrov se da pripeljati iz Celja v Maribor. Ponavadi pobiramo dosti bliže, ne to na točnih lokacijah, odložimo tudi, bom rekel, verjetno bliže, kot so neke železniške postaje ali avtobusne postaje, kar je tudi ena velika prednost, ne, da nekdo se lahko pelje, bom rekel, skoraj da zelo blizu službe, recimo, ko pridem v Maribor, odložim ali na glavnem trgu, ali za študente, recimo, pri Trastu, tako da v končni fazi imajo veliko bližje, bom rekel, to pot, kot če bi šli z javnim prevozom.
1: Kako poteka to dogovarjanje med potniki in voznikom? Koliko prilagodljivi ste vozniki, pa na drugi strani potniki? Kako v bistvu najdete tukaj neko obojestransko zadovoljivo rešitev?
2: Zagotovo je to ena, bom rekel, slabost prevozov oziroma lahko je slabost, če si preveč prilagodljiv, zato ker, bom rekel, sopotniki potem izkoriščajo, pridi me iskat sem, tja in enostavno ne gre, ker če imaš 3 ljudi, potem zgubiš lahko, bom rekel, 30 minut samo znotraj mesta, da nekoga pobereš. Jaz sam, ko oddam oglas za prevoz, točno povem, pobiram na nekih znanih lokacijah, kot so pred neko trgovino, kot so na avtobusnih postajah, tako na tak nekih, bom rekel, dost takih punktih, no, ki so v bistvu vsem dosegljivi.
1: In odlagaš tudi na...
2: Ponavadi pa odlagam tudi, kot sem rekel prej, ne odlagam recimo v centru Maribora, to mi na glavnem trgu, odlagam pri Trastu, kjer je največ, izstopajo študentje, pa nekje vmes tudi, bom rekel, če se peljem od A točke do B točke, če ne rabim narediti, bom rekel, dodatnega kilometra, se kamot lahko zapeljem tudi kakšno ulico levo ali pa desno.
1: Omenil si študente, kdo pa so uporabniki prevozov? So to le mladi študenti, tisti, ki so nekoč štopali, zdaj vemo, da tistega klasičnega štopanja je malo, ali tudi starejši zaposleni?
2: Tu bom rekel, to je zelo raznovrstno, to je zelo raznovrstno. Bi si celo upal trditi, da ni največ študentov. Je študentov veliko, zato ker predvsej, bom rekel, gledajo na strošek, tudi paše jim, ko grem malo kasneje, ne, ker hodim, bom rekel, ob 7.30 ali celo mogoče ob 8.00 v Maribor, takrat recimo pa se ne vozijo zaposleni, ki pa bi radi bili najkasneje do 8.00 v Mariboru. Ne. Sicer pa nazaj grede veliko zaposlenih, veliko, bom rekel, tudi naključnih, ki enostavno ne grejo na javni prevoz, ker jim je morda, kot sem prej rekel, predaleč, glavna avtobusna ali glavna železniška postaja In v bistvu tako, da sem, bom rekel, tudi vozil sem že detke in babice, bom rekel, skoraj da UKC-ja, tako da pestra zasedba. No.
1: Te tvoji sopotniki poprašajo tudi po kakšnem zavarovanju za potnike dodatnem pri vozilu oziroma...
2: Ne, v bistvu to se mi ni zgodilo še nikoli, je pa na prevozih seveda možnost označitve. Mislim, da zagotovo je za zavarovanje potnikov, pa ta druga še, če odlagaš po poti sicer tudi, ne. In vem, da recimo jaz imam zavarovanje in bom rekel, vedno označim in mogoče tudi na podlagi tega pridobim kakšnega sopotnika več.
1: Marko Štor, hvala za ta pogovor in še veliko prevoženih kilometrov tako in drugače.
2: Najlepša hvala.
0: Prevozi.org, mimo grede, ob današnjem dnevu brez avtomobila obeležujemo tudi dan brez emisij. Čim več tovrstnih izkušenj, kot sta jih opisala Lidija in Marko, pa nam bo planet še kako hvaležen. Predvsem pa naša pljuča. Je pa še ena druga možnost? Ne majhen poljub, ampak hoja. Walk on by.

0: tedenske dogodivščine. Na voljo 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
1: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
2: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
1: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
2: Se vidimo ob progi.
3: Novice.
4: Podpisali bodo dogovor o varnosti Grenlandije. Ujemno množičen beg pred napadi.
3: Ura je 11 in 30 minut.
4: Pozdravljeni. Zunanji minister Tone Kajzer se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sešel z namestnikom ameriškega zunanjega ministra Christianom Lendovom. Razpravljala sta o odnosih med Združenimi državami in Evropsko unijo. Kajzer se je pogovarjal tudi s kanadsko kolegico Anito Enant. Osrednja tema je bil celovit gospodarski in trgovinski sporazum med Kanado in 27-irico. V New Yorku bodo danes predvidoma podpisali dansko-ameriški dogovor o varnosti Grenlandije. Tako naj bi se končale večmesečne napetosti med tradicionalnima zaveznicama. Po poročanju Reutersa naj bi skladno z dogovorom ameriški vojski zagotovili dolgoročno obrambno delovanje v regiji, med drugim z dvema vojaškima bazama. Dogovor pa naj bi v regiji tudi omejil občutljive naložbe držav, ki niso članice NATO. V Bruslju bo danes zasedanje ministrov članic Evropske unije, pristojnih za evropske zadeve. Nadaljevali bodo razpravo o predlogu dolgoročnega proračuna povezave od leta 2028 do 2034 ter začeli priprave na oktobrski vrh povezave. Med temami bodo širitev, konkurenčnost, migracije in podpora Ukrajini. Najnovejši spopadi proiranskih jemenskih hutijevcev z vladnimi silami so terjali že več kot 100 življenj, v beg pa pognali več kot 100 tisoč ljudi, skoraj 60 tisoč je otrok. Človekoljubne organizacije opozarjajo na slabe razmere v begunskih taboriščih. Razmere še niso katastrofalne, a potrebe so velike, pravi pooblaščenka mesta Aden za vprašanje žensk in otrok Ištjak Sad. Primankuje zdravil, hrane in oblačil ter ustrezne zdravniške opreme, poročajo o primerih podhranjenosti. Občina Šentjernej izraža ogorčenje nad nedavno skrunitvijo 150 grobov na njihovem območju. Številne ukradene predmete naj bi po njihovih navedbah odkupilo brežiško podjetje za odkupovanje barvnih kovin. Šentjernejska občina meni, da gre za utemeljen sum sostorilstva in dvoličnost nekaterih družb, ki zahtevajo varnostne ukrepe, za ekonomske koristi pa sodelujejo storilci kaznivih dejanj. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo pooblačilo, pa povdne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
5: Tule so še podatki o prometu na dan brez avtomobila. Vse kolesarje, ki so blizu križišča Masarikove Šmartinsko cesto v Ljubljani v smeri železniškega podhoda, opozarjamo, da se držijo skrajno desne strani, ker so na tem odseku vozniki navadno zelo objestni in pustijo le nekaj centimetrov prostora. Obenem ob vstopu v podhod opozarjamo tudi na možnost padca prometnega znaka za omejitev višine. V nasprotni smeri pa pazite, ker tam ni kolesarskega pasu, zato si pločnik delite s pešci.
6: Sem Irena Jabua Tiran in vas sprašujem, kako mladim talentom odpremo vrata v svet kulture. Z botrstvom v kulturi. Z vašo pomočjo mladim omogočamo glasbeno in drugo umetniško izobraževanje, nakup potrebne opreme ter razvoj njihovih talentov. Pošlite botr 5 ali botr 10 na 1919 in prispevajte 5 ali 10 evrov. Naj talent dobi priložnost.
3: Donator meseca je Lesnina.

0: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
1: Da mi bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo. Zakaj na internetu vsi dobro zgledajo? Kako je povedati, da mi je všeč? Ali imajo tudi pajki čustva?
2: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom telefon 116111.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

Dan brez avtomobila je tudi dobra priložnost, da se vprašamo, kako otroci prihajajo v šolo. In hkrati tudi morda še bolj pomembno vprašanje, kako bi si želeli prihajati v šolo. Ti dve vprašanje v okviru programa Aktivno v šolo izpostavljajo pri Inštitutu za politike prostora in vabijo osnovne šole in občine k preverjanju potovalnih navad in želja otrok z anketo. Raziskavo, ki trenutno poteka in se vanjo lahko vključijo vse šole in lokalne skupnosti, so nazadnje izvedli pred 2 letoma. Rezultati so bili nedvoumni. Na podlagi odgovorov 12 tisoč učencev so ugotovili, da aktivno prihaja v šolo le 1/3 otrok. S kolesom, skirojem ali peš pa bi si v šolo želelo prihajati več kot 2/3 otrok. Največji razkorak med načinom hoje otrok v šolo in želenim načinom je pri prihodu z avtomobilom, zlasti pri prvošolcih. V prvem razredu je namreč kar 2/3 otrok prišlo z avtomobilom, niso sami vozili. Na tak način pa si je želelo v šolo hoditi oziroma se voziti le 13% od vseh anketiranih iz prvih razredov. Velik razkorak lahko vidimo tudi pri vožnji s kolesom, predvsem v 5. razredu, ki ga močno zaznamuje izkušnja kolesarskega izpita, si je skoraj polovica otrok želela v šolo s kolesom, a so to počeli zgolj 3%. Zdaj raziskovalci zbirajo nove podatke, ki jih lahko šole do konca novembra vnesejo na spletni portal z imenom Kako hodimo v šolo. Potem bomo vsi skupaj vedeli, česa si otroci želijo. Ja, potem smo pa na potezi mi, ali jim bomo to tudi omogočili.

0: Na težave s pitno vodo na Kamniškem ste nas opozorili vi, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, in zato smo vam hvaležni vsak dan, ne samo na današnji dan hvaležnosti. Ponavljajoča se obvestila o obveznem prekuhavanju in vzorci, v katerih so odkrili bakterije fekalnega izvora, med prebivalci vzbujajo vse več nezadovoljstva in vprašanj. V vročem mikrofonu smo se zato odpravili v Kamnik in okoliške kraje, kjer številni s prstom kažejo na Veliko planino. Tam naj bi bil največji vir težav. Turistični obisk je namreč velik, urejenega kanalizacijskega sistema pa ni, je kritičen tudi Mitja iz Komende.
1: Velika planina ima ogromno turizma zadnje čase, kar je super in privoščim vsakmu posebej. Posledično pa prinese to tudi collateral damage, se pravi, te ljudje se morajo tudi nekje olajšati, kje to izvajajo, jaz ne vem. Jaz sam vem, da pride potem posledično do teh onesnaženj. Sem skoraj prepričan, da je nek rak rana tega turizma na Veliki planini.
0: Ali to res drži, sta v tokratnem vročem mikrofonu preverjala Luka Turk in Neža Borkovič. Ja, bomo z veseljem prisluhnili čez približno 10 minut.

0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
1: Kako vrhunska je pitna voda, če jo morajo prebivalci vedno znova prekuhavati? Prav to se sprašujejo na Kamniškem, kjer je v začetku septembra že drugič v manj kot letu dni veljal ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode. Ta je danes znova skladna, precej težje pa je odgovoriti na vprašanje, zakaj se težave ponavljajo. Prebivalci izgubljajo potrpljenje in zaupanje v kamniško pitno vodo, na občini pa trdijo, da je njihova voda najbolj kakovostna pri nas. Razmere sta preverjala Neža Borkovič in Luka Turk.
2: V Kamniški občini velja pravilo, da je ta voda naravna in čista in je zmer čista in vse česarkoli, ker pa pač je nekdaj bilo, ne, zadnjih, kaj sem vem, koliko let pa ni več.
3: Je pa žalostno, ja, s pogledom na Kamniške Savinjske Alpe, ampak jo prekuhavamo prevečkrat. Po mojem spominu je bilo to lansko leto dvakrat, zdaj le letos spet. Pa seveda, tole ni glih posledica nekih nalivov, ampak so druge zadeve v igri.
4: Bi si občani Kamnika vsaj to zaslužili, no? Da vemo, kaj se dogaja in kaj se bo v prihodnosti naredil za to, da bo situacija boljša. Tako se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
5: 9. septembra je na širšem območju Kamnika in Komende znova začel veljati ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode. V redno odzetem vzorcu na zajetju Iverje, glavnem viru pitne vode za kamniško območje, so odkrili bakterijo, ki kaže na fekalno onesnaženje. Gre za bakterijo, ki je v neoporečni pitni vodi ne bi smelo biti.
6: Občani so zgubili zaupanje v kakovosti vode in zdaj, če mene vprašate, vsaj naslednjih 90 dni bilo potrebno delati dnevne mikrobiološke analize.
4: In se mi zdi, da ni nobenih konkretnih rešitev, vsi samo rečejo, da je pač to kompleksen problem in da se ne da stvari rešiti, jaz verjamem, da se da, je pa težko.
3: Mene najbolj moti naslednja zadeva, kdaj spet?
5: Med prebivalci je zato vse glasnejše vprašanje, ali lahko vodi, ki vsak dan priteče iz njihovih pip, še zaupajo. Župan Kamnika Matej Slapar zagotavlja, da je kakovost pitne vode v občini odlična.
7: Voda v Kamniku je vrhunska, je dobra in je res ena boljših v Sloveniji ali pa celo na svetu gotovo.
5: Kaj se torej dogaja z vodo pod Kamniško-Savinjskimi Alpami? Sta res težava množični turizem in neurejeno odvajanje odpadnih voda na Veliki planini? In predvsem, kako dobro je zavarovan vodni vir, od katerega je odvisnih več kot 20 tisoč ljudi?
0: Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
5: Na težave s pitno vodo na kamniškem območju so nas opozorili poslušalci. Po več sporočilih, ki so prispela na naš elektronski naslov, smo se odpravili na teren. Najprej med občane. To je Mitja iz Komende. Tudi v njegovem gospodinstvu uporabljajo vodo iz zajetja Ibarje, v katerem so ta september ugotovili neskladnosti.
3: Dajmo reči, da če jaz opazim na avtu, da je pod avtom neka kapljica ola, si rečem, oh, nekaj je nekaj stekel, pa je pobrišem. Pa če drug dan spet vidim, da je kapljica ola ali pa celo tri, potem vem, da nekaj ni v redu in probam to zadevo najdeti, raziskati, popraviti. Se mi zdi, da je tudi pri našem vodovodu zelo podobno. Zdaj pa po mojem že ptički na vejah čivkajo, da je nekaj je narobe, treba ga ugotoviti, kaj točno, kdo je kriv, kdo je odgovoren in to popraviti, sanirati, da bomo imeli neoporečno pitno vodo.
5: Obvezno prekuhavanje je v zadnjih letih postalo tako pogosto, da ima doma za vsak primer zalogo ustekleničene vode. Ko komunalno podjetje Kamnik, upravljalec vodovodnega omrežja, izda nov ukrep, želi biti Mitja med prvimi, ki zanj izvejo.
3: Jaz, ker mi je to zelo pomembno, sem preko aplikacije Telegram naročen tudi na njihove informacije, tako da tam recimo, da zelo hitro dobim, ne vem pa sicer, koliko je takih odjemalcev oziroma uporabnikov.
5: Da ima tak način obveščanja pomankljivosti, opozarja kamničanka Lara.
4: Vem, da se da na radio, vem, da se po internetu to oglašuje, ampak vsi pa nimajo dostopa do interneta. Jaz sem recimo tudi naročena na KPK-jev sistem obveščanja po SMS-ih in jaz SMS-a nisem prejela.
5: Predvsem jo skrbi, ali informacije pravočasno dosežejo tudi starejše in druge ranljive skupine.
4: Sama prisotnost bakterij recimo za zdrave odrasle občane načeloma pomeni samo potencialne blažje neprijetnosti. Ampak v občini Kamnik nismo samo zdravi odrasli. V občini Kamnik so tudi starejši, pa so kronični bolniki, pa so, ne vem, novorojenčki, dojenčki, ki jim starši formulo mešajo iz to vodo. Pa je v občini Kamnik konc koncev tudi moja hči, ki ima prirojeno okvaro sečil in ona že praktično od rojstva prejema dnevno dozo antibiotika in pri njej pač vsakršen vdor bakterij potencialno pomeni hospitalizacijo. In pač to niso heci. In ni tukaj potem samo, da ti te vode ne smeš piti, ampak ta voda ni bila primerna za pranje rok, za osebno higieno, tisto vodo tudi recimo ne moreš zalivati vrtnin, zaradi tega, ker je v bistvu zelo odporna na sušenje, zmrzavanje in visoke temperature in se lahko na površinah ohrani tudi do 4 mesece.
5: Del očitkov prebivalcev leti tudi na varovanje zajetja Iverje. Dostop do območja ni omejen, zato se ljudje, med njimi veliko turistov, ob vodi zadržujejo in v njej tudi kopajo.
4: S tem, da letos poletje pa tudi zaokrožila na Instagramu novica o tem, kako je ena turistka svojega psa noter prala, ker se je pač pes pokakal in potem drej kopavalo in potem ga je ona tam pač seveda mogla oprati, a ne? Ne vem, v fontano Trevi ne smeš prsta pomočati, tamle v našem izviru pitne vode se pa lahko pač psom rit pere. Meni se to ne zdi prav.
5: Župan Matej Slapar pa odgovarja.
7: Na tem območju dejansko vstop v vodo ni priporočljiv, oziroma bi moral biti prepovedan po mojem, po našem, pa vendar dejansko potem, ko je bil sprejeti zakon o vodah, ki vsem omogoča dostop do vode, na nek način težko prepovemo dostop do vode.
5: Med tistimi, ki so prepričani, da se da pri zavarovanju tako pomembne dobrine, kot je voda, vendarle narediti več, je Rok Novak, Kamničan in opozicijski občinski svetnik.
6: Lani smo, se pravi, smo zbrali več podpisov svetnikov za sklic izredne seje, prav na temo vode. Potem smo se nekako dogovorili, da bo to točka na redni seji, ki je bila potem nekaj časa kasneje. In v okviru tiste točke na seji je bilo res izmenjanih ogromno informacij. Ne? Tudi ogromno naših vprašanj je dobil takrat odgovore. Ampak recimo takrat je bila obljubljena neka skupina, ki se bo sistematično ukvarjala s to vodo, iskala rešitve, imela prave sogovornike, vključevala strokovnjake in podobno. Po mojih informacijah te skupine ni. Zdaj, mogoče obstaja, ampak ne vem, ne? Mislim, in kot občinski svetnik je verjetno pričakovano, vsaj občani od mene pričakujejo, da bom jaz take informacije imel.
5: Podobno pogreša tudi več neposrednih pojasnil, kadar nastanejo težave s pitno vodo. Takrat bi pred občane moral stopiti upravljalec vodovoda.
6: Komunalno podjetje bi mogli ob takem primeru sklicati tiskovno konferenco, oni bi mogli ljudem predstaviti, mogli bi biti nekje, kar bi ljudje videli in bi dobili neka zagotovila. Ne? S tem, da bile možnosti, da ljudje lahko vprašajo in dobijo odgovore, direktno, javno.
5: Ker tiskovne konference ni bilo, smo do komunalnega podjetja Kamnik stopili mi. Gre za zasebno podjetje, ki opravlja javne službe na podlagi koncesijskih pogodb. Manca Cviren, namestnica direktorice, vidi največji problem njihovega vodovodnega omrežja v dotrajanosti.
8: Govorimo o tako, kakor je bila drenaž narejena v 70-ih letih prejšnjega stoletja, da bo potrebno dodatno skrb nameniti temu, da se z novo obnovo, bodi si z novimi investicijami, nadgradi in na ta način tudi zavaruje zanesljiva vodooskrba za uporabnike pitne vode z novimi investicijami v to infrastrukturo.
5: Denar za obnovo sistema zagotavlja občina. Upravljavcu torej ostane le, da skrbi za nemoteno delovanje vodovodnega sistema in sanira morebitno škodo. Tokrat so po prejetih rezultatih mesečnega vzorčenja pitne vode na zajetju Iverje izvedli dezinfekcijo celotnega omrežja.
8: S dezinfekcijo vodovodnega sistema se ne ugotovi, zakaj je ta bakterija oziroma mikroorganizem prišel v sistem. Dejstvo pa je, da se to potem ugotavlja z samimi ponovljenimi vzorci in mi smo te vzorce vzemali naprej tudi na zajetju in vsi vzorci od prejema pozitivnega vzorca, da je voda zdravstveno ustrezna, so vsi vzorci skladni za uredbo s pitno vodo. Zdaj seveda na nas pa je, zlasti na lastniku oziroma lastniku imetnike vodne pravice, da se ugotovi samo zajetje, kako je do tega prišlo, na kakšen način. Dejstvo pa je, da je vzrok tega, kako je do tega prišlo, zelo težko ugotoviti.
5: Z uradnim preklicem prekuhavanja pa se med prebivalce ne vrne tudi 100% zaupanje v vodo. Mitja iz Komende.
3: Lejte, jaz sem tak, da skušam verjeti nekim obvestilom. Tako kot sem verjel, da je oporečna, sem zdaj verjel, da je neoporečna, sledil sem navodilom, da je treba vsaj 2 minute pač spustiti iz pipe. Mene najbolj moti naslednja zadeva, kdaj spet?
5: Vzorce, ki so v začetku septembra pokazali mikrobiološko neskladnost, je analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Klara Kopše-Zorko, vodja oddelka za pitne in kopalne vode, zagotavlja, da sta bila tako zapoved prekuhavanja kot poznejša dezinfekcija sistema ustrezna.
9: Zdaj za ta ključni primer, o katerem se pogovarjamo, je bilo prekuhavanje, bi ukrepo prekuhavanja eden izmed najbolj smiselnih. A ne? Namreč enterokoki so vegetativne bakterijske celice in jih v bistvu temperatura vrele vode učinkovito uniči, a ne? Oziroma inaktivira. Trditev, da jih zaradi njihove odpornosti s prekuhavanjem ne bi bilo mogoče odstraniti, a ne? Zato ni strokovno pravilna niti utemeljena.
5: V septembrskem vzorcu so odkrili kolonijsko enoto intestinalnega enterokoka na 100 ml vode. Koliko jih je bilo v preostali vodi, iz tega vzorca ni mogoče ugotoviti. Pri tovrstnih meritvah vzorec namreč pokaže le, kakšna je bila voda na točno določenem kraju v trenutku odvzema. Je pa po veljavni uredbi o pitni vodi dovoljena vrednost fekalnih mikroorganizmov jasna. Ta vrednost je nič.
9: Njegova prisotnost pa opozarja, da je bila voda lahko v stiku z iztrebki ljudi ali živali, ter da zato ni mogoče izključiti prisotnost drugih mikroorganizmov, ki pa lahko povzročijo bolezni. Da je načeloma se seveda klinična slika kaže, kot je tudi navedeno v navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se pravi bruhanje driska, splošno slabo počutje, torej gastrointestinalne težave, povišana temperatura in pa v redkih primerih tudi najhujše, se pravi smrt, ne? Čim prej treba poiskati zdravniško pomoč, tudi zaradi morbitne dehidracije in pa seveda ostalih potreb, ki jih bolnik ob takšni, se pravi okužbi, potrebuje. Ne?
5: Na podlagi enega neskladnega vzorca zato ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali gre za osamljen dogodek ali za ponavljajočo se sistemsko težavo v vodovodnem omrežju. So pa že oktobra lani v istem vodovodnem sistemu prav tako odkrili fekalno onesnaženje. Takrat z bakterijo E. coli.
9: Ja, v teh primerih gre v bistvu za 2 dokumentirani mikrobiološki neskladnosti, a ne, v istem vodovodnem sistemu. Ne. Vendar sta pa bili ugotovljeni v različnih obdobjih, na različnih mestih in z različnima fekalnima indikatorima. Oktobra 2025, če se spomnimo, je bila v vodohranu Podgorje ugotovljena bakterija Escherichia coli, medtem ko so bili drugi sočasno odzeti vzorci, vključno z vzorcem na zajetju Iverje skladnje. Ne?
5: Da bi bila primera med seboj povezana, za zdaj torej ni mogoče potrditi.
0: Vroči mikrofon.
5: Med možnimi viri fekalnega onesnaženja prebivalci Kamnika pogosto omenjajo območje Velike planine. Zajetje Iverje, ki oskrbuje s pitno vodo več kot 20 tisoč Kamničanov, se napaja iz izvirov pod njo. Velika planina pa danes ni le območje pašništva, ampak tudi eno najbolj turistično obiskanih visokogorskih območij pri nas. Ob pastirskem naselju je tam še približno 150 počitniških koč, nekatere so spremenjene v luksuzne nastanitve z bazeni, džakuzi in saunami. Turizem se je v zadnjih desetletjih močno razvil, infrastruktura za odvajanje odpadnih voda pa ne. Klasičnega kanalizacijskega omrežja na planoti sploh ni. V Kamniškem jamarskem klubu vode na tem območju spremljajo že 40 let. Rezultati so povedni. Koliformne bakterije, E. coli in enterokoke so leta 2025 zaznali prav v vseh pritokih. S podatki je seznanjen tudi opozicijski občinski svetnik, Kamničan Rok Novak.
6: Oni so vzorčili na obeh bregovih Kamniške Bistrice. Težave so sam na bregu Kamniške Bistrice, ki je pod Veliko planino. Ne vem, nisem krasoslovec, ne poznam, kako točno voda teče po vršu, po podzemlju, ampak tisti ljudje, ki so strokovnjaki, v strokovni literaturi opozarjajo na te zadeve že leta, že desetletja.
2: Naša težava je v tem, da smo dokazali, da vode z Velike planine ne tečejo vse v porečje Savinje, ampak da tečejo tudi v porečje Kamniške Bistrice in v Črno. Kamniško Bistrico pa pač in izvire v Črni pa uporabljamo za preskrbo prebivalstva s pitno vodo.
5: Razlaga Vido Kregar iz Jamarskega kluba. Zaradi vse večjega turističnega pritiska v odpadnih vodah najdemo snovi, ki jih nekoč ni bilo v njih. Od ostankov zdravil do pralnih sredstev in drugih snovi, strupenih za okolje. Tudi zato se danes večkrat kot v preteklosti zgodi, da je pitna voda onesnažena.
2: Velika planina je, se pravi, visoka planota, preko in velja planinsko reklo, nad 1000 metrov ni greha. Ker pomeni, da gor ni treba, saj uniki gor poslujejo, da ni treba spoštovati neveljavnih pravil, neveljavnih zakonov, ampak mi poslujemo po tradiciji, ker je konc koncu lepo pa res, ampak te tradicije sodobni čas več ne prenese tako dober, kaj ti oni ne, pač direktno vplivajo na kvaliteto vode v dolini. Kar se dogaja na velik planin, kar se uporabi, vse pride v dolini na dan.
5: In tu je jedro problema. Ker na planini ni kanalizacije, je treba odpadno vodo zadržati in potem varno spraviti v dolino. Po predpisih bi naj imel vsak objekt na veliki planini neprepustno eno prekatno greznico ali čistilno napravo. Na občini so leto začeli obsežnejši pregled tamkajšnjih greznic. Do danes so jih pregledali približno polovico, večjih nepravilnosti niso opazili. Drugo polovico bodo pregledali v prihodnjih mesecih. Občina Kamnik po županovih besedah prav tako organizira odvoz grezničnih gož z planine, ki ga izvaja kamniško komunalno podjetje. Ampak pri odvozu se pojavijo težave.
2: Potem se pa pokazali, da pravzaprav je to težko pelati, kaj ti odvoz do čistilne naprave je predrah. Ne? In potem so nekateri naredili luknje, ne? So naredili greznice, ki nič več ne držijo vode. Drug so pa vozili, ampak je bilo cenej za 300 evrov pelati do te prve vrtače, kakor v Domžale. Ne? In karkoli pa tam ponikne, pa pride od spode dol ven. Je čisto vse, ali direkt iz hiše, ali pa 500 metrov naprej. Na velik planin karkoli se razlije, gre pod zemljo. Tisti, ki so bili pa bolj pošten, so pa naredili zraven čistilno napravo, v katero to teče, ampak iz čistilne naprave pa spet teče v prirodo. In nobena ta čistilna naprava ne očist toliko davž, da bi bila to pitna voda, da bi mi skozi kraško podzemlje, ki ne čisti več dosta, ne, dobivali spod dol pitno vodo ven.
5: Kljub ugotovitvam raziskav Jamarskega kluba, ki jih občina celo sofinancira, pa župan Slapar meni, da kraška planota nad Kamnikom ni poglavitni razlog za težave, s katerimi se srečujejo.
7: Dejstvo je, da se turizem v Kamniku ni začel danes, ampak že mnogo let nazaj. Od leta 64 je gondola na Veliko planino in vsi starejši se spomnajo, kako je bilo včasih, tudi so bile smučarske sezone in dejansko še več ljudi tudi po zim na planini, kot jih je danes, pa vendar takih zaznav v preteklosti ni bilo tako pogosto slišati. Zdaj jaz tudi vidim, da te zaznave se dogajajo nekako na cikle pred volitvami, pa vendar. Naša naloga je, da dejansko naredimo vse, da pridemo do ničelne stopnje kakršnega koli ogrožanja našega vodnega zajetja Ivere, torej da pridemo res do tega, da preprečimo, da bi kar koli udarali v naše vode. In če slučajno dejansko je res, pa tega ni še nihče dokazal, da bi neke odpadne vode iz področja planote Velike planine, da bi kakorkoli ogrožala na naš vodni vir. Dejansko smo začeli sistematično odvažati vse, kar se gor nastane, torej vseh odpadnih voda jih iz vseh objektov odvažamo na našo centralno čistilno napravo Domžale in to zdaj delamo že kar nekaj let, od leta 2022 naprej.
5: Tako Kregar kot Slapar pa rešitev vidita v zgraditvi kanalizacijskega sistema.
2: Pripeljati gor tok vode, kot jo rabijo. Z vodovodom spet. Kaj ti vodovod je, pipeline je najcenejša varianta za karkoli. Sodobno tlačno kanalizacijo. Vse to obstaja, evropski predpisi obstajajo, vse potasajo. Sam pri nas projektanti še niso do tja prišli. Ne? Pa tudi, če bi projektanti prišli, to nič ne pomeni. Ki birokracija še ni prišla do tega, da bi vedela, da je to mogoče.
7: Na vodovarstvenih območjih možnosti izgradnje kanalizacijskih sistemov ni dovoljena, pa vendar smo začeli pripravljati sistem oziroma načrte za to, da bomo prišli enkrat do nekega povezanega cevovodnega sistema, ki bo vse objekte na vodovarstvenem območju povezal in odplake, ki na, v teh objektih nastajajo, nekako sistematično prek cevovodnega sistema odpeljal na neko čistilno napravo izven vodovarstvenega pasu. To bo kar kompleksen proces, dejansko načrte sestavljamo, jih pripravljamo, bo pa to projekt za naslednjih 10 let, ko bomo dejansko mogli iz tega območja sistematično, ne z kamioni, ampak dejansko s cevovodom vse odplake, ki na tem območju nastajajo, odvedeti na čistilno napravo izven vodovarstvenega pasu oziroma na centralno čistilno napravo Domžale Kamnik.
5: Vendar ne vidijo vsi odgovora na težave v novi kanalizaciji. Katarina Česnik iz društva Cipra opozarja, da bi se morali najprej vprašati, koliko ljudi, objektov in turističnih dejavnosti ta občutljivi prostor sploh še lahko prenese.
10: Jaz mislim, da neke tehnične rešitve pridejo šele potem, ko mi najprej izrabimo oziroma porabimo te druge možnosti, ki jih imamo na voljo. Zdaj, kar se tiče pa vodovarstvenih območij, pa mislim, da so tam z nekim namenom oziroma razlogom in je prav, da jih upoštevamo. Umeščanje komunalne infrastrukture ni nekako preprost poseg oziroma niti ni nenevaren poseg. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pride do nekih puščanj iz kanalizacije in je zato pomembno, da najdemo najprej druge rešitve. No.
5: Če bi se spustili v graditev kanalizacije, problema ne bi dolgoročno rešili.
10: Pri gradnji komunalne infrastrukture se moramo zavedati tudi tega, da se mora na dolgi rok nekako splačati oziroma ne smemo z njo delati izgub, kar pomeni, da bo preko slej bomo mogli na njo priključiti nove porabnike in to pomeni, da bomo nekako odprli veliko polnino za še več poselitve oziroma za še večje porabnike in bomo ponovno prišli v ta krog, da bomo povečali obremenitve, naredili kanalizacijski sistem in tako dalje.
5: Očitno so v Kamniku trenutno na točki, ko še niso poenoteni glede odgovora na vprašanje, kaj je glavni razlog ponavljajoče se težave s pitno vodo. In če ni enotnega odgovora glede vzroka, ga ni niti glede tega, kako težave dolgoročno preprečiti. Do takrat pa prebivalcem ostajajo predvsem spodbudne besede župana Slaparja, ki razume stisko občanov.
7: Ni prijetno, seveda, če je potrebno prekuhavati in se strinjam in mi moramo vse, da do tega ne bo prihajali. Zdaj, preprečati tega pa v naravnem okolju ne moramo. Ne? Moja naloga, naša naloga občine je, da ohranimo ta sistem, da ga še nadgradimo in to bomo na občin Kamnik ustrajali in naredili vse, da bo voda ostala vrhunska.
0: Tudi to je RTV Slovenija.
1: Med vsemi razpravami o greznicah, kanalizaciji in varovanju vodovarstvenih območij pa je želja prebivalcev na Kamniškem precej manj zapletena, da neoporečna voda iz pipe znova postane nekaj samoumevnega. Če je že, kot pravi župan, najboljša na svetu. Zgodbo bomo na valu 202 še spremljali, tokratni vroči mikrofon sta pripravila Neža Borkovič in Luka Turk. Če imate tudi vi vprašanje ali temo, za katero menite, da bi se ji morali posvetiti, nam jo, ja, kar pogumno, predlagajte. Pišite nam na val202afna rtvslo.si.

0: Novice.
1: Evropski fiskalni odbor kritičen do Slovenije. Na Ptuju nadgradili sistem izposojanja koles.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju so zbrani obrambni ministri članic pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope. Slovenija kot predsedujoča gosti tudi predstavnike nekaterih držav Zahodnega Balkana. Poleg vključevanja območja v Evropsko unijo je cilj srečanja nadaljnja krepitev regionalne varnosti.

0: varnosti in obrambe, obrambni minister Valentin Hajdinjak.
1: Dobra zadeva našega predsedovanja je tako imenovana slovnična podstat, ki bo pomagala, da se bodo naše oborožene sile lažje sporazumevale, med sebojno komunicirale in pa tudi pomeni tudi večjo interoperabilnost. Skratka, cilj našega predsedovanja je prehod od političnega dialoga k konkretnim rezultatom.
0: Ministri bodo govorili tudi o zaščiti pred grožnjo ruskih kibernetskih napadov. Evropski fiskalni odbor ugotavlja, da je Evropska komisija preveč popustljiva do Slovenije in nekaterih drugih držav. Očita jim kršenje prenovljenih fiskalnih pravil, Bruselj pa da ni sprožil postopka o čezmernem javnofinančnem primankljaju. Ta namreč ne bi smel preseči 3% bruto domačega proizvoda. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo v New Yorku ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in pozval k energetskemu premirju z Rusijo, ki je vse boji, da bo Moskva po zimi okrepila napade te vrste. Francija poziva Evropsko unijo k ukrepanju na področju preskrbe z gorivom. Francoski predsednik Emmanuel Macron predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen v pismu poziva k sprejetju več ukrepov, med drugim k začasni omilitvi evropskih specifikacij glede kakovosti goriva in vključevanja biogoriv ter k odlogu zahtev za poročanje o metanu. Ob dnevu brez avtomobila so na Ptuju nadgradili sistem izposojanja koles, pecikl. Mestna občina je število postaj podvojila na 8, v sistem pa poleg klasičnih dodala še 16 električnih koles. Skupno jih bo odslej na voljo 40. Sončno bo s temperaturami do 21, na Primorskem do 24 stopinj, več oblačnosti bo na vzhodu. Jutri bo pretežno jasno, le na Primorskem bo sprva več oblačnosti. V četrtek čez dan se bo pooblačilo, popoldne in zvečer bo nekaj ploh. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.
2: Tule so še podatke o prometu na dan brez avtomobila. Promet na kolesarski poti Koper-Izola poteka brez posebnosti in brez zastojev. O zastojih prav tako ne poročajo na nobeni drugi regionalni kolesarski povezavi, klančine na pločniku in kolesarski stezi na koncu Dunajske ceste v Ljubljani še vedno ovirajo promet pešcev, kolesarjev ter invalidov. Zaradi rednih kmečkih opravil je zaradi traktorjev na Ptuju in kamenja na posameznih odsekih kolesarskih stez nevarnost zdrsa.
3: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
4: Radgonski reper Leopold I bo izštekanih zasijal v treh razsežnosti. V minimalističnem duetu s kitaro, z bendom Drigi.
5: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
4: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
5: Od nekde sem si želel v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
6: V orkestr sem moral stvari prevest. Orkestr je drugačna žival.
7: Dogaja se magija.
4: Izštekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
5: Ful bo ene kurje kože.
8: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.

0: Desire. Na valu 202, če smo že pri neizmerni želji, volji, strast bi bila mogoče še boljša beseda. Šestletna deklica z Kitajske je postavila nov ženski svetovni rekord v hitrostnem reševanju Rubikove kocke, poroča francoska agencija AFP. Na dveh tekmovanjih je Rubikovo kocko 3x3 sestavila v nekaj več kot 4 sekundah. Damn.
1: Nikol mi nič ne paše, nikol mi nič ne paše, nikol mi nič ne paše.

0: Val 202 vam pa paše, a ne? Dopoldne se pri nas že vozi proti popoldnevu, brez avtomobila kakopak, smo se pa v zadnjih urah že peljali z avtobusom v službo, preštevali kolesa v Pekingu, prisedli kot sopotniki v okviru spletne strani prevozi.org, tako da je zadnji čas, da gremo še na vlak. Evropski teden mobilnosti letos v ospredje postavlja trajnost in vključitev vseh. To bi omogočilo dober javni potniški promet, ki bi koristil mestom, podjetjem in posameznikom. Ti bi z uporabo javnega prometa prihranili na financah in na času. A ravno čas potovanja je eden od razlogov, da se večina ne vozi z vlaki. O tem naš sodelavec prvega programa, Luka Pogačnik.
1: Tisti, ki na poti iz Litije v Ljubljano koristijo javni prevoz, se večinoma peljejo z vlakom.
2: Ja, zadnje čase kar vlak, no. Tako, ker je preveč haos na cesti in katastrofa, gužve so, tako. Z avtom načeloma, a ne, ampak zdaj sem se odločila, da je tako gneča so, da z vlakom prej pridem.
3: Edin problem so te zamude, ki so kar redne, no. Saj trenutno. Ja, recimo tale vlak do ons ima 10 minut, ponovat je tam 10 do 15 minut, no. Pogosto. Včasih pa tudi več.
4: Gremo na bus, bomo zamudili, definitivno.
3: Zakaj?
4: Ker delajo na avtocesti in moraš nov vozenco in zamudiš tudi pol uro, pa pol, tudi dve.
1: Drugačno izkušnjo imajo potniki, ki se pripeljejo iz Ivančne Gorice, ki je od Ljubljane podobno oddaljena kot Litija. Večina tistih, ki tam uporabljajo javni potniški promet, se poslužijo avtobusa.
3: Kako da niste šli na vlak?
5: Zato, ko vlak čist predolg voz, moram pol ure prej od doma, da sem ob tej uri v Ljubljani.
6: Če bi vlak pel nek normalen, dogleden čas, potem definitivno. Ne, z avtom se pa ne vozim, kaj delam v centru, nimam kje parkirati.
1: Potnici iz Škofje Loke pa avtobus ustreza tudi zato, ker ustave bliže njenemu domu in manj zamuja.
7: Ne, mislim, se tudi avtobus kdaj zamuja, ne pa toliko, kot vlak, naprimer, enkrat sem šla pa tako po 30 minut zamujo in mi to tudi ful pač ni všeč, ano, pa tudi avtobusi ful večkrat grejo, kakor pa vlaki.
1: A prednost vlaka je ravno v kapaciteti potnikov, ki jih lahko pelje. Avtobusi na povezavah, kjer so vlaki počasnejši, so tako nabito polni.
8: Se zgodi, da kakšen dol ostane, ker jih lahko pobere sem to, kakor ima sedežov.
3: In potem počakate na naslednji avtobus.
8: Počakati na naslednji avtobus ali pa z avtom naprej.
1: Po zadnjih podatkih manj kot desetino potnikov koristi javni promet. Več kot polovica pa bi se ga poslužila pod pogojem, če bi bil bolj zanesljiv.
6: Če bi vlak pel nek normalen, dogleden čas, potem definitivno.
1: Razlogi za zamude so predvsem počasne vožnje, ki so posledica dotrajane železniške infrastrukture. Primož Kokalj, Slovenskih železnic.
9: In mi se tukaj držimo, da ne bi prišlo, bom rekel, do kakšnih histerij, do kakšnih izrednih dogodkov in posledično zaradi tega potem pač tudi zmanjšujemo progovne hitrosti za tako imenovanimi počasnimi vožnjami. Ne? Teh počasnih vožnj je ogromno.
3: Kateri odseki so pa najbolj kritični?
9: Trenutno je najbolj kritičen odsek med Dobovo in pa Zidanem mostom, kjer je ogromno počasnih voženj. Nekje bom rekel okrog 50 na uro. Drugo, kar je, je pa ogromno počasnih voženj tudi med Mursko Soboto, Ormožem, Ptujem in pa Pragerskim.
1: Podobno je na območju med Ivančno Gorico in Ljubljano, kjer pa že poteka projekt nadgradnje železniške proge. Upa, da bo hitrejša vožnja na tem odseku možna v 8 letih.
9: Od Ivančne Gorice, kjer je res nek velik potencial potnikov, da jih pridobimo in da razbremenimo, bom rekel, tudi ta dolenski krak, a ne, proti Ljubljani, pa tudi večje število potnikov je prav na tej relaciji, da bi se uvedla dvotirnost, to je prvo, in drugo se pravi, da bi se proga elektrificirala, ne. Če bomo imeli dvotirnost, pa da bomo imeli še elektrovleko, bomo med Ivančno Gorico pa med Ljubljano na mest zdajšnjih 46 minut bomo vozili nekje, bom rekel, okrog 22 minut, se pravi vozen čas se dobesedno razpolovi.
1: Dela pa se bodo 26. septembra zaradi nadgradnje železniške postaje na Jesenicah začela na gorenjski progi, napovedujejo Slovenskih železnic. V času nadgradnje pa bodo progo zaprli tudi na južnem delu te proge, saj bodo opravljali večja vzdrževalna dela med Litostrojem in Podnartom. Po celotni liniji bodo tako vlake nadomestili avtobusi.
0: Pa smo tam, ampak tudi vlak, ki je vmes avtobus, na žalost vedno večkrat, danes šteje. Na Evropski dan brez avtomobila.

Andi Koglot in Aleš Smrekar sva pritekle do cilja torkovega dopoldneva na valu 202, zdaj pa vsak na svoje kolo. Ne samo zaradi dneva brez avtomobila. Kar nekaj kolesarskih izkušenj bomo slišali tudi v nadaljevanju, ko bo vaša gostiteljica Ajda Kus. A ja, za konec pa vsi skupaj povabljeni še na jadranje.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Lepo vas je videti.
3: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
2: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
4: Se naše pravljice.
5: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem: berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
4: Med nami jo živijo.
6: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
7: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
8: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
9: Glasbene zgodbe od Reuniona do Poljske, od Uzbekistana do Kenije, prek Irana, Grčije in Francije do Portugalske.
10: Vabljeni k vpisu abonmaja Glasbe sveta v Cankarjevem domu.

Momentum oziroma zagon za nadaljevanje tega torkovega popoldneva nam je pripravil Drill, pravkar slišano in vse ostale do dogodkov in odmevov pa nam je izbrala Neja Jerant. Za dobro razpoloženje si bomo v prihodnjih urah prizadevala še Ajda Kus, pa utegne pomagati tudi tale. Dobrodošli na valu 202.

Dan brez avtomobila obhajamo danes. Tisti, ki do službe oziroma dnevnih opravkov nimamo daleč, verjetno najpogosteje peš, s kolesom ali pa z mestnim avtobusom, kar pa naj ne bi bilo dobro le za naše okolje, ampak tudi oziroma predvsem za naše počutje. Ena zanimiva raziskava prihaja z Univerze vzhodne Anglije, ki ugotavlja, da ljudje, ki vožnjo z avtomobilom zamenjajo za hojo ali kolesarjenje, redkeje poročajo o tem, da se počutijo nič vredno, nesrečno, pa tudi redkeje poročajo o nespečnosti. It's about that time, y'all. Rough Riders.

Od dnevnih migracij, ki jih Slovenci v poprečju najraje opravljamo kar z avtomobilom, pa se danes preselimo tudi k tistim malo daljšim migracijam, katerih vzrok je še veliko neprijetnejši kot naše službene obveznosti. V Ljubljano in 6 drugih mest po državi se namreč vrača festival migrantskega filma z izborom filmov in vsebinami, ki v ospredje postavljajo obraze migracij, azila in življenja beguncev. Migracije namreč niso le številke in statistika, ampak predvsem zgodbe ljudi, ki so bili tako ali drugače prisiljeni zapustiti svoje domove in poiskati novo življenje. Odprtje festivala bo nocoj v ljubljanskem kinodvoru, mi pa nekaj več o njem povemo ob 14. Zdaj le je 13 in 24 minut, kar pomeni, da po naslednji na Valu 202 sledijo novice.

0: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite mestni Tenič 3 za 13.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Laura Kranc in Janez Dovč.
3: Gašper Kržmanc z Big Bandom Vrhnika.
2: Ter Jan Tomšič, Janu in Same Babe.
3: Festival Godi Bodi 16. in 17. oktobra v klubu Cankarjevega doma.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
7: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Ne glej. Doživi!
9: Od 2. do 7. oktobra bo med Ljubljano in Gorenjsko potekalo UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
8: Se vidimo ob progi.
10: Novice.
11: Ostre kritike opozicije zaradi napovedane šolske reforme. Nakup 8 kolesnikov za slovensko vojsko.
10: Ura je 13 in 30 minut.
11: Dobar dan, želim Katja Podgoršek. Poslanke in poslance danes zaposlujeta dve kadrovski zadevi. Najprej bodo odločali o opozicijskem predlogu za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, nato pa še o predlogu poslancev SDS, Nove Slovenije in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. V Svobodi, SD in Levici so napovedali sklic nujne seje parlamentarnega odbora za izobraževanje. Opozicijske stranke so razburile izhodišča šolske reforme, s katero namerava ministrstvo odpraviti devetletko. Tak odziv ministra Boruta Rončeviča na slabše rezultate slovenskih 15-letnikov pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti ne le da ni primeren, temveč je lahko dolgoročno škodljiv, menita poslanec Svobode Vinko Logaj in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
12: Iz njegovih izjav je razumeti, da gre za izključevanje strokovne javnosti, za diskreditacijo posameznih strokovnjakov, ki se vrsto let ukvarjajo s področjem izobraževanja.
13: Tako da mi bomo zahtevali odgovore, zahtevali bomo analize in zahtevali bomo vključitev deležnikov v kakršnokoli razpravo, ki naj bi vodila do kakršnekoli reforme šolstva.
11: Na Brdu so se v okviru pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija, sešli obrambni ministri oziroma drugi visoki predstavniki 13 držav. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je spregovoril o opozorilih obveščevalnih služb na možnost neposrednega ruskega preizkušenja.

0: USA zveze NATO. Slovenija v teh zaostrenih razmerah kljub dodatnim sredstvom za obrambo še vedno ostaja brez osemkolesnih oklepnikov.
1: Slovenska vojska še ni dobila dodatnih 300 milijonov, to bo dobila, ko bo rebalans proračuna v parlamentu sprejet. Mi se da pripravljamo tudi načrte, kako bomo to porabili. To seveda vključuje tudi nakup osemkolesnikov. Sedaj delamo analizo trga, kateri osemkolesniki bi bili najprimernejši.
0: Minister je izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada odstopila od pogodbe z bonkserji, saj da so se cene vseh oklepnikov zvišale, dobavni roki pa močno podaljšali. Rusija se je skopo odzvala na za danes predviden podpis sporazuma med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo, ki bo Washingtonu omogočil večjo vojaško navzočnost na tem otoku. Iz Kremlja so sporočili, da morebitno sodelovanje med ZDA in Rusijo na območju Arktike za zdaj ni na dnevnem redu, čež da ga Zahod zavrača. Ob zaostrovanju razmer na trgu z naftnimi derivati je Iran ponovil svoje zahteve glede hormuške ožine. Islamska republika lahko ožino vnovič odpre v enem tednu, če bodo Združene države zmanjšale vojaški pritisk in odpravile blokado iranskih pristanišč, so sporočili iz Teherana. Na zahodu bo precej jasno, več oblakov bo na vzhodu. Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Zjutraj bo od nič do 10, čez dan do 22 stopinj. V četrtek čez dan se bo pooblačilo, zvečer bodo plohe in nevihte.
2: Pa še podatki o prometu ob dnevu brez avtomobila. Tudi danes med vsemi 90 dnevnimi obiskovalci prestolnice, ki so zaradi neplačila parkirnine ali napačnega parkiranja prejeli kazen ljubljanskih redarjev, ni kolesarjev. Tudi na kolesarskih stezah drugod po Sloveniji za zdaj ne poročajo o zastojih. Je pa trenutna povprečna zamuda vlakov po državi 5 minut in 12 sekund, kar je 18 sekund več kot na povprečen torek.

0: see you later.
1: Cesta, vrsta v trgovini, bančno okence, čisto mirno ste prišli tja, že v nekaj trenutkih pa vam je nekdo tako dvignil pritisk, da bi se bili pripravljeni celo stepsti. Zveni znano? Boris Kokalj je zjutraj v Fenomenih iskal vzroke za takšna hipna povišanja pritiska. In tole je povedal poslušalec Brane.
2: Dobro, da ste me spomnili, v življenju se mi je to samo enkrat zgodilo. In to, ko sem bil še zelo mlad, sva šla z eno smučat na Stari vrh in proti mudilo se je že, ker je bila dopoldanska ura, no in tako, in sem vozil za enim, za avtom, blizu. On je pa dvakrat malo zaviral, ne, tako da sem že skoraj se zaletel v njega. In me je to tako pogrel, da sem šel za njim in je v Škofji Loki zavil pred hotel. Jaz sem šel za njim in sem mohal samo želel razložiti, da naj to ne dela, ker je to nevarno. A ne, se jaz sem pazil, ko sem vozil, ampak če on še zavira, pa prazna cesta, ničesar ni bilo. On je hotel mene verjetno samo pozoriti, da sem mu preblizu. In v tistem, ko sem prišel tja do njega, lepo mirno, nisem bil nervozen, je on zamahnil proti meni. Bil pa je za glavo, jaz sem majhen pa suh, on je bil pa za glavo višji od mene. Ko sem se umaknil in ko sem stopil korak naprej, ko sem se ga zadel pestjo, ker jaz sem paradarski tehnik po poklicu, aha, pa sem bil zelo močan takrat, ko smo v Velenju garali kot črnci. In ko sem ga zadel, glava na eno stran, klobuk na drugo stran, in se rekel, ne delajte več tega.
3: O, me kaj žozli za nazaj, Brane, da ste ga takrat usekal, ali ste mičkem ponosni na to zgodbo?
2: Bi rekel, bolj žal. Sem zdaj ratel, bi rekel, dovzeten za vse take neumnosti na cesti ali pa kjerkoli, tako da nisem več divji, tako sem bil.
1: Ja, zgodba še kako primerna za današnji dan brez avtomobila, ki je lahko, kot smo slišali, za nekatere tudi dan z manj slabe volje. Še kakšno fino zgodbo najdete v aktualnih fenomenih, fenomene pa seveda na naši spletni strani in med podcasti.

0: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
1: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
0: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
1: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis Špar jogurt iz slovenskega mleka. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Ta noč je moja.
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki jazza, bluza, roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
4: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Sherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Azara Mai.
5: Več na ljubljanskigrad.si.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.

Na severu Anglije že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se najbolje spači in s tem naredi najzanimivejšo oziroma najgršo grimaso. Posebej tekmujejo moški, ženske in otroci. Letos pa se je, kot poroča spletni portal MMC, vsako izmed kategorij prijavilo po okoli 50 udeležencev. Zmagovalec v moški kategoriji je na tekmovanju nastopil že večkrat. Leta 1985 je postal mladinski prvak, leta 2023 je bil drugi, še dvakrat je bil tretji, letos pa torej zmagovalec. Uspeh je pripisal dodatnim treningom in vajam. Od maja naprej je namreč, tako je povedal, vsak dan vadil pred ogledalom, kjer je preživel od 3 do 4 ure. Ja, nekateri grimase vadijo pred ogledalom, drugi v avtomobilu. Upam, da vaš današnji dan poteka brez obojega.

0: 22. september je danes dan brez avtomobila, ki ga na valu 202 posvečamo dnevnim migracijam po državi, no v prihodnjih minutah pa se migracijam posvetimo še malo drugače. Kulturnice. Letošnji 17. festival migrantskega filma bo tako kot prejšnja leta osvetlil problematiko migracij, azila in integracij priseljencev v novo družbeno okolje. Predstavitve aktualnih zgodb priseljencev in priseljenk, beguncev in begunk, migrantov in migrantk s projekcijami in pogovori bodo na različnih prizoriščih po Sloveniji. Več pa v prihodnjih minutah v Kulturnicah Jolanda Fele.
1: Pred 17 leti so na slovenski filantropiji razmišljali o tem, da bi širšo javnost o sodobnih migracijah in življenju beguncev nagovorili s filmskimi zgodbami. In od leta 2010 slovenska filantropija Svetovni dan beguncev, ki je 20. junija v Sloveniji zaznamuje s festivalom migrantskega filma. Na festivalu, ki ostaja eden izmed redkih tovrstnih dogodkov na svetovni ravni, so do zdaj prikazali več kot 390 filmov. Za 15. edicijo so ga leta 2024 predstavili na jesen in letos ga prirejajo 17-tič. Izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar.
2: V glavnem festival predstavlja zgodbe migrantov, priseljencev, se pravi pogosto neke življenjske zgodbe, ki so nam pogosto skrite za nekimi statistikami, za nekimi političnimi razpravami o migracijah. In ravno zato je festival, mislimo, da zelo pomembno, ne? Zato ker odstira pač življenje ljudi, ki so pogosto na nekih nevarnih poteh, v težkih razmerah iščejo neke nove možnosti za življenje, ne? Za svobodo, za pogosto za golo življenje.
1: Kaj se je v teh letih od začetka festivala na področju migracij spremenilo, recimo na bolje?
2: Ja, bom rekel, da nekako imam občutek, da se nič ni spremenilo, ne? Ampak vendarle lahko rečemo, da nek napredek je bil narejen, ne? Zdaj pač, če gledamo strukturno, pač Slovenija je vpeljala določene ukrepe, ki nekako, bom rekel, lajšajo integracijo priseljencev, mogoče tudi nekako višajo njihove pravice oziroma zaščite človekovih pravic, čeprav bi takoj ob tem opozoril, da smo pa spet v obdobju, ko se te pravice spet drastično nižajo.
1: Letošnji festival migrantskega filma bo potekal do tega petka v Ljubljani in Mariboru ter do 7. oktobra še v 5 drugih mestih po državi. Na programu bo 16 filmov z dogodki spremljevalnega programa z 8 gosti in gostjami. Filmi z aktualnimi zgodbami so različnih žanrov, različnih dolžin iz različnih držav, en igrani in 15 dokumentarnih. O izboru članica festivalske ekipe Marina Uzelac.
3: Ja, letos je festival oziroma program festivala kreiran na nekoliko drugačen način, ker vsa ta leta smo šli v javni poziv za pridobitev različnih filmov. Letos smo se odločili za malo drugačen pristop in smo s pomočjo različnih partnerjev in sodelujočih organizacij sestavili program.
1: Kakšne teme postavlja v ospredje 17. festival?
3: Definitivno se bomo dotaknili aktualnih tem, kot so integracija v slovensko družbo, izkoriščanje migrantskih delavk in delavcev, genocid in sistemsko nasilje nad Palestinkami in Palestinci, ki jih izvaja pač Izrael. Osvetlili bomo tudi 30. obletnico genocida v Srebrenici, ženske migracije, ki jih osvetljujemo skozi različne teme.
1: Včerajšnji predfestivalski dogodek s projekcijo kratkih filmov Begunke, herojinje našega časa, pogovorom in fotorazstavo, ki je na ogled v Ljubljanskem pritličju, je napovedal današnje odprtje festivala ob 8. zvečer v Kinodvoru v Ljubljani.
3: Festival bomo odprli z filmom Svoboda še biti na usoda in smo zelo veseli, ker se nam bosta na projekciji pridružili tudi protagonistka filma Ševit in režiserka filma. In smo zelo veseli, da bo po projekciji sledil tudi pogovor z njima, zato ker sama vsebina filma naslavlja zelo pomembno temo, ki je pomembna tudi za našo organizacijo, in sicer situacija tako imenovanih otrok oziroma mladoletnikov brez spremstva, ki prihajajo v Evropo.
1: Svoboda, Ševitina usoda je najnovejši dokumentarec Ann Frederik Widman, priznane preiskovalne novinarke na švicarski javni televiziji RTS, režiserke in producentke dokumentarnih filmov. Snemala ga je 10 let. Zgodba filma o migracijah, pravni negotovosti in neverjetni odpornosti in moči mlade ženske pa se je začela leta 2015, v času prihoda tako imenovanih mladoletnikov brez spremstva. Takrat je srečala mlado 15-letno eritrejsko begunko Ševit, ki je v iskanju svobode prispela v Ženevo.
4: Neverjetno je bilo videti vse težave, s katerimi se je soočala, pa tudi vso moč in ustrajnost, ki jo je imela v teh 10 letih. Sporočilo je univerzalno. Govori o moči, upanju in solidarnosti med ženskami, ter o tem, kako lahko takšna solidarnost pomaga. Govori tudi o tem, kako lahko mladim pomagamo najti svojo pot in tudi svobodo.
1: Kaj je bilo bistveno pri odločitvi, da je Ševit svojo zgodbo predstavila v filmu?
5: Mislim, da sem sčasoma ugotovila, da je treba o tem govoriti, da ne sme postati tabu. Moramo se izražati in ljudi informirati. Če je potrebno, povedati, da to, kar delajo, ni dobro. Za ženske kot človeška bitja. Kljub težkim trenutkom sem ponosna, da sem jih doživela in prišla na cilj, ne da bi bila kaj prisiljena in da bi morala zapustiti Švico. Nisem vedela, koliko časa bo trajalo. Nikoli ne vem, kaj bo prinesel naslednji dan, kaj mi bodo povedale švicarske oblasti, kaj se bo zgodilo. Mislim, da je zame pomembno, da lahko pokažem, kakšne težave ima migrantka, ženska, deklica. Zame je pomembno, da pokažem, kako se to dogaja v resničnem življenju in da dobijo ljudje občutek, kako je to. In da lahko vsi, ženske, moški, ne glede na njihovo nacionalno pripadnost, dobijo pomoč in da lahko rešijo svoje težave.
6: Malgré toutes les difficultés, ils peuvent se sortir.
1: Kaj je bilo najtežje pri integraciji?
5: Mislim, da mi ni bilo nič težko. Izzivom sem se prilagodila, imela sem možnosti in izbiro. Mislim, da se ni težko prilagoditi. Če človek res želi nekaj narediti, je vse mogoče.
1: Po odprtju festivala in projekciji filma Svoboda, Ševitina usoda bo v Kinodvoru sledil pogovor z mlado eritrejko in režiserko. Med 16 filmi iz različnih držav, ki se bodo zvrstili na različnih prizoriščih, filmske zgodbe predstavljajo tudi slovenski filmski ustvarjalci.
3: Ja, zelo smo veseli, da je leto z nami tudi Nika Avtor, ki jo v bistvu vseh teh letih festivala prikazujemo skozi filme in pogovore z njo, tako da z njenima filmoma bomo v Mariboru in Logatcu, in sicer v Mariboru bomo prikazali njen film Deželi medvedo in v Logatcu obzornik 242 sunčane pruge, tako da smo izjemno ponosni, da je tudi leto z nami, in tudi film Prekinitev ognja slovenskega režiserja Jakoba Kreseta in raziskovalke in asistentke pri filmu Mete Krese.
1: Festival migrantskega filma bo letos gostil 8 gostov in gosti, tako ustvarjalke in ustvarjalce filmov, kot tudi ljudi z izkušnjami, na dogodkih spremljevalnega programa, na različnih pogovorih.
3: Tu bi poleg pogovora po otvoritvenem filmu, ki sem ga že omenila, bi spostavljal tudi pogovor na četrtkovem dogodku, kjer bomo prikazali film Dežela Kanan in Šoluci, zgodba o ukradenem otroštvu, katerega avtorica je Ruvaida Amer, ki nas bo obiskala v Ljubljani v Sloveniji, ker jo bomo gostili tako v Ljubljani kot v Mariboru. Torej gre za palestinsko filmsko ustvarjalko, novinarko in učiteljico iz Gaze.
1: Med gosti bodo z različnimi filmi tudi migranti, ki so se v Sloveniji integrirali in vključili v lokalno okolje.
3: To je pa neko zelo posebno sodelovanje, bi rekla, in sicer sodelujemo s projektom Sengaj skupaj. Sicer gre za projekt oziroma za podjetje Sengaj, ki se je zelo močno in na pozitivni način aktivirala v Pivki, kjer imajo zelo dobro, zelo mi bi rekla, da je to dobra praksa vključevanja priseljenk in priseljencev v lokalno okolje. In sicer bomo na naših dogodkih prikazali njihove 4 kratke filme, ki prikazujejo, kako so v bistvu v Pivko prišli delavci in delavke iz Nepala in kako so se začeli vključevati v lokalno okolje. In poleg teh filmov bomo potem organizirali tudi pogovor in predstavitev nepalske kulture. Tako da mi smatramo, da je to na nek način zelo lep prikaz dobre prakse, kako se da, v bistvu, če obstaja pač neka volja obojestranska, tako strani lokalnega prebivalstva kot strani priseljencev in priseljenk.
1: Tudi letos festival migrantskega filma s projekcijami in spremljevalnimi dogodki potuje po Sloveniji, po različnih mestih.
3: Poleg Ljubljane smo tudi v Mariboru in še v Logatcu, Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju in Metliki.
1: Tako kot na prejšnjih je tudi letos udeležba na festivalskih dogodkih brezplačna.
3: Izjemo filma Kongo Boj, ki je tudi edini, ki je tokrat na programu igrani film, režisera Rafiki Farlala. Zanimivo je tudi stališče, ker v bistvu film temelji na resničnih dogodkih, ki jih je režiser sam doživel in v bistvu osvetljuje begunsko izkušnjo svoje družine, ko so bili primorani zapustiti svojo državo in v okviru svoje zgodbe kaže tudi, kako je v okviru vseh grozot in vseh ovir, ki jih je doživljal na svoji poti v smislu preživljanja sorojencev, tudi sledil svojim sanjam, ker se je pač tam mladoletni fant oziroma režiser želel ob tem, kar mu je življenje prinašalo težkega v življenju, uresničiti tudi svoje sanje o petju.
1: Podrobnosti programa 17. festivala migrantskega filma najdete na spletni strani festivala.

0: V Ljubljano prihajajo velika imena italijanskega oblikovanja in umetnosti v keramiki. V Narodnem muzeju Slovenije od 24. septembra ne zamudite gostujoče razstave iz Mednarodnega muzeja keramike v Faenci.
1: 20 let Deichmanna v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Deichmanna. Deichmann, ker obožujemo čevlje. In popuste.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
4: Supernova. Sledite svojim željam.
5: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
6: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
5: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
6: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
7: Obvestili na valu 202.
8: V Telekomu Slovenije naročnike obveščajo, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja jutri od polnoči do 5 zjutraj možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Ajdovščine in Ljubljane z okolico. Zahvaljujejo se za razumevanje. Z oddajnikov in zvez Radio Televizije Slovenija sporočajo, da bo v četrtek na RTV objektu Ožbalt 2 prekinjena dobava električne energije. Zato bo med 8.30 in 12. uro prišlo do izpada FM oddajnikov za val 202, Radio Maribor in Radio SI. Za nadaljne informacije se lahko obrnete na tehnološki nadzor oddajnikov in zvez na telefonsko številko 01-475-2871. Ponavljam, 01-475-2871 ali na e-naslov nos@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.
9: Val 202. Let's go.

plitek, počeš čez vse dolžine. Mal zamuja flow čez blok in zalne mašine. Okrogle mehke oblike, najbolj nežne bilke. Mama kliče junkie, era mim je, itak da ni. Obseden s temi kodami, emone, emone mi. V bistvu ona in one in bela mi. Kateremu bratu nova višina balona.

0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kaj je življenje?
3: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
2: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Ne preslišite smeha vnukov in klepeta ob kavi. Ujemite jih slušnimi aparati Klarus po vsej Sloveniji.
6: Od 12. novembra v Narodnem muzeju Slovenije na ogled nove enote dokumentarne dediščine z UNESCO-vega programa Spomin sveta. Dela, ki so pisala zgodovino slovenskega prostora. V izvirnikih.
7: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Leap Motor. Prva izbira Slovencev med kitajskimi električnimi vozili. Odpeljite vse stranski P10 za 26.990 evrov. Z upoštevanim Leap Plus bonusom in Leap Motor financiranjem. Dobavljiv takoj pri najbližjem Leap Motor pooblaščenem prodajalcu.
9: Novice.
10: Obrambni minister Hajdinjak, Evropa mora krepiti svojo obrambno pripravljenost. Tudi v Mariboru se danes skušajo odreči avtomobilom.
9: Ura je 14:30.
10: Pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju se je končalo dvodnevno ministersko zasedanje pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je med ugotovitvami srečanja med drugim poudaril, da mora Evropa hitreje krepiti svojo obrambno pripravljenost.
11: Pri tem mora biti jasno, da NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe. Evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Gre torej za dopolnjevanje in ne za kakršnokoli tekmovanje.
10: Predlog prihodnjega 7-letnega proračuna Evropske unije je treba skrčiti za več 100 milijard evrov, je znova poudarilo več ministrov tako imenovanih varčnih držav unije na ministerskem zasedanju v Bruslju. Državna sekretarka Tamara Weingerl-Požar je dejala, da si Slovenija prizadeva za pravičen dogovor o novih prihodkih, pri čemer nasprotuje znižanju deleža pobranih

0: carin za financiranje ukrepov na področju konkurenčnosti, predvsem pa...
1: Za Slovenijo je to ključno, da ohrani nacionalno ovojnico za kohezijo in skupno kmetijsko politiko. Tu delamo na predlogu ciprskega predsedstva za junija. Ta je bil za Slovenijo zelo ugoden. Tu nismo osamljeni, delujemo v skupini držav članic, prijatelji z kohezije. Včeraj smo se države srečale in tudi potrdile enotno nastopanje v prihodnje.
0: Napadi ameriške vojske na plovila v Karibskem morju in Tihem oceanu, v katerih je bilo ubitih več kot 220 ljudi, so kršitev mednarodnega prava in bi lahko pomenila zločine proti človeštvu, ugotavlja posebni poročevalec Združenih narodov za človekove pravice in boj proti terorizmu Ben Saul. Združene države trdijo, da izvajajo napade v samoobrambi v oboroženem konfliktu z opletenimi v trgovino z mamili. Poročilo to odločno zavrača. Rajka Pervanje.
2: 68 napadov ameriške vojske zunaj ozemeljskih voda ZDA je neupravičenih tako iz vidika državne kot osebne samoobrambe in so v nasprotju z mednarodnim humanitarnim pravom, mednarodnim pomorskim pravom, konvencijami o zatiranju mamil in mednarodnim protiterorističnim pravom, ugotavlja poročilo Združenih narodov. ZDA doslej niso predložile z dokazov za to, da naj bi bila napadena plovila in osebe na njih upleteni v trgovino z mamili. Poročilo ob tem poudarja, da tudi, če bi to dokazale, leti niso izvedli oboroženega napada na ZDA, ki bi sprožil pravico do samoobrambe po mednarodnem pravu. Po poročanju medijev so identifikacije nekaterih žrtev razkrile, da je šlo za povsem nedolžne ljudi, ribiče in podobno. Poročilo poziva ZDA naj preišče oboje in preganja odgovorne zanje, vključno s političnimi in vojaškimi voditelji.
0: Sredi spora z več mediji je bila hiša vzpostavila svoj televizijski kanal, poimenovan Trump TV. Na pretočni storitvi so med drugim na ogled govori predsednika Donalda Trumpa. Vzpostavitev kanala sledi prepovedi vstopa novinarjem medijev CNN, MS Now in Politico v Belo hišo. Ob dnevu brez avtomobila je danes prevoz z mestnimi avtobusi brezplačen tudi v Mariboru. Na glavnem trgu je že zjutraj potekal kolesarski zajtrk. Na ogled so postavili tudi električna vozila javnega potniškega prometa, s čimer so začeli praznovanje stoletnice mariborskega potniškega prometa. Na zahodu bo precej jasno, več oblakov bo na vzhodu. Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Zjutraj bo od 0 do 10, čez dan do 22 stopinj. V četrtek čez dan se bo pooblačilo, zvečer bodo plohe in nevihte.
3: Še prometni napotki ob dnevu brez avtomobila. Na poti je ta hip 24 od 606 vlakov na današnjem voznem redu, med drugimi regionalni vlak, ki povezuje Dobovo in Ilirsko Bistrico in ima glede na vozni red enourno zamudo. Na mestnih avtobusih po Ljubljani in Mariboru je ob tej uri zasedena večina sedežev, razočarano pa ugotavljamo, da čeprav so zasedeni tudi sedeži rezervirani za potnike s knjigami v rokah, te na avtobusih opazimo vse redkeje. Vse pešce, ki med hojo pogledujejo še na ekran svojih pametnih telefonov, pa opozarjamo na nevarnost naleta. Na poti jih namreč čaka kar nekaj reklamnih panojev.
4: I love you, tape one.

14 in skoraj 40 minut je ura, danes je dan brez avtomobila. Da se skozi leto odločite za več takšnih dni oziroma morda celo življenje brez avtomobila ali vsaj z manj avtomobili na posameznega družinskega člana, pa vas morda prepriča tale podatek. Povprečen evropski avtomobil v zasebni lasti naj bi parkiran stal kar 92% časa.

0: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
1: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošlite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Fresh na Valu 202 po izbiri Neja Jerant, fresh pa je tudi zgodaj zjutraj, ko se Gregor Močnik iz Tolmina odpravi v službo s kolesom. 16 kilometrov iz Tolmina do Kobarida, zgodaj zjutraj, ko je še tema. Zakaj se je odločil, da bo avto zamenjal za kolo, koliko kilometrov se je nabralo in kako je vsakodnevna vožnja postala tudi njegov trening? Na poti iz službe domov ga je ustavila Mariša Bizjak.
1: Včasih razmišljaš, ne vem, kaj te čaka v službi, ko greš nazaj domov, kaj te čaka doma. Včasih pa pač je enostavno malo odklopa in sprostitve. V bistvu zjutraj te fajn prebudi ta vožnja. Kar je ovira oziroma da ne grem s kolesom je recimo deževno vreme, od takrat pač ne grem, ampak če ne pa recimo no, in temperatura ni neka ovira ali pa tema zjutraj.
2: Gregor Močnik dela kot računalničar na osnovni šoli Simona Gregorčiča v Kobaridu. Skoraj vsako jutro, že 5 let, odkar je zamenil službo, namesto v avto, zjutraj sede na kolo.
1: Odhod je nekje med 5 in 6 zjutraj, vstajanje pa ene pol ure prej.
2: Z avtobusom bi za isto razdaljo potreboval 20 minut. Mesečna vozovnica bi ga stala 70 evrov, no z avtom bi morda potreboval kakšno minuto manj, ampak tudi s kolesom je hiter.
1: Nekje 30 km na uro vožnja traja, se pravi v bistvu nekje od pol ure do 40 minut, čisto odvisno tudi kako si razpoložen.
2: Kdor kolesari ve, da je to že kar solidna povprečna hitrost za 16 km, sploh glede na to, da v Posočju ni zares prave ravnine. Na kolo ga ni spravila kakšna stava ali poseben izziv, ampak preprosto želja po gibanju.
1: V bistvu zdržovanja neke kondicije, neke zdravega načina življenja in v bistvu s tem pa tudi ja, v bistvu se naredi nekaj koristnega za samo naravo. Prijetno s koristnim, ali kako bi rekel. Ne.
2: Takoj do zdaj samo na službeni poti nabral že približno 800 voženj med Tolminom in Kobaridom. Povedano drugače, skoraj 13 tisoč kilometrov. Oziroma, če preračunam, če bi toliko kilometrov prevozil z avtomobilom, bi pri porabi 6,5 litra na 100 kilometrov porabil okoli 850 litrov bencina in v ozračje izpustil skoraj 2 toni ogljikovega dioksida. S tem je tudi kar precej prihranil, kakšnih 1500 evrov. Največ zbranosti zahtevajo zimska jutra, takrat je še temno in pogosto megleno.
1: V zimskem času je trda tema oziroma ko je še kakšna megla, je v bistvu vidljivost par metrov pred sabo vidiš in moraš biti precej skoncentriran na vožnjo, ker sem imel pač že bližnje srečanje z divjadjo, tako da...
2: Zdaj že točno pozna določene točke, kjer lahko pričakuje srne ali kakšne druge gozdne prijatelje in kjer mora biti na kaj posebej pozoren. Zadaj na grevel kolesu ima lučko z radarjem, da je dobro viden in da tudi sam vidi, kdaj mu sledi vozilo. Oblečen je v žive barve, živo rumeno, zeleno čelado, nosi nahrbtnik. Tudi Sandra, njegova sodelovka, učiteljica angleščine na kobariški šoli, se vsak dan v službo vozi še nekoliko dlje, z mosta na Soči.
1: Pa še v bistvu nekoga, ki se pa v obratno smer vozi pa do Tolmina, mislim, da je z Drežnice, se pravi njega pa... Samo srečujem.
2: No, če se ta nekdo iz Drežnice prepozna, naj naslednjič lepo maha Gregorju.
1: Da se ustava in se spoznava, kdo sploh sva.
2: Čeprav je pot v službo za Gregorja na nek način vsakodnevni trening, to ni edini šport, s katerim se ukvarja.
1: Začel sem s tekom že od mladih let. Potem...
2: Poškodba ga je kasneje prisilila, da je začel kolesariti.
1: Predtem nekako sem bil celo, sem imel nek odpor do kolesa.
2: Potem pa ga je potegnilo. Ugotovil je, da je kolo pravzaprav tudi odlično prevozno sredstvo in zdaj celo večkrat sede na kolo, kot obuje tekaške copate. Gregor je zelo skromen. Tudi ko stoji na štartu, kakšne tekme brez pompa in najnovejše opreme, mu marsikdo ne bi pripisal za rekreativca zelo solidnih rezultatov.
1: Najboljši je bilo recimo v Ljubljanski maraton. s časom, ja, 2:50. Pretekl sem še, ne vem, ta istrski in bovški maraton.
2: Lani in letos se je preizkusil tudi na kolesarskem maratonu Franja. V svoji kategoriji je bil 38. s časom 4:12 za 156 km. To pomeni povprečno hitrost več kot 37 km na uro. Ljubezen do kolesarstva je prinesel tudi na najstarejšega sina, 17-letnega Luka. Trenira cestno kolesarstvo pri starejših mladincih v klubu Meblo Jogi. Lani je Gregor skupaj prekolesaril okoli 6000 km. A številke zanj niso najpomembnejše. Veliko več mu pomeni to, da je pot v službo postala del njegovega življenjskega sloga. Čas za gibanje, razmislek in dober začetek dneva. Morda pa njegova zgodba spodbudi še koga, da bo prihodnič, vsaj ob lepem vremenu, avtomobil pustil doma in se v službo odpravil s kolesom.
3: Hvala, čau!
0: Zamenjava avtomobila za kolo torej sploh ni slaba poteza, meni Gregor Močnik iz Tolmina, z njim se je pogovarjala Mariša Bizjak. Slabe poteze, bad moves pa zdaj le na valu 202, ampak v zelo prijetni obliki.

0: 22. september je danes dan brez avtomobila, z napotki za napot, zato danes zalagamo predvsem tiste, ki niste v avtomobilu, no nujno pa vseeno sporočamo tudi vsem, ki nas poslušate v jeklenih koničkih. Pozor torej vsi, ki vozite po primorski avtocesti. Zaradi nesreče je promet oviran med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj, čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Napoved stanja v gneči torej za vse, ki se od Kopra vozite proti Ljubljani. Dodajamo pa še prijetnejšo napoved za vse, ki v gneči ali kjerkoli drugje poslušate Val 202.
1: Radio Slovenija napoveduje val.
2: Ob dnevu brez avtomobila, pogledom, navadam in izkušnjam z vsakodnevnimi potmi dodajemo zgodbo Špele Hren Juhart, vodja odnosov z javnostmi v lutkovnem gledališču Maribor. Je zvesta kolesarka in uporabnica posebnega kolesa Cargo, tovornega kolesa, ki ponuja dovolj prostora za male sopotnike in vse, kar družina potrebuje na poti. Več o izkušnjah z osrednjim prevoznim sredstvom nam bo zaupala ob 16.45.
1: Prvi.
2: Digitalizacija in mediatizacija vsakdanjega življenja, ekonomija pozornosti in ekonomija navezanosti, ki jo s klepetalnimi roboti gradijo tehnološki milijarderji, vplivajo na medosebne odnose, polarizacijo in radikalizacijo glede na spol, pa tudi na intimo in spolnost. Kako v takem okolju skrbeti za zdrave odnose, spolno zdravje in osrečujočo intimo in kje v poplavi informacij najti točne podatke? Odgovore boste izvedeli v studiu ob 17.
1: Ars.
2: Ob izdaji pravopisa se krešajo mnenja. Prejšnji teden so predstavniki Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU in Lektorskega društva Slovenije odpovedali udeležbo na posvetu na Ministrstvu za kulturo, ker so ocenili, da ministrstvo s posvetom daje preveliko težo nasprotnikom predloga pravopisa iz Komisije za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Diametralno nasprotna stališča bomo soočili v jezikovnih pogovorih ob 18.
1: Radio Slovenija.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: V državnem zboru se kaže, da bo njegov predsednik Stevanovič ostal na položaju. Usoda podpredsednice Avšič Bogovič odvisna od glasovanja demokratov. Ob napovedi zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju in sprememb plačnega sistema, sindikati zahtevajo sklic prve seje z vladno pogajalsko skupino. Več kot 20 držav in Evropska komisija podpisalo deklaracijo, ki poziva k skupnim standardom in morebitni mednarodni instituciji, ki bi nadzorovala razvoj umetne inteligence. Zakaj morajo v Kamniku in okolici tako pogosto prekuhavati pitno vodo? Medtem ko na občini vodo označujejo za najbolj kakovostno pri nas, prebivalci izgubljajo zaupanje.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
5: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka svež piščančji prsni file 22% ceneje. Frondi z Lidl Plus 69% ceneje na drugi kos. In belo grozdje 39% ceneje. Lidl, splača se.
6: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšno dobavo. Več na Landrover.si.
7: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
8: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
10: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov

Pred nekaj minutami ste lahko slišali, kaj vse postrežemo v današnji osrednji informativni oddaji. Sledi pa še en napovednik oziroma spodbuda, da nam prisluhnete tudi jutri. Vračajo se namreč notice, ki bodo gostile Balans z novo ploščo Prisila ne prinese pokoritve. Andrej Prvanje in Kristin Čona bosta gosta Neje Jerant, več pa torej jutri ob 14.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

lep spomin za vse, kar si mi dala.

Od Ljubljane do Portoroža, pa tudi od 13. do dogodkov in odmevov smo z vami prepotovali Neja Jerant, Peter Lebar in Ajda Kus, ki vam ob slovesu želimo prijetno in počasno nadaljevanje tega septembrskega torka. Po 16. bo vaš gostitelj Mitja Peček, mi pa se slišimo spet kmalu.

0: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok.
1: Lepo vas je videti.
2: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
1: Trafik.

0: sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
2: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Odprite INR pri Iliriki.
4: Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo.
4: Več na ilirika.si.
5: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, želim Benjamin Jeram. Sodelovanje pri kršitvi parlamentarnih pravil in onemogočanje izvedbe parlamentarnih preiskav tri opozicijske stranke očitajo predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču. Zahtevo za njegovo razrešitev obravnava državni zbor. Stevanovič pa je v nagovoru dejal, da je stranka Resnica po podpori oblikovanju vlade postala problem, ki ga je treba odstraniti. Ob tem je dodal:
2: ne bom pa prevzel odgovornosti za dejanja, ki jih nisem storil, za besede, ki jih nisem izrekel, ali za odločitve, ki jih je sprejel državni zbor kot celota.
1: Poslanci bodo danes obravnavali tudi predlog večine koalicijskih strank in Resnice o razrešitvi podpredsednice parlamenta Nataše Avšič-Bogovič. Nekdani premier Robert Golob je bil v zadevi Karigadoru v konfliktu interesov, je ugotovila Komisija za preprečevanje korupcije. Golobova obramba je v odzivu napovedala izpodbijanje ugotovitev s tožbo, saj da so postopek vodili nezakonito, kar pa na KPK zavračajo. Vlada bo blažila morebitne izrazite podražitve zemlje plina in elektrike za najranljivejše odjemalce, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec.
3: Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
1: Zahtev Petrola po odpravi regulacije cen naftnih derivatov med tem ni komentiral. Prebivalce Kamnika pa vse bolj skrbi, kaj se dogaja z njihovo pitno vodo. Ena od občank je razmere opisala tako:
4: ko se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
1: Vse pogosteje morajo namreč vodo prekuhavati, razlog za onesnaženje pa uradno ni znan. Preostanek dneva in jutri bo večinoma jasno. Vabljeni k poslušanju. Poslanci torej začenjajo tajno glasovanje o predlogu opozicije za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Očitajo mu kršenje ustave in zlorabo parlamentarnih postopkov, v koaliciji pa razlogov za njegovo razrešitev ne vidijo. Zato je pričakovati, da bo Stevanovič ostal na predsedniškem položaju. Državni zbor bo nato obravnaval in odločal še o predlogu poslancev SDS, Nove Slovenije in Resnice za razrešitev podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič. Ta o izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Glavni opozicijski očitek predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču je preprečitev ustanovitve preiskovalnih komisij, ki jo je zahtevala opozicija. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic je ob tem povedal:
6: slovenska javnost si zasluži odgovor, kaj se je dogajalo v zgodbi črne kocke.
5: Med pogostimi opozicijskimi očitki se je znašel tudi tisti o prevari volivcev. Sledila je izmenjava mnenj med poslankama Svobode in Resnice Leno Grgurovič ter Katjo Kokot.
7: Spomnimo se, kaj govorijo o Janezu Janši, in seveda je šlo tukaj za prevaro volivk in volivcev.

0: Čas za resnico ni bila prevara volivk in volivcev. Prevara je bila poskus kupovanja naših glasov.
1: Opozicijski poslanci, med njimi tudi Asta Vrečko iz Levice, so izpostavili tudi vprašanje osebne integritete Zorana Stevanoviča.
2: Da ni primeren za drugo najvišjo funkcijo v državi, če ima pravnomočne obsodbe v preteklosti.
1: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič očitke glede kršenja ustave zavrača, o predlogu razrešitve pa je povedal.
3: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj, in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
1: V koaliciji so predlog za razrešitev pospremili tudi s komentarjem, da gre za napad na Janševo vlado, prvi od tistih, ki bodo še sledili, a poslanec SDS Aleš Hojs je v opoziciji sporočil.
4: In 10-krat se lahko na glavo postavite zaradi Zorana Stevanoviča, vam to nič ne bo pomagalo, da bi ta vlada padla.
1: Če lahko Stevanovič mirno čaka na rezultat glasovanja, pa odprto ostaja, kako se bo končal predlog poslancev SDS-a, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode, Nataše Avšič Bogovič.
5: Ne upam špekulirati, a dejstvo je, da oni to lahko. Imajo 46 glasov.
1: Demokrati namreč niso razkrili, ali bodo prispevali glasove za razrešitev podpredsednice državnega zbora.
6: Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode Robert Golob, znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih pa je postopek ustavila. Kot je znano, se je Golob v tej zadevi znašel pod drobnogledom, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotiča v Karigadorju na Hrvaškem. Subotiča je predtem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sporočil, da bo ugotovitve KPK izpodbijal s tožbo, ker meni, da je bil postopek voden nezakonito. Na KPK očitke zavračajo. Jolanda Lebar.
7: Spomnimo. Lani spomladi je javnost izvedela, da je Robert Golob s Tino Gaber večkrat upostoval v hiši člana Svobode in poslovneža Tomaža Subotiča, ki ga je predtem Golobova vlada imenovala v dva sveta javnih zavodov. V javnost so prišla SMS sporočila, ki sta si jih izmenjala Golob in Subotič. Zadevo je zaradi morebitnega konflikta interesov vzela pod drobnogled Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila. Golob se je s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice, imenovan Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. V zvezi z imenovanjem Subotiča v svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in od poklicu iz sveta celjske bolnišnice pa je KPK v postopek ustavila. Prav tako je ustavila postopek glede sodelovanja Goloba v postopku predlaganja in izbire kandidatov za člane sveta Zavoda celjske bolnišnice, ki je potekalo v okviru Ministrstva za zdravje v času, ko je Golob poleg funkcije predsednika vlade začasno upravljal tudi funkcijo ministra za zdravje. Kot rečeno, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da je bil postopek prek KPK voden nezakonito. Tam pa odgovarjajo, da so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam v postopku zagotavljali vse z zakonom določene pravice. Sicer pa do pravnomočnosti ugotovitev zadeve ne morejo podrobneje komentirati.
6: Na današnje rekordne podražitve dizelskega goriva in kurilnega olja se je odzval tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Napovedal je, da bo vlada blažila posledice izrazitih podražitev energentov za najranljivejše končne odjemalce, in sicer tako glede zemeljskega plina kot elektrike.
8: Cene plina, kot mi zagotavljajo, v bodoče oziroma tekom letošnje ogrevalne sezone ne bojo zrastle. Na dogled se pa naslednji teden dobimo na sestankih z trgovci, pa da vidimo, kako bojo zastavili to zimo oziroma kako smo potem mi prilagodili. Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
6: Predloga naftnega trgovca Petrol, češ da bi zaradi izrednih razmer na naftnih trgih morali odpraviti zdajšnjo državno regulacijo, pa minister danes ni želel komentirati. Kmetijstvo vse težje prenaša visoke cene energentov. Gorivo je eden od ključnih stroškov proizvodnje, dražji energenti pa se prek cen surovin in gnojil prenašajo po celotni agroživilski verigi. Država je že znižala trošarine in pripravila pomoč, a vprašanje ostaja, kakoliko bo to ublažilo pritisk na kmete in podjetja. Prav o tem so govorili tudi na dogodku Poslovni krogotok 2026 v Ljubljani, na katerem so kot eno od dolgoročnih rešitev navedli večjo uporabo bioplina in biometana. Simeona Rogl.
9: Zaradi vse dražjih energentov so pod pritiskom vsi členi agroživilske verige, pravi Tatjana Zagorc iz zbornice kmetijskih in živilskih podjetij. Pozdravlja dosedanje vladne ukrepe, saj so stroški vse težje obvladljivi. Posebej pomembno bo, kaj se bo dogajalo s cenami kmetijskih surovin v prihodnje, dodaja.
10: Predvsem surovin, ki se sedaj žanjajo, recimo koruza, je ena od takih, a jih bo dovolj, kakšna bo kakovost in po kakšni ceni bo dostopna. Tukaj tudi pozdravljamo pripravljenost Ministrstva za kmetijstvo, ki je že sklicalo deležnike na to temo in se pogovarjalo tudi o potencialnih virih surovin in ki jih je moč dobiti.
9: Država je pri zniževanju cen energentov trenutno že na meji svojih možnosti, opozarja državni sekretar kmetijskega ministrstva Velislav Žvipl.
11: Če bo le možno, bomo pridobili dodatno oprostitev, da lahko znižamo trošarine pod obstoječe. Računam, da bo to uspelo, predvsem pa tudi računam, da bomo uspeli odpornost dvigniti s projekti, kot je današnji, da bomo sami poskrbeli za vsaj del potrebne energije, jo bomo bolj krožili.
9: Upan Viti Ekoteh pa visoke cene energentov vidijo tudi kot priložnost za večjo uporabo domačih obnovljivih virov. Matjaž Durič od države pričakuje predvsem zakonodajo, ki bi to omogočila in novo podporno shemo za razvoj bioplinskega sektorja.
12: Z biometanom bi lahko tudi poganjali kmetijske stroje in pa seveda, kot je stranski produkt z digestatom, bi lahko ogromne površine pognojili in s tem zmanjšali potrebe po mineralnih gnojilih, ki do sigurno višja zaradi visokih cen goriv.
9: Dražji energenti se lahko prelijejo tudi v cene hrane, zato bodo ob nadaljevanju visokih cen poleg kratkoročnih ukrepov vse pomembnejše tudi rešitve, ki bi zmanjšale odvisnost kmetijstva od dragih fosilnih energentov.
6: Sindikati javnega sektorja so na ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza naslovili nujno zahtevo za sklic prve seje pogajalske komisije. Na njej želijo slišati uradna pojasnila glede navedb premijeja o prestrukturiranju javnega sektorja. Več Katja Arhar.
13: Premijer Janez Janša je že dvakrat javno napovedal nujnost mehkega prestrukturiranja javnega sektorja in preliv kadrov v gospodarstvo. Kaj to dejansko pomeni, natančno ne ve nihče. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je včeraj v državnem zboru takole pojasnjeval.
14: Trenutno podatki kažejo, da je potrebna sprememba z optimizacijo procesu. Torej, glede na prihod umetne inteligence, da ne bo zamujen kot debirokratizacija, proučujemo posamezne procese.
13: Matos je omenjal ustavitev rasti zaposlenih v javnem sektorju, ne pa tudi morebitnih odpuščanj. Prav pomankanje pojasnil in informacij so razlog, da so sindikati javnega sektorja pozvali ministra Matoza k sklicu prve seje pogajalske komisije pod novo vlado, pojasnjuje generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
15: Glede na zadnje izjave predsednika vlade, ki se zdaj kar vrstijo, od tega, da je 50 tisoč javnih uslužbenk in uslužbencev v javnem sektorju preveč, da jih je treba prerasporediti v zasebni sektor, da je pod vprašajem izvedba te plačne reforme.
13: Minister Matos je znova omenjal tudi ločene plačne stebre, ki so del koalicijske pogodbe. Tudi o tem želijo sindikati slišati uradna stališča, pojasnjuje Vuk.
15: Kakšna so zdaj ta stališča vlade, kakšni so načrtovani ukrepi in kdaj se mislijo sindikati javnega sektorja o tem pogajati, zato ker dogovor pa je, da se v vseh teh zadevah pogajamo, zato tudi obstaja ta pogajalska komisija in da enostranski posegi niso dovoljeni.
13: Sindikati predlagajo, da bi se z vladno pogajalsko skupino, ki sicer še ni imenovana, sešli že v ponedeljek.
6: Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v svojem imenu in v imenu sindikata zaradi zlorabe celostne grafične podobe sindikalne akcije proti razkroju Slovenije na policijo vložil kazenski ovadbi zoper neznanega storilca. V sklopu omenjene akcije poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Na terenu pa so se v zadnjih dveh tednih pojavili plakati, ki žalijo in grobo posegajo v Štrukljevo osebno dostojanstvo in dobro ime oziroma zlorabljajo geslo proti razkroju Slovenije. Neznanci so ga namreč preoblikovali tako, da se glasi proti razvoju Slovenije.
16: Očitno ima nekdo zelo, zelo veliko denarja, kampanja se še ni začela, pa so že Slovenijo prekrili s temi plakati, ki nimajo podpisa, za katere se ne ve, kdo stoji za njimi, in mi bomo pač naložili ustreznim organom, da to ugotovijo.
6: V konfederaciji bodo z nedopustnimi kršitvami in zlorabami, ki jih po njihovih navedbah predstavlja plakatna akcija, seznanili tudi oglaševalsko zbornico in jo pozvali k ukrepanju.
17: Dogodki in odmevi.
6: Na Brdu so se o okviru pobude za obrambno sodelovanje držav Srednje Evrope, ki letos predseduje Slovenija, sešli obrambni ministri oziroma drugi visoki predstavniki 13 držav. Temeljni cilj pobude pa je prispevati k krepitvi regionalne varnosti v okviru Unije in Zveze NATO z uveljavljanjem posebnih regionalnih interesov držav članic. Pobuda je zavezana tudi podpori vključevanja Zahodnega Balkana v Evropsko unijo. Prispevek Roberta Škrjanca.
18: Slovenija, ki od začetka leta predseduje pobudi, kot vodilo svojega programa izpostavlja načelo od politike k praksi, gradnja močnejše Srednje Evrope, v središču pa vprašanje, kaj lahko države skupaj dejansko naredijo za močnejšo Evropo, ob zavedanju, kot je dejal minister Valentin Hajdinjak.
19: Da NATO ostaja temelj naše kolektivne obrambe, evropske obrambne pobude pa morajo naše zmogljivosti dodatno krepiti in biti komplementarne NATO. Gre torej za dopolnjevanje in ne za kakršnokoli tekmovanje.
18: Vsebino razprav pa je Hajdinjak povzel v treh točkah, in sicer:
19: prvič, da mora Evropa hitreje krepiti svojo obrambno pripravljenost, drugič, varnost Srednje Evrope in Zahodnega Balkana je skupna, in pa tretjič, regionalno sodelovanje ima smisel samo, če daje konkretne rezultate.
18: Na srečanju so govorili tudi o Ukrajini, kjer so sklenili, da je njena prihodnost neposredno povezana s prihodnostjo evropske varnosti, pri tem pa ostajajo zavezani prizadevanjem za pravičen in trajen mir. Minister Hajdinjak pa je pred dnevi tudi obiskal Kijev, kjer pa se je z vojaškim vodstvom pogovarjal tudi okoli oklepnikov in smislu tovrstnih vozil.
19: Ampak so nas prepričali, da tovrstna vozila so še vedno potrebna. Droni lahko upravijo del svojega posla, ne? Po tisti buffer zoni je pa še vedno prostor, kamor je treba pripeljati vojake, in ti vojaki morajo tja priti varni.
18: Strinjali pa so se tudi, da je težko primerjati način bojevanja v Ukrajini, ki je čisto drugačna pokrajina, kot je Slovenija. Predvsem pa, kot pravi še Hajdinjak.
19: Mi smo lahko nekaj časa nazaj predvidevali, kaj se nam lahko zgodi, kako smo pripravljeni, zdaj pa se iz dneva dan zadeve spreminjajo, tako da si noben ni upal napovedovati, kakšna bo vojna, če bo jutri oziroma pojutrišnjem.
18: Prihodnje leto predsedovanje pobudi prevzema Hrvaška.
6: Ameriški predsednik Donald Trump ter predsednika danske in grenlandske vlade Mette Frederiksen in Jens Frederik Nielsen bodo po napovedih čez eno uro podpisali sporazum, ki bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na največjem otoku na svetu. Po pričakovanjih bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. V Moskvi so na vprašanje, ali se z Washingtonom pogovarjajo o sodelovanju v Arktiki, odgovorili nikalno. Kot so dodali, Američani in druge države v omenjeni regiji zavračajo sodelovanje z Rusijo. Razmere v zalivu ostajajo zaostrene. Jemenski uporniki Hutijevci po zasedbi obale prodirajo v hribovite province, zaradi česar je domove zapustilo 130 tisoč ljudi. Po napadih z raketami in droni na Rijad, v katerih je bilo ranjenih več kot 70 civilistov, je Saudska Arabija okrepila letalsko bombardiranje upornikov. Države G7 so v skupni izjavi najostreje obsodili napade Hutijevcev na Saudsko Arabijo. Opozorili so, da zaostrenje zaostrovanje spopadov ogroža svetovno energetsko varnost in od Irana zahtevali, da konča oboroževanje in podpiranje upornikov. Medtem ko ZDA odlašajo s posredovanjem, sta pomoč Rijadu že napovedali Velika Britanija in Francija, poroča Carmen Švegel.
17: Po bliskovitem zavzetju obale Rdečega morja so Hutijevci sprožili novo ofenzivo. Tokrat prodirajo v hribovite območja pokrajin Taiz in Lahič. Cilj je popolnoma odrezati vladne sile od ključnih morskih poti. Po podatkih Združenih narodov je zaradi spopadov v zadnjih dveh tednih domove zapustilo že 130 tisoč ljudi. Mnogi poskušajo čez Rdeče morje na afriško celino. Po podatkih humanitarnih organizacij se begunci ukrcavajo na prenatrpane čovne in plujejo čez preliv Bab al-Mandeb, pri čemer je glavna vstopna točka sosednji Džibuti. Bela hiša je sprva načrtovala povračilne zračne napade na Jemen, a jih je predsednik Trump v zadnjem trenutku preklical, saj se Washington želi izogniti neposredni vojni, tako Bela hiša. Na mesto napadov so Združene države Amerike Saudske Arabije ponudile povečano obveščevalno pomoč, logistično podporo in dobavo obrambnih sistemov za prestrezanje raket. Medtem so pobudo za aktivnejšo logistično vojaško pomoč na terenu prevzele nekatere evropske zaveznice, predvsem Velika Britanija in Francija. Saudska Arabija zaradi zaostrenih razmer in vse bolj pogostih napadov na naftno infrastrukturo zaprla naftovod vzhod-zahod, kar je najbolj prizadelo evropski naftni trg. Poznavalci svarijo ne le pred podražitvami, temveč tudi pomankanjem goriva, če tako Hormuška ožina kot Sueški prekop ostaneta dlje časa zaprta.
6: Več kot 20 držav je podprlo predlog, da bi bila varnost najnaprednejših modelov umetne inteligence pod nadzorom stalnega mednarodnega mehanizma, ne le vprašanje posameznih držav in prostovoljnih pravil tehnoloških podjetij. K omenjeni deklaraciji pa za zdaj niso pristopili številni tehnološki velikani, med njimi vodilne v razvoju umetne inteligence, Združene države Amerike in Kitajska, ki tekmujejo za prevlado na področju najsodobnejših tehnologij. Sandra Krišala.
20: Deklaracija poziva države naj razvijajo in uskladijo skupne standarde, si izmenjujejo poročila o resnih varnostnih incidentih ter preučijo možnost ustanovitve mednarodne institucije, ki bi določala standarde, omogočala preverjanje in sklicala države, ko bi sistemi umetne inteligence presegli določene zmogljivosti. Omenjeni predlog Finske in Norveške je podpisalo 20 držav in Evropska komisija, med drugim Nemčija, Kanada, Avstralija, Južna Afrika, Turčija in Združeni arabski emirati. Predlog podarja, da bi morala podjetja pred uvedbo naprednih modelov izvesti obvezna varnostna testiranja. Neodvisni strokovnjaki pa naj bi imeli možnost preverjanja modelov in ocenjevanja tveganj. Julija letos se je zgodil odmeven incident, ko je zelo zmogljiv model umetne inteligence obšel varnostne omejitve in nepooblaščeno vdrl v sisteme podjetja Hugging Face. Od nenadzorovanih kibernetskih napadov do širjenja političnih dezinformacij, umetna inteligenca je v središču pozornosti pred srečanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kitajskega voditelja Xi Jinpinga v četrtek v Beli hiši, je dejal Chan Ho-Him iz agencije The Associated Press. Ne le strokovnjaki, tudi vodilni predstavniki ameriškega tehnološkega sektorja, kot so izvršni direktori Antropika Dario Amodei, OpenAI-ja Sam Altman in Tesla Elon Musk pozivajo k upočasnitvi razvoja umetne inteligence in opozarjajo na tveganja, da bi lahko ušla nadzoru in ogrozila človeštvo. A se zaplete pri vprašanju, kdo naj nadzira umetno inteligenco in odloča o pravilih. OpenAI je prav včeraj sporočil, da bi morale Združene države kot vodilna sila za napredne modele prevzeti glavno vlogo pri oblikovanju mednarodnih tehničnih standardov. K deklaraciji pa poleg ZDA in Kitajske niso pristopili tudi Indija, Južna Koreja, Japonska, Francija in Združeno kraljestvo.
6: V Kamniku so morali prebivalci že drugič v enem letu prekuhavati pitno vodo tudi za osebno higieno. V začetku septembra so namreč v zajetju Iverje, glavnem viru pitne vode za kamniško območje, odkrili bakterijo, ki kaže na možnost fekalnega onesnaženja. Primer je znova odprl vprašanje, kako dobro je zaščiten vodni vir, od katerega je odvisni več kot 20 tisoč ljudi. Del občanov, jamari in okoljevarstveniki opozarjajo predvsem na razmere na veliki Veliki planini, kjer ni urejenega kanalizacijskega omrežja. Prispevek Kneže Borkovič in Luke Turka.
0: Po vnovični odredbi obveznega prekuhavanja vode v začetku septembra je med Kamničani vse več nezadovoljstva.
21: Tako se hvalimo s tem kamniškim biserom, ki pa v resnici to ni.
22: Po mojem spominu je bilo to lansko leto dvakrat, zdaj le letos spet.
0: Tokrat so v vzorcu na zajetju Iberi odkrili bakterijo intestinalni enterokok. Klara Kopše Zorko z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.
23: Bila voda lahko v stiku z iztrebki ljudi ali živali, ter da zato ni mogoče izključiti prisotnost drugih mikroorganizmov, ki pa lahko povzročajo bolezni.
0: Vzroka za onesnaženje še niso odkrili. Del občanov, kamniški jamari in okoljevarstveniki pa krivijo tudi vse bolj množični turizem na Veliki planini. Vido Kregar iz jamarskega kluba Kamnik.
24: Naša težava je v tem, da smo dokazali, da vode z Velike planine ne tečejo vse v porečje Savinje, ampak da tečejo tudi v porečje Kamenške Bistrce in v Črno. Kamensko Bistrco pa uporabljamo za preskrbo prebivalstva s pitno vodo.
0: Raziskave jamarskega kluba so lani fekalne bakterije zaznale v vseh spremljalnih pritokih na tem območju. Ker planota nima urejene kanalizacije, se odpadne vode zbirajo v greznicah in čistilnih napravah.
25: Tega ni še nihče dokazal, da bi neke odpadne vode iz področja planote Velike planine kakorkoli ogrožal naš vodni vir.
0: Pa pravi župan občine Kamnik Matej Slapar. Večjo težavo vidi v tem, da se zajetje napaja s površinskimi vodami v naravnem okolju, do katerih dostopa ne morejo omejiti.
25: Preprečiti tega pa v naravnem okolju ne moramo. Ne? Moja naloga, naša naloga občine je, da ohranimo ta sistem, da ga še nadgradimo in to bomo na občin Kamnik ustrajali in naredili vse, da bo voda ostala vrhunska.
0: Župan, ki zanika, da bi bil glavni vzrok onesnaženja turizem na Veliki planini, sicer rešitev vidi prav v izgradnji kanalizacijskega omrežja na tej planoti.
6: Državni zbor bo o razrešitvi svojega predsednika Zorana Stevanoviča na tajnem glasovanju odločal čez približno 20 minut. Po pričakovanjih bo ostal na položaju. V nadaljevanju seje bodo poslanci obravnavali predlog SDS, Nove Slovenije in Resnice o razrešitvi podpredsednice iz vrst Svobode Nataše Avšič-Bogovič. Ta o izidu glasovanja ne želi špekulirati, zaveda pa se, da ima koalicija dovolj glasov za njeno razrešitev. V športnem delu oddaje podrobneje o prepričljivi zmagi slovenskih odbojkarjev in pričakovanju tekem slovenske nogometne reprezentance. Z vami bo Luka Skarlovnik, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
26: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se je s tekmo med Francijo in Romunijo v Sofiji začel četrtfinalni spored. Slovenske odbojkarje tekma z Belgijci čaka jutri v Torinu, kjer so sinoči za preboj med najboljšo osmerico gladko odpravili Srbe.
27: Slovenski odbojkari so preskočili prvo oviro v izločilnih bojih, tekmece so tudi dobesedno preskočili, blesteli so v bloku in bili napadalno zelo razpoloženi. Selektor Fabio Soli je poudaril fizično prevlado Slovencev, reprezentanti pa so po odmevni zmagi, ko so tekmeci zbrali le 49 točk, razmišljali o tem, da lahko igrajo še bolje. Janko Zamernik.
28: To pomeni, da smo z glavo pri stvari. Biti z glavo pri stvari je pa za nas ključnega pomena, zaradi tega, ker želimo rasti iz tekme v tekmo in jaz sem zelo vesel, naredili smo en korak naprej, zdaj nas čaka četrt finale, kjer bo potrebno narediti čenga.
27: Danes je torej čas za pripravo na Belgice, ki so se izkazali v skupinskem delu na Finskem, v Italiji pa 3-1 izločili Čehe. Iz Torina, kjer bomo čez 24 ur že poslušali slovensko in belgijsko himno pred začetkom četrtfinalnega obračuna, Anja Hlača-Ferjančič.
26: Slovenska nogometna reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na tekme skupine B lige narodov. Konec septembra in v začetku oktobra bo igrala dvakrat s Škotsko ter s Švico in Severno Makedonijo. Prvi tekmi bo sta doma, več Boštjan Janežič.
29: Osnovni cilj slovenskih nogometašev je obstanek v B lige narodov. Na prvih štirih tekmah, dve bosta še novembra, selektor Boštjan Cesar zaradi poškodb ne bo mogel računati na dva izjemna posameznika in nosilca igre naših Petra Stojanoviča in Benjamina Šeška. Da napadalca Manchester Uniteda zaradi vnovičnih težav z golenjo ne bo v Slovenijo, je že včeraj vedel Andraž Šporar in dodal.
30: Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekić, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično branil, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moč je bila vedno ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
29: Benjamin Šeško je nazadnje za reprezentanco igral oktobra lani v neuspešnih kvalifikacijah za minulo svetovno prvenstvo. Selektor Cesar, ki je na 4 spomladanskih pripravljalnih tekmah prišel do 1 zmage in 1 neodločenega rezultata ob 2 porazih, je moral na mesto poškodovanih Zaletela in Prelca naknadno poklicati napadalca Celarja in branilca Balkovca. Za začetek Lige narodov bodo naši v soboto v Stožicah gostili Škote, prihodni torek pa še Makedonce.
26: Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je izgubila dvoboj uvodnega kroga na turnirju WTA v Seulu. Od trenutno najvišje postavljene slovenske igralke je bila boljša druga nosilka, Avstralka Kimberly Birel, ki je zmagala s 7-6 in 6-4. Nemška namiznoteniška zveza slave 3 tedne pred začetkom evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki bo v Sloveniji, ostro kritizira mednarodno zvezo in organizatorja turnirjev VTT, saj se začetek celinskega prvenstva in finalni obračuni turnirja Grand Smash na Kitajskem odvijajo na isti dan 11. oktobra. Svet Fundacije za šport je odločil, da bo za naslednje leto slovenskim športnim organizacijam razdelil rekordnih 15 milijonov evrov in pol, kar je milijon več kot v letošnjem letu. Iz vodstva dirk Formule 1 so sporočili, da bodo dolžino dirk prihodnje sezone iz 305 skrajšali na 290 km, kar je posledica tehnoloških sprememb in hitrejše porabe goriva. S tekmo med Krko in Šentjurjem se bo danes začela nova sezona slovenskega košarkarskega prvenstva.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, tonski mojster Blaž Mikl.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
3: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
2: Vreme.
1: Na zahodu je precej jasno, proti vzhodu pa bo nekaj več oblačnosti. Piha veter severnih in vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem šibka burja. Jutri bo večinoma jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 7, na Goriškem in obmorju okoli 10, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj. Obeti. V četrtek bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo nastale plohe in posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala.
2: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
4: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
2: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
4: Več na dc-bled.si.
5: Podatki o prometu. Promet je zgoščen in upočasnjen predvsem na slovenskih cestah. Na kolesarskih stezah, razen dobrodošlih izjem, še zlasti na kolesarsko bolj obremenjenih stezah v prestolnici, kjer lahko kolesarji del poti premagajo v karavani in tako sproščujočem zavetrju, gneče ni.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Dan brez avtomobila je dober dan. Lahko z vejico vmes ali tudi ne. Samo v pojasnilo o tem, zakaj so danes prometne informacije na naših frekvencah malo čudne. Že jutri bo vse drugače, oziroma žal vse isto kot ponavadi. V vsakem primeru srečno pot do cilja in v imenu Vala hvala za zaupanje pri izbiri sopotnika.

0: By the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Dem so dobri, tudi tukaj, z vejico ali brez. Pod udaren start drugega dela popoldneva na drugem se podpisuje odbiratelj muzike Boštjan Gradišek, Matjaž Polak. Za mešalno mizo jih vrti, Mitja Peček sedim v studiju in občasno kaj povem.

The Ninth Wave in Bitumen, če morda ne veste, to je zmes naravnih ali industrijsko pridobljenih ogljikovodikovih spojin, ki nastane iz nafte, torej bodi si naravno ali pa navadno umetno pri postopku destilacije in je glavna vezivna osnova za izdelavo cestnih asfaltov. Asfalt očitno le stežka uidemo, ampak poskušamo. Danes ob dnevu brez avtomobila delamo reklamo za rabo javnega prometa oziroma kjer, in to je marsikje, ni urejenih resnih alternativnih možnosti potovanja, reklamo za rabo domačih koles in koles za skupno rabo. Nihče nam je ni plačal, če slučajno o tem ugibate, morda se velja namesto tega vprašati, kolikšno ceno plačujemo kot posamezniki in družba z vsakodnevno po možnosti osamljeno vožnjo z avtomobili. No, kar zadeva oglaševanje kolesarstva kot način transporta, 15 pred 17, to je čez pol ure, vam predstavimo simpatičen primer dobre prakse v pogovoru z zapriseženo kolesarko in uporabnico tako imenovanega tovornega kolesa ali tudi kargo kolesa. Poleg alternative avtomobilom jo iščemo tudi v glasbi in našli jo bomo ob 18. v mini koncertu z zasedbo The Tiger Lilies, britanskim glasbenim triom, ki velja za enega od začetnikov tako imenovanega brehtovskega punk kabareja. Njihova prepoznavna muzika združuje nekako temačno magijo predvojnega Berlina z ostrino in energijo punka. Posluha vredno, sploh če še niste slišali. Ostanite tu.

0: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 23. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Alpsko mleko tokrat 44% ceneje. Izdelki Persil pa so na voljo po polovični ceni. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki s Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Kupi kabrija. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke, pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
9: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
8: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
9: Več na dc-bled.si.

0: Državnega zbora Zoran Stevanović ostaja na svojem položaju, saj opozicija na tajnem glasovanju ni bila uspešna s svojim predlogom za njegovo razrešitev. Državni zbor bo zdaj obravnaval in odločal še o predlogu poslancev SDS, Nove Slovenije in Resnice za razrešitev podpredsednice Državnega zbora Nataše Avšič Bogovič. Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotić oziroma Karigador. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih je postopek ustavila. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je sporočil, da bo ugotovitve KPK izpodbijal s tožbo. Meni, da je bil postopek voden nezakonito. Na KPK očitke zavračajo. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se je odzval na današnje rekordne podražitve dizla in kurilnega olja. Napovedal je, da bo vlada blažila posledice izrazitih podražitev energentov za najranljivejše končne odjemalce, in sicer tako glede zemeljskega plina kot elektrike.
1: Cene plina, kot mi zagotavljajo, v bodoče oziroma tekom letošnje ogrevalne sezone ne bojo zrastle. Na dogled se pa naslednji teden dobimo na sestankih z trgovci, pa da vidimo, kako bojo zastavili to zimo oziroma kako smo potem mi prilagodili. Verjetno, da bo potrebno sprejeti tudi kakšno uredbo, ki bo blokirala zgornjo ceno.
0: Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je v svojem imenu in v imenu sindikata zaradi zlorabe celostne grafične podobe sindikalne akcije proti razkroju Slovenije na policijo vložil kazenski ovadbi zoper neznanega storilca.
2: Kampanja se še ni začela, pa so že Slovenijo prekrili s temi plakati, ki nimajo podpisa, za katere se ne ve, kdo stoji za njimi.
0: V sklopu sindikalne akcije sicer poteka zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Slovenski čebelari bodo prvič v zgodovini upravičeni do finančne podpore čebelarjem na Pan, in sicer najpozneje od 1. januarja 2028 naprej. Če se bo spremenil strateški načrt skupne kmetijske politike za leto 2027, pa že v tem finančnem obdobju. To zagotovilo je danes od kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja dobila Čebelarska zveza, je po sestanku povedal njen predsednik Boštjan Noč.
3: Mi čebelarji smo s tem, da imamo jasno zavezo, zadovoljni in verjamemo, da prvič v zgodovini pridemo do podpor na PAN za vseh 200 tisoč približno čebeljih družin, kar jih je v registru, je tudi dogovor o 10 evrah po panju. To pomeni, da je treba zagotoviti za ta ukrep približno 2 milijona evrov, kar so pred volitvami tudi vse politične stranke, bom rekel, podprle.
0: Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Zjutraj bo od 0 do 10, čez dan do 22 stopinj. V četrtek čez dan se bo pooblačilo, zvečer bodo plohe in nevihte. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
4: Podatki o stanju v prometu. Tudi danes ga je ob popoldanski konici več kot nekaj. Predvsem pa marsikje občutno manj kot sedenja med čakanjem na vlak. Ali pa malo manj, no. Ali pa kakor kje, no.
5: Živjo, Grega pri telefonu. Jaz se pa javljam iz železniške postaje Planina pri naselju Laze, kjer smo že od decembra brez vlaka, tako da tudi danes na dan brez avta porabljamo naše štirikolesne prijatelje za prevoz. Hvala, čau.
4: Ja, ne gre samo za vprašanje povpraševanja, temveč predvsem ponudbe. Če bi namreč za to odgovorni izboljšali delovanje javnega potniškega prometa, bi tudi naši pozivi k čim bolj množični rabi javnih prevoznih sredstev padli na bistveno bolj plodna tla. Tako da nikar ne vzemite jedra našega današnjega sporočila kot kakšno pikro kritiko, sploh ne vas, uporabnikov, temveč kot signal, da bi bilo dobro, če se na tem področju kaj premakne oziroma če kaj spremenimo, to

0: bodo seveda morali v prvi vrsti in najprej narediti tisti, ki so odgovorni za, kot rečeno, ponudbo. Pomagajo tudi informacije z terena, kakršna je bila pravkar slišana, ki smo jo prejeli na naš avtomatski odzivnik na 051-202-202 od poslušalca, ki nas je poklical iz avtomobila, ker konec koncev kakšne druge možnosti v svojem domačem okolju nima. Tovorno kolo bomo zajahali, kot že rečeno, po skladbi ali dveh.
1: Včasih me sprašuje,

0: Evropsko prvenstvo je pred vrati. Najboljši pogled bo progi.
1: Od 2. do 7. oktobra bo Slovenija gostila UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026.
0: Najboljši se bodo za evropske majice borili na trasah med Ljubljano in Šenčurjem.
1: Se vidimo ob progi.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Ker življenje zahteva zbranost. Izboljšajte spomin in koncentracijo z Bilobilom, ki vsebuje izvleček iz ginka. Bilobil, moj um v vrhunski formi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
5: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
4: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
5: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
6: Lepo vas je videti.
7: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
6: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.

Zvalom 202 na tovorno kolo. Po skladbi ali dveh sem rekel, čez kakšne pol ure pred tem pa, da bo vsebina na sporedu ob 16.45. Ja, zdaj je dobrih 42 čez in torej še nismo prilezli do dogovorjenega termina, kar bi lahko bil problem. Bomo raje še enega zavrteli, da počakamo še vse tiste, ki ste tisto prvo vabilo, da se dobimo 15 pred peto, vzeli čisto resno, ampak ste se recimo odločili pripeljati z vlakom. Vemo kako je in še par minut brez težav počakamo.

0: Ob dnevu brez avtomobila na Radio Slovenija že ves dan odpiramo prostor zgodbam o tem, kako se premikamo in kako lahko to počnemo bolj trajnostno. Svoje poglede, navade in izkušnje za vsakodnevnimi potmi so z nami delili že številni sogovorniki. V naslednjih minutah bomo prisluhnili še Špeli Hren Juhart, vodji službe za odnose z javnostjo v Lutkovnem gledališču Maribor. Je zvesta kolesarka in tudi zaprisežena uporabnica posebnega kolesa, kargo oziroma tovornega kolesa. Kolesa, ki ponuja dovolj prostora za male sopotnike in vse, kar družina potrebuje na poti. Prav zato je postalo osrednje prevozno sredstvo njene družine. Z njo se je pogovarjala Mojca Jevšek.
1: Torej, kaj gledam? Gledate tovorno kolo oziroma kargo kolo je to. Zadaj izgleda kot običajno kolo mestno, ampak je spredaj velik lesen zaboj, kišta, kjer je ena klopca, naš ima tudi spredaj vratca, da lahko otroci bolj udobno izstopajo. Ima ob strani nastavke za dva taka loka, ki potem nosita streho.
2: Kje je ta ideja za tovorno kolo? Vem, poznam prakse, recimo na Nizozemskem je to kar priljubljeno vozilo.
1: Ja, pa mogoče res na Nizozemskem. Oziroma, jaz sem tako ali tako ljubiteljica nekih vzorcev, ki jih vidiš na severu. Se pravi Finska, Danska, Nizozemska in tam je tovorno kolo v resnici zelo razširjena praksa mladih družin in se mi je to vedno zdelo zabavno. Sploh ob slabem vremenu, ko so res dobro oblečeni otroci, nagužvani v neko kištico, se mi je vedno, ko še nisem bila mama, zdela en tak lep prizor. In bolj, ko sem razmišljala o tem, bolj se mi je to zdela tudi zelo praktična rešitev. In sem potem se navdušila nad tovornimi kolesi in sem začela raziskovati, kdo jih sploh uvaža v Slovenijo. Takrat so nam priporočali, naj si umislimo takega z električno pomočjo in sem jaz bila najprej proti, ker se mi je zdelo, da je to podpiranje neke lenobe, ampak sem potem po premisleku, pa predvsem zato, ker ni bilo na voljo veliko les, smo se odločili za takega z elektriko in v bistvu sem ful hvaležna tudi za to odločitev. No, ker otroka sta takrat imela, če se štejem našo skupno težo, smo imeli ob nakupu, ne vem, 50 kil manj, kot jih imamo zdaj in to bi brez elektrike zdaj že pa kar težko sploh v kak hrib peljala.
2: Zakaj vam je to nek poseben čar?
1: Zelo govorim iz izkušnje, da je naša skupna pot veliko bolj prijetna, kot je recimo v avtu ali pa tudi kot je peš, zato ker so otroci v bistvu tam noter varno sedijo, ko je bil ta drugi otrok še zelo majhen, se pravi pol leta star, smo mu naredili še eno tako dodatno podporo, en sedežek, da smo ga lahko pripeli tam noter in potem dobijo otroci čelade in v resnici ti lahko tudi celo pot z njimi klepetaš in v resnici so v kolesu mirni, lahko opazujemo okolico, se pogovarjamo, prehitevamo avte, ki stojijo v kolonah, mi pa šibamo mimo po kolesarski. Zelo velikrat pojemo, sploh jaz, tudi ko se vozim z svojim mestnim kolesom, ko nimam otrok zraven, sem ugotovila, da na kolesu res zelo velikrat pojem. Jaz mislim, da je to nekaj povezano z tem občutkom vetra v laseh in to svobodo, ki je v bistvu vožnja s kolesom ima v sebi. Potem je tu še petje, ja? Ne vem, zakaj se to dvoje povezuje, ampak zagotovo veliko pojemo na kolesu.
2: Kolesarske poti so primerne za kargo kolo v Mariboru?
1: Joj, tu pa moram reči, da je še veliko prostora za napredek. Veliko krat so kolesarske poti speljane kar na pločnike in dovozi so sploh za kargo kolesa časih neprimerni. To pomeni, da je zelo treba paziti s hitrostjo, ker je gibanje tovornih koles drugačno kot koles navadnih in v resnici lahko hitro zgubiš nadzor oziroma se kolo prevrne. Najlažje je tam, kjer ni nekih hribčkov in dovozov in predvsem, da je kolesarska steza dovolj široka. Moje kolo ni širše od invalidskega vozička ali pa od vozička, ki ga imajo za otroke, zapravi otroškega, Ampak žal je odnos do kolesarskih stez še vedno tak, da recimo se na njih ustavlja avto, ko mora nujno nekaj dostaviti, ali pa se na kolesarsko stezo razširi gradbišče in se ne upošteva, da mora nekdo priti mimo. In z navadnim kolesom je to običajno lažje, z tovornim pa je včasih se treba kar malo potruditi in tudi narediti kako ne preveč varno potezo. No, to je nekaj, kar me pa spravlja v slabo voljo. Se pravi, da če sred kolesarske poti naenkrat ugotoviš, da je gradbišče, moraš iz pločnika na cestišče in potem je to nevarno za vse. Zelo velikrat se nam je zgodilo, da nas je kar kdo ustavil in začel spraševati, če smo si to sami izdelali, pa koliko to stane in pa se je zdelo ljudem, da je ful drago in joj, da to bi si pa oni sami naredili, ker jim je tudi bilo všeč, pa luškano, ampak je pa zanimiva logika, no, da mogoče pa ljudje za to vseeno ne bi dali denarja, no, to me je presenetilo.
2: Smo še zelo daleč od tega, da bi postali tak po nizozemsko kolesarski narod.
1: Ja, zanimiva ta dvojnost odnosov Slovencev do kolesarjenja. Spravi smo zelo vroči feni športnega kolesarjenja in naših odličnih kolesarjev, ko pa gre za ta vsakodnevno vožnjo s kolesom. V bistvu že pri izrazoslovju sem zanič razmišljala, kakaj je sploh naša ustreznica za commuting. Ne? To je neka ta vsakodnevna vožnja, ki je v resnici lahko zelo prijetna vsakodnevna rutina, je zelo povezana tudi z nekimi standardi čuječnosti in ne vem, če so vse. In je dokazano, da je lahko lep del dneva. Moj zelo ljub del dneva je ta vožnja ravno po opravkih in do službe. In se mi zdi, da po eni strani zelo podpiramo kolesarjenje in vsi si kupijo neka odlična športna kolesa. Ko pa gre za nas, ne, mestne kolesarje oziroma za ljudi, ki kolo uporabljamo kot prevozno sredstvo po nekih drugih opravkih, je pa potem en tak vzvišen pokroviteljski odnos oziroma neka taka, ja, v bistvu kar stigma, lahko rečem, da smo neki postranci, neki čudaki, kaka mama si ti, da voziš otroke po dežju ali pa po snegu, ne, z kolesom. Joj, pa ne, da ste prišli s kolesom. Ja, kako pa, ne? To je naše prevozno sredstvo. Sej avto tudi imamo, ki je večino časa parkiran, včasih tudi po mesec z njega ne uporabljamo. Ampak gre za to, da če imaš primerno opremo, se pravi, ono, da ima ta streho, jaz imam palerino in prilagodiš temu, kako vreme je zunaj, potem je to varna, prijetna in sploh fina pot in naši otroci niso nič bolj bolani kot drugi. In to mi nekako, mislim, itak da me moti, ampak mi je v bistvu tudi malo čudno. No.
2: Kaj bi rekli nekomu, ki se nagiba k temu, da bi vsak dan kolesaril, recimo službo po nakupih?
1: Kolesarjenje vsak dan je dobro ne sam za naše počutje, tudi zdravje, tudi, ne vem, izklesano telo in ne vem kaj še vse. To se malo šalim. Gre za to, da s kolesom veliko krat, sploh v mestu, pridemo hitreje na cilj, lažje parkiramo, za sabo ne puščamo onesnaženega zraka in smo sploh sebi in drugim in okolju in mestu bolj prijazni prebivalci.
0: Vse se da. Najpogosteje, ko si odvisen samo od sebe. Zato je sicer treba tudi malo goniti, ampak lahko tudi, da zelo malo, če si lahko pri kolesarjenju, recimo privoščite še to, da vam kolo samo z elektriko pomaga, no pa tudi s tovornim kolesom in tovorom očitno gre. Mojca Jevšek je pripravila pravkar slišano.

0: Tečemo, hodimo, pomagamo. Skupaj za mlade športnike.
1: V sklopu Evropskega tedna športa 26. septembra ob 18. vabljeni na dobrodelni večerni tek na Kongresni trg v Ljubljani.
0: Vsak korak šteje. Tvojih 10 evrov štartnine v celoti namenimo programu Botrstvo v športu.
1: Pridi, gibaj se, pomagaj. Več na olimpik.si.
2: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Od tekra prihajata v Ljubljano.
0: Kultni dvojec, ki že 40 letja premika meje elektronske glasbe.
4: Edinstvena glasbena izkušnja.
0: Tokrat v popolni temi.
4: Otekr, 9. oktobra v Cukrarni.
0: Več na indigo.oo.
5: Nov pogled, dvojna priložnost v optiki Klarus.
6: Opravite brezplačen pregled vida in ob nakupu enih korekcijskih očal druga prejmete brezplačno.
5: Klarus.si.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

7:05 je ura, ki nam po večini sicer nič kaj striktno ne kroji bivanja, no novice bodo vendarle, kar se nas tiče ob uri, to je ob 17:30 minut. Dotlej bi pa poleg muzike z vami delili samo še vsaj še eno dobro novico. Internetovje je preplavila novica o tem, da so v venezuelskem mestu Maracaibo svečano razkrili nov bronasti kip enemu svojih nacionalnih junakov. Gre za kip psa, ki je ob uničujočem potresu letos v Venezueli reševalnim ekipam pomagal iskati preživele poškodovance in ki mu pripisujejo zasluge za kar 26 rešenih ljudi. Zanimivo, ironično ime ima sicer za dolgoletnega reševalca, ki je sodeloval v še nekaterih drugih akcijah, med drugim pozemeljskih plazovih v mestu Las Tejerias, ima tudi izkušnje z mednarodnih misij, na primer po potresih v Turčiji in Siriji pred leti. No, 9-letni border collie z imenom Tsunami ima poleg kipa, katerega razkritje je na svečanem dogodku pospremil svojim lastnikom, tudi že vrejen svoj čisto spodoben, moram reči, zavihek na spletni enciklopediji Viki, če vas zanima, ampak saj bo algoritem tako ali tako prinesel.

Če bi se danes ne odločili, da ob dnevu brez avtomobila ne bomo objavljali prometnih poročil, bi vam zdaj le sporočil, tako lahko pa samo namignem, da je na primorski avtocesti pred Nanosom proti Ljubljani zaradi nesreče zaprt vozni pas in tudi, da je nastal zastoj, ki se mu morda lahko izognete. No, tako pa kar naprej po seznamu predvajanja 202 odprimo čakre in pustimo muziki v telo.

sail. If you wanna buy my way.

the poet's pipe of love in a childish way.

Love for sale. Mislim, da gre za čisto na ključje, ampak pravkar me je spreletelo, da imajo skladbo s tem naslovom tudi tokratni protagonisti našega mini koncerta, morbidno zabavni, prismuknjeno, socialrealistično kruti, britanski trio The Tiger Lilies, band, ki je posnel več kot 40 albumov, mislim, da 45, odtot ugibanje, da gre za na ključje, ustvarjajo torej s frekvenco, ki še najzvestejši oboževalci težko sledijo. Tiger Lilies so že kar nekajkrat obiskali tudi Slovenijo, vsaj dvakrat so bili v Šiški, se mi zdi, če se ne motim, pa enkrat v Kranju, in so torej morda že znani delu poslušalstva, večina jih bo najbrž slišala prvič oziroma jih še ne pozna. Je pa to taka posebna muzika, ki ni za vsakogar. Ostanite z nami oziroma pridružite se nam, torej ob 18. v oddaji mini koncert na lastno odgovornost.

0: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Kaj je življenje?
4: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je...
4: Smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
3: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavar.

0: poslancev. Prvopodpisani pod predlog poslanec SDS Andrej Kosi.
1: Iz poteka sej, predvsem pa iz 21. izredne seje, dne 28. avgusta 2026, je razvidno, da je podpredsednica večkrat posegala v besedo poslancev, prekinjala njihove razprave, omejevala možnosti za uveljavljanje postopkovnih predlogov in komentirala vsebino poslanskih nastopov.
0: Nataša Avšič-Bogovič je v odzivu na očitke poudarila.
2: Ne drži trditev, da bi bilo poslancem sistematično onemogočeno uveljavljanje postopkovnih pravic, ravno nasprotno. Postopkovne predloge sem dopuščala in jih obravnavala. Pri tem pa sem skladno z 69. členom poslovnika morala presojati tudi, ali je to, kar poslanec govori, še postopkovni predlog ali pa se je spremenilo vsebinsko razpravo.
0: Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve v svetu. Poudaril je, da svetovna organizacija obstaja, ker moč potrebuje pravila, človeštvo pa prostor, v katerem je moč podrejena načelom.
3: Over the last decade, wars erupted with devastating consequences.
4: V minulem desetletju so izbruhnile vojne z uničujočimi posledicami, ki so se vlekle z nepopisno krutostjo. Napadeni so bili tudi civilisti, človekove pravice so bile poteptane, lakota je bila uporabljena kot orožje, več humanitarnih delavcev je bilo ubitih. Humanitarno pravo je bilo postavljeno na stran, geopolitične razlike so se poglobile, neenakosti pa povečale.
5: Inequalities have intensified.
0: Izraelski obramni minister Izrael Katz je napovedal izpraznitev celotnega mesta Gaza, če bo gibanje Hamas ugrabilo še kakšnega izraelskega vojaka ali civilista. Skliceval se je na obveščevalne podatke, pri čemer ni navedel nobene grožnje ali drugih podrobnosti. Nezakonito odloženih odpadkov v Gospiču je za 44 tisoč ton, je razvidno iz načrta sanacije, ki ga je predstavila hrvaška vlada. To je 7 tisoč ton več od prvotnih ocen. Zaradi različnih vrst odpadkov bo sanacija potekala v več ločenih postopkih. V Mariboru bo od jutri do nedelje potekal 16. mednarodni filmski festival Stop Trick, namenjen predvsem stop animaciji. Gre za tehniko, pri kateri ustvarjalci predmete ali lutke premikajo in fotografirajo sličico za sličico. Letošnji festival prinaša 161 animiranih filmov z vsega sveta, pojasnjuje direktorica Olga Bobrovska.
6: Naši selektori so na podlagi prijavljenih filmov te razdelili v tekmovalne programe. Ti so stop animacija, Borderlands in otroška stop animacija. Pripravili pa so tudi dva netekmovalna programa. To sta Panorama Open Frame in Panorama Dead Media.
0: Jutri bo po večini jasno, svežim in ponekod meglenim jutrom. Zjutraj bo od nič do 10, čez dan do 22 stopinj. V četrtek čez dan se bo pooblačilo, zvečer bodo plohe in nevihte. V petek bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.
7: Aktualno poročilo o prometu na slovenskih cestah. Ob dnevu brez avtomobila ne bo aktualno, pa tudi ceste bomo zaobšli. Sledi nekaj poudarkov seznama slovenskih železniških postaj z najslabšimi rezultati glede točnosti vlakov, ki tja pripeljajo. Na vrhu razpredelnice so Šentvid pri Stični, Brestanica, Sava, Blanca in Polževo. Na vseh omenjenih je delež vlakov, ki so danes na postajo prispeli brez zamude, 0%. Ta zadnja, nomen est omen in te reči. A ja, še vir pravkar navedenih podatkov, ki so pristni, dvopičje, zamudil.si, poševnica postaje.
8: Obvestili na valu 202. Društvo Zaupni telefon Samarijan oktobra v Mariboru organizira usposabljanje za nove prostovoljce, ki bodo na voljo na telefonu za klic v duševni stiski. Usposabljanje je namenjeno predvsem tistim, ki bodo opravljali delo v Mariboru, Murski Soboti ali na Ptuju. Prijave bodo sprejemali do 5. oktobra po telefonu 01-2391-673 ali na elektronski pošti samarijan@gmail.com. Več na njihovi spletni strani.

0: strani telefon-samarijan.si. Vsi, ki v sebi gojite občutek za pomoč, sočloveku, empatijo in pripravljenost na prostovoljsko delo, ste prisrčno dobrodošli. Zodajnikov in zvez sporočajo, da bodo v nedeljo vzdrževali elektroenergetsko omrežje, ki napaja objekt Bregin. Zato bodo od pol 8 do 14 izklopljeni ultrakratkovalovni oddajniki za prvi in drugi radijski program. Za informacije se lahko obrnete na nadzorni center oddajnikov in zvez, telefon 01475-2871 ali elektronski naslov tnoz@rtvslo.si. Prosijo za razumevanje.
1: Val 202.
2: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Ledeni čaj Eva Pavli in My Whole World Kings of Leon.
1: Vsi otroci pridejo na naš koncert.
2: Radgonski reper Leopold I bo iz štekanjih zasijal v treh razsežnostih. V minimalističnem duetu s kitaro, s bendom Drigi.
3: Ne bi rad preveč izdajal, ampak imeli bomo kakšna nenavadna glasbila.
2: In s komorno zasedbo Slovenskega mladinskega orkestra v aranžmajih Matije Krečiča pod vodstvom Žive Ploj Peršuh.
3: Od nekde sem si želel, v bistvu, da bi tudi moja glasba dobila to moč nekega orkestra.
4: V orkestr sem moral stvari prevesti. Orkestr je drugačna žival.
5: Dogaja se magija.
2: Štekani z Leopoldom I. 23. novembra ob 20. v Cankarjevem domu. In v neposrednem radijskem in spletnem videoprenosu na Valu 202.
3: Ful bo ene kurje kože.
2: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
6: Tri četrt na šest je, kot so včasih rekli. Luka Petrič.
7: Se še zdaj reče,
6: ne? Mislim, ja, jaz rečem. Okay. V mojih krajih, rojstnih krajih, pravimo. Nekateri ne vedo, kaj to pomeni, veš.
7: A res?
6: Mislim, da je pa že kdo pogledal na uro zdaj. Vsaj kdo, no. Ugibam. A se lahko pogovarjava o odbojki? Ali imaš
7: se lahko. Ne bo odbojke sicer v navalno na šport, ne bo posebnega prispevka.
6: Morda pa prav za to. A smo pa že dovoljkrat rekli, kakšna tekma je bila včeraj.
7: Res super, mislim, sploh ta prvi niz, ne?
6: Ja.
7: Samo dve napaki.
6: Ja, noro.
7: Res, ko gre vse, kot si načrtoval in potem, ja, se je vse tako dojanjalo. Res
6: krati pa še te izjave, ne? Jana Kozamernika recimo, da je treba še priviti tempo in še stopnjevati formo, sicer ne vem kam, ampak upam, da je nekaj manevrskega prostora na vzgor, kljub temu, da so se pomikali res po stropu. No?
7: Res, fantastični so bili, pa tudi ta zgodba, ki se je ponovila že v primerjavi s tisto, ko je Vinčič prišel za zaključek, ko so potem ravno proti selektorju, s katerim so včeraj igrali, torej Krecu je vodil takrat Slovenijo, zdaj pa je vodil Srbijo in takrat Vinčič v zadnjih tekmah pomagal, da je Slovenija prišla do prve bronaste kolajne po seriji, torej mislim, da treh srebrnih, tokrat pa znova zelo lepa priložnost za novo medaljo, en polfinalist je že znan, slovenski polfinale pa na vrsti jutri z Belgijo zvečer. Seveda tudi na Valu 202.
6: Hvala, Luka, da si se z mano pomenil o zelo ljubi temi sploh ta teden oziroma sploh po včerajšnji tekmi.
7: Sploh ta teden, kadarkoli.
6: Da, zdaj pa vse ostalo.
2: Na Val, na šport.
7: Začenjamo pa z nogometom. Z desetkana slovenska reprezentanca se na Brdu pri Kranju pripravlja na tekme skupine B Lige narodov. Konec septembra in v začetku oktobra bo Brešiška in Stojanoviča igrala dvakrat Škotsko ter Švico in Severno Makedonijo. Prvi tekmi bosta doma. Prispevek Boštjana Janežiča.
8: Poglavitni cilj slovenskih nogometašev je obstanek v B-ligi narodov. Ta je tudi del kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2028. O močnih jesenskih tekmecih in pozitivnih slovenskih pogledih več napadalec bratislavskega Slovana Andraž Porar.
9: Definitivno bomo šli od tekme do tekme in vsako probal zmagati, kljub temu, da imamo v skupini Švico, ki je redno udeleženka svetovnih in evropskih prvenstv, ki premorejo ogromno kvalitete. Ob tem še Škotska in Makedonija, ki sigurno ne bodo lahke tekme proti njim. Ampak mi bomo dali vse od sebe, da probamo čim več točk osvojiti in da bi mogoče seveda zaključili na prvem ali drugem mestu.
8: Na prvih štirih tekmah, dve bosta še novembra, selektor Boštjan Cesar zaradi poškodb ne bo mogel računati na dva izjemna posameznika in nosilca igre naših, Petra Stojanoviča in Benjamina Šeška, da napadalca Manchester Uniteda zaradi vnovičnih težav z golenjo ne bo v Slovenijo, je že včeraj vedel Andraž Porar in ob tem dejal.
9: Slovenija nikoli ni bila odvisna samo od enega nogometaša. Lep dokaz je bil tudi Vekič, ko je nastopil, ko je bil Oblak poškodovan in je odlično branil, tako da Slovenija je vedno naša največja kvaliteta oziroma moče bo vedno ekipa, tako da bomo pač enostavno mogli brez njega, bi pa seveda še kako prav pršel.
8: Benjamin Šeško je nazadnje za reprezentanco igral oktobra lani v neuspešnih kvalifikacijah za minulo svetovno prvenstvo v Severni Ameriki. V zadnjem času je slovenski ofenzivni del igre do dobra okrepil levičar Daniel Šturm, ki je za praško Slavijo o porazu proti francoskem Lonsu dosegel dva izjemna gola v prvem krogu Lige prvakov.
10: Ja, sigurno je bil en nepozaben večer za mene. Kot otrok sanjaš, da zaigraš enkrat v Ligi prvakov in meni so se te sanje uresničile, zdaj pa da dan še nadebijo dva gola, je za me bilo res nekaj nepozabnega. Škoda res za ta poraz, ampak smo hitro dvignili glave, ker smo vedeli, da smo odigrali eno dobro tekmo, vemo, da smo imeli igralca manj. In se je tudi to poznalo na koncu. No.
8: Tako kot Šporar je v odlični formi tudi Daniel Šturm, ki je pred prvima tekmama v Stožicah povedal.
10: Ja, sigurno bo en dolg ciklus, poseben za te štiri tekme. Vemo, da je vsaka tekma pomembna. Na vsako tekmo bomo šli z isto miselnostjo, da zmagamo. Mi smo pripravili čim boljš. Mogoče bomo tudi neko novo energijo dobili skupaj. Se še bolj povezali in upam, da se je to videlo tudi na igrišču.
8: Po novem bodo tokrat reprezentanti skupaj kar 17 dni. Potem, ko so Domžale potonile, je Šturm pol leta igral v Celju, pol leta za češki Olomouc, zdaj je v Pragi in na mestu je vprašanje, če bo pri Slaviji skoraj da že 28-letni napadalec spet ostal le pol leta.
10: Ja, zdaj pa res pričakujem, no, da ostanem vse eno leto tlele. Zdaj pa, če bi se zgodil še en prestop, bi bilo to res neka neverjetna zgodba, že zdaj je. Bomo pa videli, kam nas pot pelje. Ja.
8: Selektor Boštjan Cesar, ki je na štirih spomladanskih pripravljalnih tekmah prišel do ene zmage in enega neodločenega rezultata ob dveh porazih, je moral na mesto poškodovanih Zaletela in Prelca naknadno poklicati napadalca Žana Celarja in branilca Jureta Balkovca. Za začetek Lige narodov bodo naši v Stožicah v soboto gostili Škote, prihodnji torek pa še Makedonce.
2: Naval na šport.
7: Medtem ko je paleta športov, ki jo spremljamo trenutno še povsem poletna, pa nas še natanko mesec dni loči od začetka svetovnega pokala v alpskem smučanju. Za smučarkami in smučari je že najpomembnejši sklop treningov na južni polobli. Zadnje piljenje forme pred začetkom sezone pa bo potekalo v krajših blokih na evropskih ledenikih. Na veleslalomskem uvodu v Seldnu bo v ženski konkurenci osrednja slovenska kandidatka za točke Neja Dvornik, ki se vrača v svetovni pokal po lanski izgubljeni sezoni zaradi poškodbe. Za daljši sklop oziroma za najdaljši sklop priprav so se v njeni ekipi odločili, da odpotujejo v Novo Zelandijo, ne pa kot običajno v Argentino. Ali je bila odločitev na mestu, pa v naslednjem prispevku Igorja Tominca.
11: Za trening na južni polobli imajo smučarke v tehničnih disciplinah bolj ali manj samo dve možnosti, ali Argentina ali Nova Zelandija. Tretja opcija je, da ostaneš na evropskih ledenikih, kjer pa se tako obsežnega tritedenskega sklopa treningov ne da opraviti. Nova Zelandija za razliko od Argentine ponuja nekoliko bolj visokogorska smučišča, razmere ponujajo za res pravo zimo, kar pomeni, da je treba uračunati tudi nekaj dni, ko zaradi snežnih metežev ni mogoče trenirati. Argentina sicer ponuja bolj stabilne razmere, vendar manj ostro zimo. Načeloma je tako, da se gre v Argentino, ko se išče kvantiteto smučarskega treninga, na Novo Zelandijo pa, ko se išče kvaliteto. Neja Dvornik se je letos po dolgem času raje podala v Novo Zelandijo.
12: Bila je skupna ideja nekako, da se naredi ta sprememba in jaz sem vesela, da smo jo naredili. Mislim, da je cela ekipa zadovoljna s to spremembo in moram reči, da če bo še kdaj možno, se bomo tja spet vrnali.
11: Kje je torej bila tista pozitivna plat treningov na sicer precej dražji Novi Zelandiji, da bi se Neja Dvornik na priprave tja še vrnila?
12: Jaz mislim, da so bile priprave uspešne, radili smo veliko zahtevnih, dobrih treningov v različnih pogojih in to je bil definitivno plus. V bistvu smo že marca spet začeli povratek in smo veliko smučali marca, aprila, pa čez poletje, junija, julija. Tako da smo tam definitivno naredili bazo, da smo lahko šli na Novo Zelandijo res na priprave, ne sam na nek povratek. Material funkcionira, nismo rekli, da ne bomo komplicirali, vzeli bomo stvari, ki vemo, da na katerih sem lahko hitra in da se pač na to nazaj prilagodim.
11: Trener Aleš Valenti je priprave v Novi Zelandiji ocenil kot pozitivne tudi z vidika določenih sprememb v treningih.
13: V bistvu so Nea in njeni starši v preteklosti že bili v Novi Zelandiji in tu nekje se je rodila ta ideja, smo se začeli pogovarjati in v končni fazi tudi, ko sem se pogovarjal z drugimi trenerji, so se vedno bolj odločali za pot v Novo Zelandijo in tako kot sem tudi v prejšnjem letu rekel, da bom poskušal določene stvari narediti drugače, spremeniti, smo se potem tudi tukaj odločili, da spremenimo lokacijo in se odpravimo v Novo Zelandijo.
11: Če dalje več reprezentant se odloča za trening na otoku Dolgega belega oblaka, ki ima nekaj vrhunskih smučišč, Coronet Peak, Mount Hutt, Treble Cone. Denimo ameriška ženska vrsta, pa Hrvatica Zrinka Ljutič, albanska reprezentantka Lara Kulturi in švicarska moška reprezentanca brez Marka Odermata, ki je seveda moral na smukaški trening v Čile. Za Nejo Dvornik je najbolj pomembno, da spet smuča kot pred hudo poškodbo, ko si je lani novembra zlomila dve kosti v spodnjem delu noge.
13: Nejo je, bom rekel, tako fizično kot smučarsko na zelo dobrem nivoju. Predvsem je imela čas tudi tiste stare poškodbe, ki jih je imela z kolenom sanirati, kar je zelo pozitivno, se pravi, ne povzroča nobenih težav. Koleno, tudi gležen je v redu in je v bistvu na terenu, na smučeh funkcionirala čisto normalno v tem obdobju, kar je bilo zelo pozitivno, zato ker smo se lahko res osredotočili na točno določene stvari, ki smo jih želeli in če potegnem črto, so bili ti treningi na koncu tudi uspešni.
11: Uvodni veleslalom za točke svetovnega pokala bo na sporedu 24. oktobra na ledeniku Rettenbach nad Seldnom.
7: Italijani so na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi dobili vožnjo na čas mešanih ekip, drugi so bili Francozi, tretji Švicari, Slovencev ni bilo na startu, bodo pa trije v današnjih mladinskih preizkušnjah v vožnjah na čas. Jacques Vergin je bil četrti v prvi etapi kolesarske dirke po Španiji, zmagal je član Emiratov Juan Sebastian Molano, za konec pa še odbojka. Francozi so prvi polfinalisti evropskega prvenstva, Romunje so v Sofiji premagali brez izgubljenega niza, v nobenem niso izgubili več kot 20 točk.
2: Naval na šport. Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu letos pri nas.
14: Vrhunski namizni tenis z največjimi mojstri v Ljubljani.
2: V areni Stožice med 11. in 18. oktobrom.
14: Ne zamudite evropskih namiznoteniških mojstrov in podprite novo slovensko generacijo na čelu z Darkom Jorgičem.
2: Vstopnice Eventim.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
17: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
16: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
17: Več na dc-bled.si.
18: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
19: Sledite svojim željam.
20: Spoznajte svet avtomobilskega razkošja brez doplačil.
21: Vozila Chang'an lahko odslej preizkusite v novem avtocentru Chang'an Center Ljubljana v ljubljanskem BTC-ju. Čakajo vas otvoritvene cene hibridnih in bencinskih vozil Chang'an.

Ura je bila pred četrt ure, tri četrt na šest. Čas je za mini koncert. The Tiger Lilies so britanski glasbeni trio, ki ga je leta 1989 ustanovil pevec, glasbo in besedilo pisec, multiinstrumentalist, tudi gledališčnik Martin Žak. Veljajo za enega od začetnikov tako imenovanega brehtovskega punk kabareja. Njihova prepoznavna muzika pa združuje temačno magijo predvojnega Berlina z ostrino in energijo punka. Lilies so znani po temačnih, grotesknih in teatralnih nastopih, ki zaznamujejo črni humor, že omenjeni kabare in punkovska neposrednost. V nadaljevanju bomo prisluhnili delu njihovega letošnjega koncerta v Pragi. Kaj torej pričakovati v tokratnem mini koncertu z muziko, v kateri sem že posvaril, da ni prav za vsakogar? Sledi nekaj minut žilorezne depre, po domače kakšne štiri, ampak znalo bi se občutiti kot malo več, ki se bo skozi proheroinsko propagando prelila v stopnjevanje harmonskega in harmoničnega upsi-tupsija do končne lekcije o nesprejemljivosti nasilništva, ki bi jo v osnovi podpisal najbrž še tako politično korektni segment poslušalstva, ampak seveda na prav nič politično korektni način. To so The Tiger Lilies.

The Tiger Lilies v kratkem napovedujejo izdajo novega albuma, mislim, da 46. ampak ne me držati za besedo. Pred njimi je tudi nekaj koncertov v naši relativni bližini, v Bolgariji, v Britaniji in v Litvi, sporoča Klara Zupančič, ki je pripravila tokratni mini koncert s posnetki nekaterih delov. Nastopa The Tiger Lilies letos v Pragi. To, kar poslušate v ozadju, pa je že nekaj novega. Dobesedno. In LPS, slabih 7 minut pred 6:30 in radijskim dnevnikom.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Ars in drama.
2: Poklon velikanu džeza Milesu Davisu.
1: Z big bandom in simfoniki RTV Slovenija.
2: David Jarh, trobenta.
1: Mija Žnidarič, vokal.
2: 4. oktobra v Drami.
1: Ars in drama.
3: Lepo vas je videti.
4: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
3: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
5: Radio Slovenija in radijski dnevnik. Ura je 18:30. Ura je 18:30 minut.

0: pozdravili danes podpisani sporazum z Združenimi državami. Evropski teden mobilnosti se je sklenil z dnevom brez avtomobila. Po noči se bo na severovzhodu zjasnilo, na zahodu zmerno pooblačilo.
1: Z vami smo Matej Rus in Gregor Budal. Začenjamo v državnem zboru. Poslanke in poslanci današnji dan namenjajo predlogoma za razrešitve. Prvi za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, vložil ga je del opozicije, je prinesel pričakovan rezultat, in sicer, da Stevanovič državni zbor vodi še naprej. Za njegovo razrešitev je tajno glasovalo 37 poslank in poslancev, proti jih je bilo 49. Zdaj poteka 6 ur trajajoča razprava o tem, ali naj bi razrešili podpredsednico državnega zbora Natašo Avšič Bogovič. Predlagatelji, SDS, NSI in Resnica, ji očitajo pristransko vodenje sej, sama pa je vse očitke zavrnila. Tomaž Celestina.
2: Sodo je izbilo dno dogajanje na 21. izredni seji konec avgusta, ko naj bi Nataša Avšič Bogovič po mnenju predlagateljev razrešitve izrazito pristransko posegala v poslanske razprave, predloge in replike. Sama očitke zavrača kot preveč splošne.
3: Toda za razrešitev z funkcije podpredsednice bi morali pokazati konkretno kršitev, konkretno razlikovanje in konkretno povezavo med mojim ravnanjem in politično pripadnostjo poslanca.
2: In še naslednje.
3: Odločitev predsedujočega o tem, kaj je postopkovno in kaj ni, sama po sebi še ni dokaz politične pristranskosti.
2: Seveda so opozicijske in koalicijske utemelitve stale na nasprotnih bregovih. Andreja Katič SD o tem, da bi morala razrešitev utemeliti na čem resnejšem.
4: Ukrep, ki je vezan na resne, ponavljajoče se ali očitne kršitve funkcije. Nikakor pa ne sme postati sredstvo političnega obračunavanja ob vsakem sporu glede načina vodenja seje ali pa celo ustrahovanja.
2: In Nataša Sukič, Levica.
5: Tukaj ne gre za nikakršno ugotavljanje kršitev, temveč za golo, nizkotno in pritlehno maščevanje.
2: Pa utemeljitve druge strani, Andrej Černigoj NSI in Andrej Poglajen SDS.
6: Poslovnik ne more biti nekaj, na kar se sklicujemo samo takrat, ko želimo poslancu odzeti besedo ali omejiti njegovo razpravo.
7: Enaka pravila, enaki vatli, ne glede na to, kdo je in kateri stranki pripada. To je en minimum parlamentarnega standarda. Zato današnji predlog ni politično maščevanje. Ni poskus utišanja drugačnega mnenja.
2: Za razrešitev je potrebnih najmanj 46 glasov, izplen tajnega glasovanja pa bo odvisen od demokratov, ki tudi ob tej točki, kot že od jutra sem, molčijo.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je odločila v zadevi Golob Subotič. V dveh primerih je ugotovila, da se je nekdani predsednik vlade, zdaj poslanec Svobode Robert Golob, znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. V treh primerih pa je postopek ustavila. O tem, kje so ugotovili okoliščine konflikta interesov, več Jolanda Lebar.
8: Spomnimo. Lani spomladi je javnost izvedela, da je Robert Golob s Tino Gaber večkrat upostoval v hiši člana Svobode in poslovneža Tomaža Subotiča, ki ga je predtem Golobova vlada imenovala v dva sveta javnih zavodov. V javnost so prišla SMS sporočila, ki sta si jih izmenjala Golob in Subotič. Zadevo je zaradi morebitnega konflikta interesov vzela pod drobnogled Komisija za preprečevanje korupcije in ugotovila. Golob se je s tem, ko je na sejah vlade 8. junija in 30. avgusta 2023 glasoval o predlogih, na podlagi katerih je bil svet Zavoda Ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice, imenovan Subotič, s katerim je imel Golob osebne stike, znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov. Golobov odvetnik Stojan Zdolšek trdi, da je bil postopek prek KPK voden nezakonito. Tam pa odgovarjajo, da so obravnavani osebi kljub številnim procesnim zahtevam v postopku zagotavljali vse z zakonom določene pravice. Sicer pa do pravnomočnosti ugotovitev zadeve ne morejo podrobneje komentirati.
0: So koordinator in poslanec Levice Luka Mesec se je odzval na posnetek, ki ga je objavil portal Info 360, na katerem je med vožnjo službenega avtomobila v zasebnem času uporabil modro luč. Mesec, ki je bil takrat minister in podpredsednik vlade, je pojasnil, da je luč prižgal za nekaj sekund na bratovi poroki, na kateri je bil priča, ter da je to storil na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Ocenil je, da gre za poskus diskreditiranja pred lokalnimi volitvami v Ljubljani.
1: Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matteo Piantedosi in Davor Božinovič, so se na današnjem srečanju v Pordenonu zavzeli za nadaljnjo krepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam.

0: Ali bo Italija decembra znova podaljšala nadzor na meji, ostaja neznanka. Ena izmed alternativ za zagotavljanje varnosti državljanov so mešane patrulje, na katere je Slovenija pripravljena, je povedal notranji minister Franci Matos.
1: Bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora, to zagotovili, da pride do ukinitve seveda te notranje kontrole na notranji meji med Italijo in Slovenijo.
0: Za prednostno nalogo so označili tudi poostritev nadzora na zunanji evropski meji med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Tam bodo znova začele delovati mešane patrulje s policisti iz vseh treh držav.
2: Radijski dnevnik.
0: V Palači Združenih narodov v New Yorku se je popoldne začela splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Kot prvi govornik je nastopil generalni sekretar svetovne organizacije Antonio Guterres in opozoril na vse večje delitve v svetu. Med prvimi je nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump in govor izkoristil za obrambo ameriškega napada na Iran. Blaž Ermenc.
3: V zadnjem nagovoru Generalne skupščine pred iztekom svojega mandata je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo: vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Po njegovih besedah so spopadi na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod pokazali, kaj se zgodi, ko moč uide izpod nadzora, ko uporaba sile prehiti diplomacijo. V trenutku, ko se človeštvo sooča z neprimerljivim številom groženj, so naši mehanizmi za kolektivno ukrepanje vse bolj pod pritiskom. Jasno je, da se premikamo proti svetu z več centri moči. Pri podnebnih spremembah je vlade pozval k sprejetju načrtov za opuščanje fosilnih goriv. Veliko pozornosti je namenil tudi umetni inteligenci. Vlade z največjimi zmogljivostmi na področju umetne inteligence nosijo največjo odgovornost do človeštva. Ob tem je poudaril pomen dialoga in sodelovanja, kot sta se tega zavedali Sovjetska zveza in ZDA v času hladne vojne. V nadaljevanju razprave je nastopil ameriški predsednik Trump, ki tudi tokrat ni skoparil s pohvalami nad močjo in razvojem Združenih držav Amerike. Amerika se dviga, naša moč se krepi, državi gre bolje kot kdajkoli prej, naša prihodnost je zelo, zelo svetla. V nastopu se je Trump osredotočil na Iran in vnovič zatrdil, da se ta ne sme nikoli dokopati do jedrskega orožja. Izrazil je prepričanje, da bodo z Iranom dosegli dogovor in hkrati zagrozil. Ali bomo z Iranom sklenili dogovor, ki jim bo omogočil obnovo in razvoj, ali pa bom Islamsko republiko popolnoma uničil? Zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov se bo nadaljevalo jutri, ko je predviden tudi nastop iranskega predsednika Masuda Pezeškjana. ZDA so iranski delegaciji izdale vizume, čeprav sta državi v vojni. Možno je tudi, da se bodo ob robu zasedanja sešli predstavniki obeh držav. Premier Janez Janša bo nastopil četrtek, splošna razprava pa se bo končala prihodnji teden.
0: Ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijejka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki. Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči.
4: The agreement of course respects.
0: Danska premijerka Frederiksen je ob podpisu dejala, da sporazum spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Danske ter pravico Grenlandije do samoodločbe. Dodala je, da je ključno ohraniti moč NATO v Arktiki, kjer ima to vojaško zavezništvo pomembno vlogo. Podpis sporazuma je že pozdravil prvi mož NATO Mark Rutte, ki je dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko.
5: Britanska protiteroristična policija je sporočila, da je pridržala dva človeka v okviru preiskave domnevne teroristične zarote, ki si je za cilj izbrala židovsko skupnost v Severni Angliji. Preiskave so izvedli v Manchesteru, Salfordu in Liverpoolu. Kot so sporočili, se za preiskave in pridržanja niso odločili, ker bi obstajala neposrednja grožnja, ampak zato, ker židje v teh dneh praznujejo Rosh Hashana in Jom Kippur, to sta židovsko novo leto in dan sprave.
0: V Retjah nad Trbovljami so popoldne odprli največjo sončno elektrarno v Sloveniji, Prapretno 2 in 3 z baterijskim hranilnikom električne energije. Naložba pomeni novo poglavje energetske preobrazbe Zasavja, poroča Jože Žura.
2: Največja sončna elektrarna v Sloveniji, skoraj 18 tisoč moduli, stoji na nekdanjem odlagališču sadre, žlindre in pepela iz termoelektrarne Trbovlje. Pred 4 leti so odprli prvi del elektrarne, danes še drugi in tretji, pove generalni direktor družbe HSE Tomaž Tokel.
6: Dogrejen ima tudi baterijski hranilnik moči 7 MW, 14 MW ur, ki omogoča, da se pri proizvodnje sončne elektrarne prilagaja glede na razmere v elektroenergetskem sistemu in tudi na trgu z električno energijo.
2: Naložba je vredna 8 milijonov evrov, od tega so iz sklada za pravični prehod dobili dobre 3 milijone evrov. Sončna elektrarna stoji na meji med občinama Hrastnik in Trbovlje, ki sta lani z družbo HSE sklenili dogovor, da bosta desetino proizvedene energije kupili po proizvodni ceni, je povedal župan Hrastnika Marko Funkel.
7: In jaz mislim, da je to velik korak naprej in smernica za vse bodoče investitorje, ne le v Zasavju, temveč tudi v državi.
2: Poslovni direktor HSE Uroš Podobnik meni, da ima Zasavje še veliko energetskih potencialov.
8: Verjamem pa, da bo v prihodnih letih poleg energije sonca proizvodno električne energije v Zasavju, tako kot v Posavju, zagotavljala tudi energija vode. In to v okviru hidroelektrarn na srednji Savi.
2: Slavnostni govornik na odprtju, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pa je poudaril, da sončna energija ne bo dovolj za večjo samostojnost Slovenije na energetskem področju.
9: Zaradi tega verjamem, da bo Slovenija zelo velik zagovornik gradnje drugega bloka nuklearne elektrarne v Krškem. In leto 2028 bo tista prelomnica, ko bo bil drugi blok jedrske elektrarne umeščen.
2: S tem pa bo storjen odločilen korak za njeno zgraditev.
0: Z dnevom brez avtomobila se danes končuje Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilnost za vse. Gre za vrhunec enotedenske akcije, ki je namenjena ozaveščanju o alternativnih oblikah mobilnosti. V Celju so danes med drugim izvedli tradicionalno kolesarjenje z županom. Matija Masnak.
10: Namesto z avtomobilom bi se v službo, šolo in po upravkih veljalo čim večkrat zapeljati s kolesi, tako kot so se dopoldne v staro celjsko mestno jedro, skupaj z županom Mladi in mladi po srcu.
11: Že 4 leta vozim približno 27 km na dan, skoraj vsak dan v službo iz Šentjurja v Celje, predvsem za dolgo življenje, zdravo telo, čisto glavo.
12: Da ne naslužujem,
13: da gorivo ne trošimo.
10: Župan Matija Kovač.
14: Moramo poskrbeti za to, da avtomobil v mestih ne bo edina možnost. Življenje, ki ga okupira v celoti, avtomobil kot izključna opcija, je enostavno za uporabnike drago, do prostora neodgovorno.
10: V Celju so pred kratkim povečali floto mestnih avtobusov in razširili ponudbo izposojevalnice koles. Miran Gaberšek.
15: Bo v Celju že 47 lokacij izposoje koles, pa okrog 300 koles.
10: V petek bodo uradno odprli skatepark, načrtujejo graditev potniškega centra Celje, konec leta bodo začeli preurejati Prešernovo ulico ob sodišču.
14: Ki bo na mesto parkirišča postala prostor druženja, gostinske ponudbe.
10: Na kolo in skiro nikoli brez čelade, to naj velja tudi za odrasle, čeprav za njih ni obvezna.
16: Zgledi vlečejo, padec je pa lahko tudi kjerkoli, ne? Tudi za vogalom čaka lahko.
10: Prevozno sredstvo mora vedno biti tehnično brezhibno, v tem duhu je danes na celjskem Krekovem trgu zaživela popravljalnica koles in skirojev.
0: Državni zbor, katerega večina je zavrnila opozicijski predlog razrešitve predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča, redno sejo nadaljuje s koalicijskim predlogom razrešitve podpredsednice Nataše Avšič-Bogovič. Razplet tega tajnega glasovanja bo manj predvidljiv od preomenjenega. Kakšen bom boste vsekakor lahko slišali v naših poročilih in informativnih oddajah. V tej sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Prijeten večer želim.
17: Francija se je zlahka uvrstila v polfinale evropskega odbojkarskega prvenstva, tako kot v osmini finala je tudi v četrtfinalu zmagala brez izgubljenega niza. Proti Romunom je v Sofiji uvodni niz dobila na 16, preostala pa na 19. Romunija je edina reprezentanca, ki je na tem euru doslej premagala Francijo s 3-2 v zadnjem krogu skupinskega dela, takrat, ko si je Francija že zagotovila prvo mesto v skupini. Drugi današnji četrtfinalni par je Poljska-Nemčija, prav tako v Bolgariji. Poljaki so uvodni niz dobili z dvema točkama razlike. Od jutri naprej pa bodo vse tekme le še v Italiji. Slovenija bo z Belgijo v Modeni igrala ob 16. Zvečer pa bodo še domačini gostili Fince. Italijani pa so danes že osvojili zlato na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu. Najboljši so bili v vožnji na čas mešanih ekip pred Francozi in Švicari. Slovencev ni bilo na startu. Trije pa tekmujejo v mladinskih preizkušnjah v vožnjah na čas. Moška se je že začela. Žakr Žen pa je bil četrti v prvi etapi kolesarske dirke po Hrvaški. Zmagal je član Emiratov Juan Sebastian Molano. Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesarji za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Pogačar je v zadnjih dneh začel z lažjimi treningi, potem ko si je začetek meseca na dirki po Španiji zlomil ključnico in nalomil vretence. Iz njegove ekipe UAE sporočajo, da trenutno ni v načrtu, da bi letos tekmoval. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek je izpadla v prvem krogu turnirja v ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka, Avstralka Kim Birrell. Trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice.
5: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Gregor Podal, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Žižak.
12: Vreme.
5: Po noči se bo zjasnilo, na zahodu zmerno pooblačilo, jutri bo jasno, s svežim in meglenim jutrom oblaki na Primorskem se bodo razkrojili. Jutranje temperature 0-10, dnevne 18-22 stopinj Celzija. Četrtek se bo postopno pooblačilo, proti večeru plohe nevihte, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem burja. V petek in soboto bo jasno z meglenim jutrom, šibka burja na Primorskem bo v petek ponehala.
18: Podatki o prometu. So podatki o stanju, na katerega razen v izjemnih primerih naslovniki prometnih poročil nimajo vpliva in ki se z malenkostnimi odstopanji ponavljajo v dnevnem ciklu. Na drugem programu Radija Slovenija smo danes ob dnevu brez avtomobila s prilagojenimi prometnimi poročili zaobšli avtomobilski promet in tako skušali opozoriti na težave, s katerimi se soočajo kolesarji in uporabniki sredstev javnega prevoza, predvsem s trenutno ponudbo javnega prevoza, ki bi glede na zglede iz tujine lahko bila in morala biti boljša. Hvala za družbo v imenu pozno popoldansko večerne ekipe. Sestavljali smo jo tonski mojster Matjaž Polak, urednik glasbe Boštjan Gradišek in dežurni govorec Mitja Peček. Ostanite z Valom 202, vsaj do 20. ko bo Jernej Vene v oddaji na sceni gostil domačo zasedbo Liquid Gasoline. Ta nam bo predstavila svoj debitantski album z naslovom Loading. Naprej bo pa, verjamem, že šlo, sploh če vas omenjena scena pritegne.

Audio festival Radia Slovenija. Radio Gaga, nova generacija. Koncert skupine Torul in Od bita do bita Pub Quiz. Podcasti v živo, Rožnata dolina, Intelekta in Frekvenca X. 28. septembra v Ljubljanski cukrarni. Program in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

0: 302.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli. Radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Play.

0: Dobro večer, poslušate oddajo Na sceni, ki se je ravno kar začela, z vami Val 202, drugi program Radio Slovenija. Liquid Gasoline je skupina, ki prihaja z obale. Trije člani so tukaj, to so Maj, Juri in Bor. Dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Najprej morda nekaj o imenu, kdo se ga je spomnil? Juri, boš ti.
2: Ma to nekako vsi skupaj, no, ko smo iskali ime v group chatu, so padale različne kombinacije in pol je bilo Liquid z nečim, pa Gasoline, pa še neki in pol... Je to, pol smo potegli ven iz teh dveh kombinacij. In se nam je zdelo lih fajn, zato ker je lih to, da neko vprašanje te odpira, ker ne pomeni točno, oziroma je malo konfuzno. Pa tudi pol, ko smo izblokovali ta naš zvok, smo videli, da kar paše v bistvu to ime.
1: Še aktualno je.
0: Ker ni...
1: Cene goreve in to in pol,
0: To je bil Bor, Maj, ti si bobnar. Kako si prišel v skupino?
3: V bistvu... smo se nekako uspeli pokonektati, jaz sem imel prej eno drugo skupino, OK Junior, v bistvu bil tak osnovnošolski band. In smo se potem, lih smo slučajno z Borom in Jurjem, smo vsi šli trije na gimnazijo v Kopru in smo se že tam malo poznali, pa tudi pač v glasbenih krogih, ne, se pravi, oni so imeli band prej, pa smo tudi kaj igrali skupaj in smo se potem našli, ne, oni so rabili enega bobnarja, jaz sem bil na voljo, potem, ker smo pač s prejšnjim bendom nehali igrati in smo se potem sestavili.
2: Mi smo samo čakali, kdaj ga bomo lahko ukradli, pa je pol prišel pravi moment.
0: To so te zgodbe slavnih bendov, tujih tudi, ko so si kradli glasbenike leta nazaj. Vidim, da je to aktualno tudi pri nas.
2: Ja, veš, v uni zasedbi, ko so bila jaz in Bor, so menili dva bobnarja in z njimi smo se pač itak poznali kot neka dobra konkurenca. Potem je prišlo to, lih sto se je poklopilo za gimnazijo in je prišel pravi moment. Smo pa pol tudi se i tako jeli.
0: Loading je naslov plošče, Loading in tri pikice. Zakaj?
2: V bistvu, ker je to album zgodbo in je Loading, smo poimenovali proces spreminjanja človeka v robota in je to nekako proces, ki ga mi gledamo v vsakdanjem življenju. In se nam dogaja pred očmi in smo nekako potem to strnili v ta album, te naše misli. In pa Loading tudi zato, ker je naš prvi album in se loada še naša pot in karjera.
0: Uvodna skladba je imela naslov Utrip, naslednja bo Z glavo skozi zid. Bor, kaj nam lahko poveš o njej?
1: Z glavo skozi zid je eden izmed zadnjih komadov, ki smo ga posneli iz tega albuma. In je nastal tako zelo spontano v studiu, ker ponovadi smo kaj na vajah prej, neke osnutke naredili, demo te posneli in pol s producentom smo nekako izoblikovali to pesem do konca in tako. Za ta komad pa je nastal zadnji in je nastal spontano, ko smo snemali nek drug komad, ko smo čakali, ne vem, neki smo se ustavili snemanjem in smo začeli tako igrati in je prišlo... ven ta komad na Z glavo skozi zid, ki je tako udaren, je tako nek drugačen stil kot prejšnjo.
3: Ja, mislim, da lih robota smo snemali, ne, in potem smo, ali smo se pripravili, da bomo snemali.
1: Ja, neka pauza je bila.
3: Ja, lih smo oglasili inštrument in to, ne, in malo začeli neki prčkat, on je dobil slučajno nek riff, jaz sem začel bobne zraven, bas in potem se je izoblikoval komad.
2: Na albumu pa ima v bistvu mesto tako zgodaj. Zgodba je, da še ko smo to opazovali, to digitalizacijo, da se potem vseeno smo šli z glavo skozi zid, ne glede na opozorila oziroma opaske, kaj bi lahko bilo in smo potem v bistvu vseeno šli z glavo skozi zid.
0: Torej Liquid Gasoline, plošča Loading in Z glavo skozi zid.

0: Poslušate oddajo Na sceni, Bor Prinčič, Jurij Škerlic, Maj Pucer so nocojšnji gostje, torej trije člani skupine Liquid Gasoline, z vami je Ernej Vene, bobnar, pevec in kitarist in kitarist. Kdo pa igra bas?
1: Najeti, oziroma prijatelj igra bas.
0: Ampak on ni član skupine?
1: Ja, vedno bolj. Z basistom prejšnjim smo šli lih na koncu, narazen na koncu snemanja albuma. In potem nismo niti rabili kaj dosti iskati zraven, kdo bi, nismo naredili nobene panike. Producent Denis Horvat nam je v bistvu vse, skoraj vse baslinje na albumu posnel in je tudi on velik del tega procesa nastajanja komadov. Tako da ni nas kaj dosti zaskrbelo, smo pa potem si pač posodili basista za v bistvu live izvedbe.
0: Kako pa nastajajo skladbe? Mogoče Maj?
2: Malo različno v bistvu. Lej, zgodilo se je recimo to, kar se je zgodilo v studiju, ne? Se pravi z glavo skozi zid, to je čisto spontano. Drugače, lahko se dobimo v placu na vajah in nekdo ima neko idejo, prinese neko idejo, kakšen riff, ponavadi je to. In se tam nekaj zloži skupaj, ali pa pač vsak posamezno doma, dan danes so telefoni, računalniki, vsi garažbendi in taki programi so na voljo, tako da se naredi tudi doma, kakšne demo te in potem to pošljemo, se zmenimo, kaj bo, potem tudi z Denisom v studiju malo pregledamo, katera ideja je bila dobra, katera ne in gremo snemati komad.
0: Torej najprej glasba, pa potem besedila, Juri.
1: Pa ne čisto vedno, ni nekega pravila. Dostikrat sem že jaz v bistvu pri nekem besedilu nekako si zamislil vsaj melodijo vokala in se je pol nekako to poklopilo z našo idejo glasbe, ampak tudi se jaz zgodi, da je najprej riff, pa potem se nekaj potegne, čisto odvisno. Za kakšne komade tudi so, ne vem, smo jih že, da se je prevajalo iz kakšnega drugega jezika, ker je čisto v redu stalo, smo pa pač hoteli, da bo na albumu vsa glasba v slovenščini, vsa besedila, da bo v slovenščini, tako da ni nekega pravila, odvisno od vsakega komada po sebi.
0: Naslednji ima naslov Samo še naprej.
1: To je v bistvu Majev komad, ne?
2: Ja, ta je nastal, lih ta je nastal, iz telefona je prišel, no? Jaz tudi v prostem času dosti delam te muzike, bi rekel, mislim, muzike, teh demo tu na telefonu, neki bi lahko prišli upoštev. Tako je nastal ta komad v bistvu iz enega demota, potem v studiju, to smo probali zaigrati, je šlo, smo posneli in rezultat je tlene.
1: Mislim pa, da se čuti v bistvu naš okus, iz katerih smo črpali v bistvu ostalih bendov oziroma zvok. Zelo lepo ta komad.
0: Torej od vzornikov nekako.
1: Ja, ja.
0: Koga najraje poslušate?
1: V bistvu se ful različno. Imamo nek okus, itak smo vsi nekako v roku, ampak se mi zdi, da neka skupna točka so Queens of the Stone Age. Se mi zdi, da vedno bolj Nine Inch Nails, ampak ja, potem pa vsak po svoje. Jaz sem bil vedno ta malo bolj na hard. Bor je imel Red Hot Chili Peppers, Fontaine's DC, ne, Bowie. Maj pa vedno Frank Zappa, ja, pa Beatle, pa ta moment. Tako da ful različno, ampak pol se to zmeša v to.
0: Za tako mlade, da poslušate tudi tiste, ki so to že postavljali pred desetletji. Samo še naprej, torej Liquid Gasoline in plošča Loading, oddaj Na sceni.

0: Oddaja na sceni poteka na valu 202. Tukaj so Maj, Juri in Bor iz skupine Liquid Gasoline. Pa na obali se mi zdi, da je kar ta scena, kjer mladina ustvarja, kar živa. Kako je s tem?
1: Ja, sploh zadnji čase vedno več bendov v naših krajih nastaja. Moram reči, da je tudi naš bivši mentor Boštjan Andrejc je v bistvu velik faktor, da se to dogaja, ker v sklopu glasbene šole v Kopru se mladi bendi razvijajo, nastajajo, pa on povezuje tudi mlajše, ki bi se želeli s tem ukvarjati. In je to zelo pomembno, pač mislimo tudi mi, kot tudi dobra konkurenca in tudi, da se začne več stvari dogajati, več koncertov pri nas, več različnih žanrov, skupin. Je zanimivo, no, sploh zadnji čas, ja.
0: Vrnimo se nazaj na vašo ploščo Loading. Torej, rekli ste, da je nekako malce konceptualna. Vas moti vsa ta digitalizacija ali jo jemljete v normalnih okvirih, da jo uporabljate, kolikor vam čas dopušča, ne preveč?
2: Bolj to drugo, ja. Mislim, tako, ni da nas moti, da ne bi si kdo narobe predstavljal, da smo zdaj ful proti temu ali karkoli, pa niti umetni inteligenciji ali karkoli, ampak samo da to uporabljamo, kot da nam koristi, da je to nam orodje in v bistvu, da se ne pretirava, ker zakaj bi v bistvu sploh v recimo v takih kreativnih smerih, kot je recimo glasba ali pa umetnost, ko gledaš, ki je vedno več teh AI plakatov, pa banerjev, pa oglasov, pa isto v glasbi, tako da to, no, bolj da pametno uporabljamo tehnologijo, umetno inteligenco, ne pa toliko, da bi bili res proti in čisto analogno.
0: Še ena nas čaka, to bo skladba Priznajva.
3: Ja, Priznajva je ta zdaj zadnji singel, ki je šel tik pred plato. Opisuje človeka, ki si priznava oziroma ima nek pogovor sam s sabo o tem, ali je dejansko robot, ali dejansko človek si priznava, da nekaj je mogoče, ampak na koncu plate si robot prevladane in je ta dokončna transformacija v digitalno. Komat je tak, mogoče malo bolj na hard, zanimiv riff, kitarski, pa je pa se mi zdi poslušan.
0: Torej še enkrat Liquid Gasoline.

0: Maj, Juri in Bor so nocojšnji gosti v oddaji Na sceni. Liquid Gasoline je njihov ansambl oziroma band. Loading plošča. Kako je bilo s koncerti že do zdaj, odkar ste skupina?
1: Smo bili bolj na, pri nas v bistvu, ne, dejavni, kar je itak razumljivo, ampak že od leta 2023 smo kar velike koncerte, potem se tudi kar lepo število koncertov kot predskupina nabrali. Vsem tem večjim bendom domačim, pa recimo na Caprisovem velikem koncertu, Portoroška noč, tudi smo šli pogledati na drugo stran Slovenije za Radensko noč, tako da je kar nekaj lepih koncertov smo imeli in velikih za sabo v teh dveh, treh letih. Zdaj pa jaz strmimo k temu, da se pokažemo še malo širše.
0: Robot bo še zadnja, Bor?
2: Ja, Robot je torej ta zadnja skladba našega albuma, kjer se v bistvu vse spremeni, človek se spremeni dokončno v robota. In tudi konec te skladbe mislim, da dobro pokaže to spremembo veliko, ker se komad konča z nekimi digitalnimi sinti in nekimi frekvencami in na koncu z dolgim, visokim piskom ponazori to, ko se tam reče.
1: Dokončno smrt oziroma izginotje človeškega.
0: Aparat odpovedal.
2: Ja, aparat, ta bolniški aparat se ustavi in ta je. Dolgi pis.
3: Najbolj smo izdali duška pri tem komadu, ne? Najbolj, bi rekel, eksperimentalen oziroma najbolj smo si upali pri njem.
0: Hvala lepa, fantje, da ste prišli k nam.
2: Hvala za povabilo.
0: Seveda uspehe še naprej. Maj, Juri in Bor iz skupine Liquid Gasoline so bili z nami. Za konec torej še omenjeni Robot. Z vami sem bil Jernej Vene. Slišimo se spet naslednjič. Do takrat pa se lepo imejte in srečno.

0: na sceni.
1: Več kot radio. Tudi na val202.si.

unravel within.

I'm the voice inside your head. You can try.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Gregor Žibert. Zoran Stevanović ostaja predsednik državnega zbora. Predlog za njegovo razrešitev, ki so ga vložile tri opozicijske stranke, je namreč na včerajšnjem tajnem glasovanju podprlo 37 poslancev, proti jih je glasovalo 49. Na položaju podpredsednice državnega zbora prav tako ostaja Nataša Avšič-Bogovič, saj je za njeno razrešitev glasovalo 45 poslancev od potrebnih 46. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve v svetu. Ob tem je naštel štiri velike preizkušnje, pred katerimi je človeštvo. Vojne, neenakost, podnebne spremembe in umetna inteligenca. Po njegovih besedah so te preizkušnje in zdajšnje krize povezane z vprašanjem moči. Združene države, Danska in Grenlandija so podpisale sporazum, ki omogoča okrepljeno ameriško vojaško prisotnost in bi lahko odpravil spor glede strateško pomembnega in z rudnimi viri bogatega arktičnega otoka. Sporazum je med drugim pozdravil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte, ki meni, da bo sporazum okrepil kolektivno varnost. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da se je nekdanji premier Robert Golob v zadevi Karigador v dveh primerih znašel v okoliščinah, ki pomenijo konflikt interesov. Golob se je pod drobnogledom znašel, ker je prenočeval v hiši Tomaža Subotića v Karigadorju na Hrvaškem. Subotića je pred tem vlada imenovala v sveta dveh javnih zdravstvenih zavodov. Golob pa se je kljub osebnim povezavam pri glasovanjih ni vzdržal. Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške, Franci Matos, Matejo Piantedosi in Davor Božinović so se na včerajšnjem srečanju v Pordenonu zavzeli za nadaljno ukrepitev sodelovanja v boju proti nedovoljenim migracijam. Matos je med drugim poudaril, da je Slovenija pripravljena na mešane patrulje, ki naj bi pripomogle k zagotavljanju varnosti državljanov. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Luka Petrič.
2: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem šestem zaporednem četrtfinalu ob 16 igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila četrta italijanska medalja v sedmi izvedbi te discipline in prva zlata. Pri vseh štirih sta bila zraven Elisa Longoborghini in Filippo Ganna. Slovenija ni imela svoje ekipe, najboljše od treh Slovencev v posamični mladinski vožnji na čas, pa 18. Vanja Kontarić-Žibert. Četrto mesto Žaka Eržena v uvodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
1: Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku sešli predstavniki Združenih držav in Irana. Trump je dejal, da so pogovori trajali 3 ure in so potekali zelo dobro. V imenu ZDA naj bi se sestanka udeležila posebno od poslanca Steve Witkoff in Jared Kushner. Podrobnosti za zdaj niso znane. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je pozdravil sklenjeni varnostni dogovor med Združenimi državami, Dansko in Grenlandijo, ter ga označil za pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki. Ob tem je dodal, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje z Grenlandijo, Dansko in transatlantskimi partnerji za mirno, varno in uspešno Arktiko. Izraelski obrambni minister Izrael Katz je včeraj napovedal izpraznitev celotnega mesta Gaza, če bo palestinsko gibanje Hamas ugrabilo še kakšnega izraelskega vojaka ali civilista. Pri tem se je skliceval na obveščevalne podatke, pri čemer ni navedel nobene grožnje ali drugih podrobnosti. Kot je dejal, je opozorilo namenjeno tudi Iranu in Turčiji. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je napovedal finančno podporo čebelarjem najpozneje do začetka leta 2028. Kot je po srečanju z njim še dejal predsednik Čebelarske zveze Boštjan Noč, bo ta znašala 10 evrov na panj. Govorili so tudi o povečanju sredstev iz sklada za podnebne spremembe za nakup medovitih rastlin strani občin. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Sokoordinator in poslanec Levice Luka Mesec se je odzval na posnetek, na katerem je med vožnjo službenega avtomobila v zasebnem času uporabil modro luč. Mesec, ki je bil takrat minister in podpredsednik vlade, je pojasnil, da je luč prižgal za nekaj sekund na bratovi poroki, na kateri je bil priča, ter da je to storil na podeželski cesti, kjer ni bilo nikogar. Ocenil je še, da gre za poskus diskreditiranja pred lokalnimi volitvami v Ljubljani. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov države pozval k novični zavezanosti mednarodnemu pravu in opozoril na nevarnost vračanja k zakonu džungle. Ob tem je pozval tudi k skupnemu razvoju odprtokodne umetne inteligence, ki ne bi bila odvisna od Kitajske ali Združenih držav. Združene države so v Gvatemali prvič po skoraj 50 letih poslale vojaško opremo. S tem so umaknile prepoved izvoza orožja v to srednjeameriško državo, ki so ga uvedle zaradi kršitev človekovih pravic. Omenjena pošiljka v vrednosti približno 5 milijonov dolarjev vključuje puške M4, mitraljeze, bombomete in opremo za nočne operacije, ki bodo po navedbah gvatemalske vlade namenjene boju proti narkokartelom.